să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să îmi dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice

Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă celor ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă.” L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umple? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea.
voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Or, lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi. Și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie, și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare, și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș vă rog, pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine. Împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Te laud. Te laud chiar dacă nu înțeleg uneori. Te laud chiar dacă nu am răspuns la întrebări. Te laud chiar dacă inima mi s-a sfâșiat. Te laud căci tu rămâi, la bine și la greu, același Dumnezeu.

0: Așa a petrecut-o în biserică, părinții lui l-au dus la biserică, dar totuși a ajuns la un moment de cotitură unde viața lui nu mai a avut nimic de a face cu Hristos, așa că rămâneți lângă noi să ascultați cum Dumnezeu și în ziua de astăzi este un Dumnezeu al minorilor care poate să transforme vieți și mai ales viețile tinerilor. Aș vrea să te prezinți puțin pentru ascultătorii noștri.
1: Vă salut, mă numesc Voia Beniamin. Am 25 de ani, am fost născut în Arad, tocmai în orașul Arad. L-am cunoscut pe Dumnezeu încă din anii tinereții mele, când părinții mei se luptau să mă ducă pe calea cea bună și mergeam în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape la biserică. Am cântat și în fanfară, aproximativ 10 ani de zile. Din clasa 9 am fost trimis la liceu penticostal, unde am studiat teologia, dar la vârsta de 18 ani m-am decis să iau pe cont propriu. Am renunțat la școală, la tot ce înseamnă Dumnezeu și am părăsit țara.
0: Hai să revenim un pic la copilăria ta. Mi-ai spus că de 5 ori pe săptămână mergeai la biserică. Dar ce făceai așa de mult la biserică în fiecare zi?
1: Și acum nu o să uit. Luni aveam repetiții la fanfară, marți era studiu biblic, miercuri repetiții la fanfară, joi biserică, vineri rugăciune și duminică serviciu divin. Deci chiar mai mult de 5 ori.
0: Deci, într-adevăr, erai un om bisericos, să-i spun așa, ca și copil. Ce experiențe ți-aduce aminte? Ce te-a marcat mai mult sau o experiență plăcută din anii copilăriei?
1: În anii copilăriei, pot să zic că nu a fost tocmai o experiență plăcută, deoarece eram obligat să fac lucrurile acestea, mi-erau impuse și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Nu zic că nu e bine să-ți duci copilul pe calea credinței și așa, dar trebuie să o faci cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să îl faci să iubească calea lui, nu să-i impui anumite lucruri.
0: Copilăria ta a fost, mergând la biserică, implicat în oarecare măsură în slujbele bisericești, a ajuns în perioada adolescenței. Ce experiență ai avut din adolescența ta care te-a apropiat într-o oarecare măsură de Dumnezeu, dar și o experiență care te-a îndepărtat de Dumnezeu?
1: Mie mi-a fost la suflet și am îndrăcit foarte, foarte mult muzica. Am cântat la trompetă aproximativ 10 ani. Iubesc să cânt atât cu vocea cât și la trompetă. Asta a fost o experiență care, pot să zic că m-a apropiat de Dumnezeu prin muzică. Am simțit o apropiere de Dumnezeu. Ce m-a îndepărtat de Dumnezeu a fost eu însumi, pot să zic lucrul acesta. M-am răzvrătit în mod deosebit anturajul pe care l-am avut în momentul în care am părăsit biserica.
0: Cred că foarte multe mame ne ascultă și cred că foarte mulți părinți ne ascultă în aceste momente. Haideți să vedem ce a făcut anturajul dintr-un tânăr care de 5-6 ori pe săptămână era la biserică. Ai ajuns în clasa 9, erai la liceul penticostal din Arad. Ți-a plăcut acolo sau de ce ai mers la liceul penticostal?
1: Nu pot să zic că mi-a plăcut, deoarece eram la finele școlii generale, eram în clasa 8-a, nu știam cum urmează să fie viața de licean, să zic așa, dar la insistențele părinților și a prietenilor pe care aveam din biserică, deoarece aveam doar prieteni din biserică, perioada a vieții mele, am ales să merg și eu, să încerc. Erau niște probe pe atunci ca să poți fi acceptat acolo. Trebuia să faci un eseu și acum o să țin minte, era vorba despre Duhul Sfânt și din aproximativ 50 de oameni care candidau pentru 25 de locuri, eu am fost selectat în primii 3, deci și să scriu a fost unul din talanții mei, să zic așa.
0: Deci ți-a plăcut în final și la urmă urmei școala. Erai atras de acest liceu, te vedeai ca parte componentă sau efectiv decât un elev?
1: Iubeam să citesc din Biblie în perioada aia, să cunosc cât mai mult. Oarecum credeam că mergând acolo, într-un anturaj bine, viața mea va o lua un avânt înspre rai, să zic așa. Dar toată chestia asta s-a schimbat în scurt timp, nu a durat prea mult, am fost acolo doar 2 ani de zile, iar după aia pot să zic că am început să o iau în jos.
0: Unde a fost cheia? De când ai început să o iei în jos? Pentru că totuși erai la un liceu creștin, acolo religia era la loc de cinste și cred că și Biblia era în aceeași măsură la loc de cinste și colegii tăi, exact ce ziceai, erau cam toți prietenii tăi din biserică. Care a fost momentul cheie care ai simțit că deja cobori?
1: Nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, dar tind să cred că momentul în care părinții mei au divorțat, iar tata nostru a plecat din casă, eu nu am mai simțit nicio frică, nicio obligație, nicio teamă față de autoritatea doar a mamei mele și m-am simțit ca și cum am evadat de la pușcărie, să zic așa. Am zis gata, ăsta e momentul în care eu îmi iau viața în mâini, sunt liber să fac ce vreau și asta a fost prima mea greșeală ca să ajung să cad într-un iaz de întuneric.
0: În momentul în care ai ajuns în contact, cred că cu băutura și cu țigara, ai gândit ceva? Ce ai gândit în momentul respectiv? Sau efectiv n-ai gândit nimic.
1: Țin să precizez că încă din tinerețea mea am fost botezat în apă, iar deciziile

0: pe care le-am luat au fost în cunoștință de cauză, ceea ce e mult mai grav. Aveam cunoștințe și știm cu toții că cine cunoaște mult îi se cere mult, conform Bibliei. Eu, în cunoștință de cauză, vroiam să depășesc orice limită a destrăbălării și nu numai. Și când mă refer la destrăbălare, mă refer la mă autodistruge. Căutam un refugiu în ceva ce nici eu nu știam exact ceea ce caut. Și am început să-mi fac prieteni, în ghilimele de rigoare vorbind, cu care să ies prin cluburi, să mergem să ne distrăm. Am început și eu să beau, să fumez ca băieții.
1: Dar ce ai simțit atunci? Te simțeai în baruri și în cluburi de-a lor sau încercai să imiți ceea ce fac ei?
0: Eram atât de confuz și mă simțeam oarecum străin, dar totuși mi se părea foarte interesantă viața asta de noapte. Mi se părea că în sfârșit am găsit ceva ce mă ajută, oamenii care mă fac fericit, asta credeam eu. Dar de la zi la alta devenea tot mai monoton, tot mai plictisitor și eram tot mai deznădăjduit.
1: Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și un pic mai târziu o să aflăm și experiența lui, sau mai bine zis, cum Dumnezeu l-a întors din tot acest rău, pentru că Dumnezeu l-a iubit. Viața destrăbălată pe care el o ducea prin cluburi și prin baruri te-a mulțumit pe tine? Deci deja te considerai un om mulțumitor, un om care ți-a atins scopul, acesta era scopul tău, sau ce scop aveai?
0: Din contră, asta a fost doar începutul vieții destrăbălate pe care am avut-o. Această viață destrăbălată a durat aproximativ 8 ani de zile. Prietenii veneau și plecau. Eu căutam să-mi fac un renume, să fiu puternic, să fiu cunoscut și să am faimă, bani. Deoarece părinții mei, nu pot să zic că au avut o situație materială tocmai strălucită, și văzând suferințele și lacrimile mamei mele, ziceam în gândul meu, dacă asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu, eu nu vreau așa ceva. Adică ești de 20 de ani la biserică și în aia 20 de ani, 19 ani jumate, eu te-am văzut plângând. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Diavolul mi-a întunecat foarte tare mintea și inima mea era atât de împietrită încât în cunoștințele mele încercam să întunec pe alții și veneam cu contraargumente, cum că Biblia nu e valabilă. Tot atunci am început să dau și de droguri. Drogurile erau foarte scumpe, eu nu aveam niciun venit financiar, niciun fel de loc de muncă, încă eram la liceu. Am fost exmatriculat de la liceu pentecostal din cauza indisciplinei mele. Trebuia să-mi găsesc un mod de a face bani.
1: Și cum ți-ai găsit? Care a fost primul tău job?
0: Primul meu job a fost un om de la protecție și pază, să zic așa, dar nu a durat. Mi-am dat seama că muncesc o lună de zile, 24 de ore pe tură, ca să ajung să câștig 12 milioane banii vechi vorbind acum. Și am zis, asta nu se poate, eu nu pot să mă rezum la atâta. Eu sunt un om mult mai capabil, n-am nevoie de așa ceva. Și în clasa 12-a, chiar înainte de examenul de bacalaureat, am abandonat școala și am decis să mă duc în Anglia pentru un an de zile să strâng bani ca să pot să încep propria mea afacere.
1: Și ai ajuns în Anglia?
0: Am ajuns în Anglia, am stat acolo nu un an, cum mi-am propus, a fost vorba doar de câteva luni, 6-7 luni. Am așteptat primele două salarii, mi-am făcut câteva mii de lire ca să am bani de investiție și m-am întors în România. Și ăsta a fost startul degenerării și distrugerii mele în masă, să zic așa.
1: Ai început să-ți faci micul tău business sau s-a ruinat tot?
0: Da, dar primicul meu business a fost toți banii pe care am avut, i-am investit în droguri și mă refer la chimicale foarte periculoase. De la un gram, două de marihuana am ajuns să cumpăr zeci de grame, sute de grame, chiar kilograme la un moment dat și pe lângă alea și tot felul de chimicale. O vindeam eu la început în orașul în care stăteam, dar văzând cât de bine merge treaba și cât de mari sunt sumele pe care le făceam, mă uitam în jurul meu și ziceam, nu pot să înțeleg cum stă lumea și muncește pentru 12, 13, 14 milioane pe lună, eu fac banii în două ore, lucrurile au crescut și am început să am propria mea idee, am început să-mi fac oamenii mei, rețeaua s-a extins, mi-am format proprii mei dealeri, eram un furnizor care am ajuns să vând chiar și în mai multe orașe în același timp.
1: Deja ai început să devii cunoscut. Care era programul tău de o zi?
0: Asta diferă foarte mult, deoarece zilele mele erau catalogate în două mari categorii. Erau zilele de weekend, care începeau joi și se terminau marți, și restul de săptămână în care trebuia să cumpăr cât mai multe produse calitative la cel mai mic preț ca să am resursele necesare pentru weekend, să nu mai fiu deranjat și să nu fiu nevoit să conduc în stările de abstinență în care eram 24 din 24. Deseori îmi plăteam șoferi să mă ducă, da, țin să precizez că banii nu mai erau o problemă la un moment dat. Totul mergea foarte, foarte bine până în anul 2016.
1: Hai să vedem până în 2016. Ce însemna pentru tine zilele de weekend? Ai zis că începeau de joi și se terminau marți. Era un weekend prelungit. Ce însemna?
0: Da, știu că poate nu o să vă vină să credeți. Țin să precizez că e o minune de la Dumnezeu că încă eu sunt în viață. Pentru mine, seara de petrecere, weekendul în sine, începea joi seara, începeam să consum de la nicotină, la alcool, la toate chimicalele pe care le întâlneam în față. Deci eram omul care nu refuzam absolut nimic. Orice vedeam, consumam în cantități cât mai mari, pot să zic industriale la un moment dat, fără să exagerez. Și o țineam așa, fără mâncare și fără somn, uneori chiar și până luni, marți, dacă vă vine să credeți.
1: Am înțeles de la tine înainte de interviu că dacă vă strângeați 20 de persoane, 19 persoane nu puteau să consume atâtea droguri cât te consumai tu ca și persoană. Și cred că fizic, psihic și medical, o asemenea persoană trebuia să fie moartă de mult.
0: Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că încă sunt în viață. Mi-am văzut de multe ori moartea cu ochii și sunt conștient că trebuia să mor de supradoză nouă dată, dar îi mulțumesc și dau slavă de Dumnezeu pentru că El mi-a mai dat o șansă și astăzi sunt ceea ce sunt prin harul și meritul Lui. Într-adevăr, eram un om foarte ambițios și în momentul în care am promis mamei mele că voi ajunge în capul destrăbălării cel mai rău om pe care i-a l-o văzut, chiar am încercat să mă țin de promisiune. Sunt un om care încerc să fac ceea ce spun și oriunde eram, în orice ipostază, îmi plăcea să fiu în centru atenției. Eram în centru atenției deoarece la mine era toată marfa tot timpul. Oamenii care au marfa tot timpul sunt
1: un fel de lideri ai grupului senior.
0: Lideri, cei mai doriți, cei mai lingușiți, mai ales în România, unde lumea nu își permite. Toată lumea se dă bine pe lângă tine să poată stea în prezența ta, să cadă ceva. Pentru mine asta era modul de a impresiona pe toată lumea. Hai că vă dau și vouă așa două liniuțe, trei liniuțe, dar în timpul în care voi faceți alea două, trei liniuțe, eu fac 20 și le iau pe toate singur. Și pentru mine, nebunia mea, în necura care o aveam pe ochi, asta era modul de a mă scoate în evidență, de a fi cel mai interesant în fața tuturor.
1: Ai ajuns vreodată în comă sau în pragul morții? Până la ce nivel ai ajuns tu cu drogurile? Pentru că am înțeles că totuși ai avut câteva tentative unde erai aproape pe prăpastia de a muri.
0: Da, am ajuns și la spital. La un moment dat consumasem atât de multe droguri încât nici nu mai puteam să simt alcoolul și nu știu cum au ieșit o estimare că practic am ajuns în comă alcoolică. Doar că nu a fost vorba de așa ceva, bineînțeles, dar așa a fost scris pe fișa medicală. De cele mai multe ori, când ajungeam să simt că nu mai pot, eram cu prietenii mei, să zic așa, căzut cu ambele vase de sânge de la nări explodate, sânge în continuu curgea din ambele nări, nu mai puteam să respir, simțeam cum mă sufoc, chiar și în momentele de ațipeală, în somnul meu, simțeam cum nu mai pot să primesc aer, nu pot nici măcar să zbier după ajutor. De foarte multe ori am simțit efectiv minunea lui Dumnezeu care m-a mai ținut în viață.
1: Erai la spital și erai în starea asta, exact așa cum o stabiliseră medicii, în coma alcoolică, dar era, cred că, o altă comă. Te-ai gândit în acele momente la Dumnezeu sau nu?
0: Cu mare părere de rău, țin să vă precizez că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Oricât de departe ajungeam, pentru mine era o fală și abia așteptam să-mi revin ca să pot să le povestesc oamenilor de pățeanile mele și de fiecare dată o luam mai grav și mai grav la vale.
1: În acest timp, aveai legături cu mama ta? Sau efectiv relația voastră s-a stins?
0: Relația noastră s-a stins de cu mulți ani în urmă. Ea pentru mine nu mai însemna nimic. Era doar un om în viața mea care nu conta absolut deloc părerea ei sau ce face sau care e viața ei. Nu m-am ascuns de ea niciodată, țin să precizez. Ea știa toate lucrurile pe care le fac, pentru că vreau eu să știe, doar că nu stăteam acolo, eram tot timpul plecat de acasă, aveam domiciliul tot timpul schimbat, deci 3 zile acolo, 2 zile dincoace, 1 săptămână dincolo, 1 săptămână dincoace.
1: Ea știa, era informată, dar nu avea nici o putere sau nici o autoritate asupra ta, deja tu erai pe picioarele tale și nu ascultai niciun sfat, orice ți-ar fi spus. Dar hai să vedem momentul în care ți-ai dat seama că totuși ceea ce faci tu nu este bine. Pentru că sunt convinsă că ai fost de atâtea ori la un pas de moarte. Când a fost acel click? Când ai realizat că totuși erai un nume, erai un brand, să-i spun așa, dar cred că a venit și momentul respectiv.
0: într-adevăr a venit, doar că nu a fost în puterea mea să schimb ceva. Cum spuneam și mai devreme, în anul 2016, unul dintre furnizorii mei de chimicale a fost prins de poliția DICOT din România, Arad, iar acela mi-a făcut un flagrant mie, care la rândul meu a fost luat de poliție și a ajuns în tribunalele, arestat și riscam ani de pușcărie.
1: Dar cum ai scăpat? Pentru că odată ce ajungi acolo, cam rar se întâmplă să scapi.
0: Da, o să ajungem și la asta. Ceea ce vreau să vă spun acum e că atunci mi-am dat seama că lucrurile pe care eu le-am făcut spre distrugerea mea, spre degenerarea mea, dar cu toată părerea de rău, îmi dădeam seama că eu nu am nicio scăpare și că nu am cum să ies din lucrul, din chestiile astea singur. Eram disperat, urmam un curs de reintegrare în societate, iar acest curs mă obliga pe toată perioada procesului să fac niște analize. Constau în analize de sânge și de urină ca să depisteze dacă eu mai consum sau nu droguri și deși trebuia să fac acele analize, eu eram incapabil să mă las de consumat și dacă reușeam mai mult de o lună după ce făceam analizele, primul lucru pe care îl făceam, mergeam și făceam un joint sau trăgeam din nou, eram o situație pierdută.
1: Ai intrat în contact un pic sau poliția a intrat, mai bine zis, în contact cu tine. Ai avut una, două condamnări și totuși ai scăpat. Cum așa?
0: După multă cheltuială și multe ore în folosul comunității, pedeapsa mea a fost de 4 ani cu suspendare. Asta m-a obligat să-mi găsesc un loc de muncă, m-a obligat să fac 160 de ore de muncă în folosul comunității, m-a obligat să fac și acele cursuri de reintegrare în societate, fiecare mișcare trebuia să fie monitorizată, fiecare adeverință de venit, fiecare stare lucrativă, orice ieșire din țară, orice lucru, eu trebuia să-l anunț, fiecare mișcare eu trebuia să o anunț înainte să o fac.
1: Ai fost controlat într-o oarecare măsură, ai fost condamnat și Dumnezeu te-a scos de aici, de la pedeapsă, sau cum s-a întâmplat?
0: Sentința a fost 4 ani cu suspendare. Era o minune că în momentul în care pe mine m-au ridicat oamenii legii, nu știu cum, efectiv eu mai aveam doar o pungă de marihuana, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în an de zile. La mine era tot timpul ca un depozit acasă. Nu știu cum s-a întâmplat atunci, că tot ce aveam pe stoc era deja vândut, banii erau în altă parte, majoritatea, și ce au găsit la mine nu au fost probele suficiente pentru a-mi da o pedeapsă cu executare. Dar, văzând și minunea aceasta, inima mea a rămas la fel de împietrită. Și după ce am reușit să trec de acel curs de reintegrare în societate, iar analizele au ieșit negative, primul lucru pe care l-am făcut a fost din nou să consum, din nou să mă implic în lumea drogurilor și din nou să-mi creez afacerea mea din acest lucru. Dar spuneam că de data asta o voi face mult mai inteligent și nu voi mai avea încredere în nimeni.
1: Dar ți-ai început din nou afacerea, din nou cred că a funcționat, din nou ai ajuns, oricum erai cunoscut, deci nu trebuia să mai lupți pentru numele tău, dar firul roșu ne duce undeva și anume ne duce la acel punct în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Pentru că la începutul interviului nostru v-am spus că omul de lângă mine se numește Benjamin, care înseamnă fiul dreptei. Și totuși Dumnezeu a fost drept cu el. Cum?
0: Deși aveam tot ce mi-am dorit acasă, relația mea cu mama a început să devină mai bună când eu m-am întors acasă ca și fiul risipitor, angajat în 2 locuri, chiar 3 locuri de muncă în același timp. La un moment dat, pe lângă business-ul meu, să zic așa, am început să o susțin financiar. Toată lumea din jurul meu mă iubea, să zic așa, aveam relațiile de care am avut nevoie. Starea financiară niciodată nu a fost mai bună. Totul mergea perfect, doar că efectiv în interiorul meu simțeam că mar de ceva, simțeam că explodez, simțeam că mă distrug atât psihic cât și fizic. Efectiv, nu mă mai simțeam acasă.
1: Am înțeles că aveai de toate. Deci nu-ți lipsea ceva care să zice, ok, îmi lipsește lucrul ăsta și trebuie să ajung. Ce gândeai tu că îți lipsește?
0: În ciuda faptului că eram împlinit din punct de vedere material și poate cu prietenii mei și așa, aveam un gol în suflet pe care nu vi-l puteam descrie. De fiecare dată când ajungeam acasă, după o zi, două de petrecere cu prietenii mei, cu lumea bună cu care eram, cu bani, țin să precizez că de fiecare dată când mergeam la o petrecere, pentru mine era un câștig. în ciuda distracției pe care o aveam. Ajungeam acasă și sufletul meu plângea. Era nevoia de Dumnezeu, era Duhul Sfânt care încă cred că era în mine.
1: Tocmai spuneai că nu aveai nicio relație cu Dumnezeu și exact la fel spuneai că golul tău din inimă, cred că numai Dumnezeu ți l-a putut umple. Îl considerai pe Dumnezeu persoana care îți va umple golul sau nu?
0: Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu în momentul ăla, țin să precizez lucrul acesta. Dar cred că miile sau milioanele de rugăciuni ale părinților mei și lacrimile care s-au vărsat pe obrajii lor nu au fost zadarnice. M-am făcut să-mi conștientizez până nu-i prea târziu că fuga mea e o goană după vânt. Tot ceea ce realizez aici va duce la distrugerea mea.
1: Primul tău pas care a fost spre reabilitare, să numim așa?
0: A fost să părăsesc locul în care m-am născut. Pentru mine locul ăla era locuința morților. Foarte bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, din toate punctele de vedere, dar mă ducea în groapă tot mai tare și am ales să plec de acasă. Am ales să o iau de la zero, să-mi reinventez viața, să renunț la toate vicile mele și să o iau de la capăt. Am venit în Austria, aici, la Bruck, Kaffenberg, mai exact, fără niciun gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, am fost împins de o mână divină, m-a împins să plec de la bine la greu. Vă dați seama, nimeni nu vrea să plece de unde e bine ca să meargă să dea de greu. Pentru ce? Dar, efectiv, o mână divină m-a întors din drumul meu și m-a dus aici, unde eu cred că e nevoie de o trezire.
1: Dar cum ai ajuns la biserica de la Bruck?
0: Am venit aici, în țară, m-a chemat un prieten, a zis să vin să văd cum e, dacă îmi place, să o să locuiesc aici. Și nevasta lui are o soră, pe nume Damaris, ea a fost persoana care pe mine m-a chemat la biserică, la biserica din Bruck, la Philadelphia. Fiind un băiat generos, am zis, ok, de ce să refuz, adică eu sunt familiarizat cu lucrurile acestea, o să accept invitația ei. Și am acceptat. Și am venit aici la biserică, am venit o dată de două ori, m-a plăcut și am zis că o să continui să mai vin, fără speranță că inima mea va putea fi vreodată dezghețată.
1: Ce ai simțit când ai urcat treptele acestei biserici?
0: O întrebare foarte bună. Am găsit aici niște oameni foarte, foarte ospitalieri, niște copii al lui Dumnezeu, la care, vă spun sincer, le sunt recunoscător. Au fost ca și o familie pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut susținerea lor. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit fratelui Dani, păstorul bisericii Philadelphia, care m-a sprijinit în rugăciune și a fost ca un mentor pentru mine. M-a ajutat și încă mă ajută să-mi găsesc calea, să lupt. E ca un tată care îmi dă cele mai bune sfaturi.
1: Ți-ai găsit aici identitatea? Le-ai spus fraților de aici din biserică că tu ai fost efectiv botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești dintr-o familie de creștini?
0: Eu am fost foarte convins că lanțurile cu care eram eu legat nu pot fi rupte atât de ușor. De aceea, la scurt timp după ce am frecventat biserica, am apelat la fratele Daniel pentru o mărturisire, deoarece pentru mine a fost mult prea greu să las toată viața mea în spate. Vă dați seama, a fost o trecere așa bruscă, un șoc, să zic așa.
1: Și acum te bucuri din plin de viața de creștin, pot să spun așa, și cred că ai avea ceva de spus, aș vrea să le transmiți celor care ne ascultă și nu în ultimul rând părinților care se confruntă cu copii rebeli. Să știți că exact ce povestea Beniamin, în spatele căutărilor respective, el aștepta ceva și acel ceva a venit foarte târziu, acel gol, să știți că numai Hristos poate să-l umple.
0: Meritul e în totalitate lui Dumnezeu, vreau să precizez lucrul acesta. Eu am încercat de multe ori pe cont propriu să renunț la ceea ce îmi face rău, dar a fost tot o luptă în zadar. Reușeam o săptămână, două, poate trei, o lună, să zicem, și după aia din nou cădea mai rău și mai rău și mai rău de fiecare dată. Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor că aceste plăceri deșarte care poate te face să te simți euforic și să te simți bine sau cineva s-au împlinit pentru câteva momente, pentru câteva ore, pentru câteva zile, în cazul meu, care era mai puternic pe psihic. Vreau să zic că sunt doar niște iluzii care au niște urmări, care vor aduce multă suferință, iar adevărata fericire nu poți găsi altundeva decât la Dumnezeu și stând aproape de El. Părinților, vreau să vă spun, să luați exemplu părinților mei care, deși m-au văzut aproape după gratii, nu odată, n-au încetat să se roage. Duceți copiii la biserică pentru că e foarte important baza creșterilor și rugați-vă pentru ei.
1: Stimați ascultători, v-ați dat seama că la microfonul din spatele radioului este un tânăr care a avut o experiență pe care nu mulți tineri au avut-o și totuși rugăciunile părinților lui au fost ca niște pietre puternice pe calea lui. De aceea pot să vă transmit versetul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căci toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lui Beniamin chiar pe deasupra i s-a dat și această posibilitate de a părăsi țara și a ajunge în Austria și, în primul rând, faptul că aici Dumnezeu i s-a descoperit și el s-a lăsat acceptat de către Beniamin. De aceea, nu uitați, indiferent ce păcate aveți, rugăciunea și întoarcerea la Hristos poate să vă ierte de orice nenorocire și de orice păcat. A fost aici direct Gabi Buștei împreună cu Beniamin. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este. Și locul pe care îl cuprindea n-o mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul.

Versetul zilei 164, Psalmul 42, versetul 1. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. După cum ființa cea mai dragă pentru un copil este mama lui, cea care l-a născut, tot așa, pentru sufletul tău, cel mai drag trebuie să fie Dumnezeu, cel care te-a făcut. Mama ta ți-a dat naștere, însă cel care te-a creat este Dumnezeu. Dorința după Dumnezeu nu este ceva ce vine de la sine, dar nici ceva ce trebuie să te forțezi să ai. Poate ți-a scăzut apetitul și pofta după Dumnezeu, după cuvântul său și după părtășia cu frații tăi. Nu asocia dorința cu sentimentele, chiar dacă sentimentele nu te ajută și nu te impulsionează prea mult. Gândește-te că singura ființă care poate împlini sufletul tău este unicul Dumnezeu, cel drept, sfânt și adevărat.

Profile de profeți. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi este o prezentare generală a cărților profetice. Înțelegerea istoriei, perspectivei și scopului acestor cărți este importantă pe măsură ce avansăm cu studiul cărților individuale din Vechiul Testament. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profile de profeți. Dacă vă gândiți în urmă la lecțiile noastre despre Vechiul Testament, vă amintiți despre cărțile istorice ale Bibliei, care sunt interpretări inspirate ale istoriei evreilor. Totodată, cărțile de poezie vorbesc inimii sau omului interior despre poporul lui Dumnezeu. Cărțile profeților însă înregistrează predicile mai multor proroci, acelor ce pun în aplicare legământul lui Dumnezeu în societatea israelită. Deoarece cărțile Bibliei sunt organizate în funcție de conținutul lor, ne rămâne de rezolvat o dilemă cronologică. Trebuie să ne întrebăm cum se integrează profeții în cadrul cărților istorice și care este ordinea cronologică în care acești profeți au trăit, au predicat, au suferit și au murit. Răspunsurile la aceste întrebări ne vor fi folositoare pe măsură ce studiem restul Vechiului Testament. Este util să înțelegem când anume acești profeți au predicat ca să descoperim de ce au predicat ceea ce au predicat. Mesajele lor sunt țintite și directe, adresând piedici specifice în lucrarea lui Dumnezeu în vremurile lor. Aceste piedici sunt adesea același tip de obstacole pe care le experimentăm și în vremurile noastre, fie cauzate de păcatele proprii, fie de păcatele altora. Profeții ne ajută să ne întoarcem smeriți la Dumnezeu cu pocăință. Pe măsură ce studiem cărțile profetice, vom observa unele diferențe semnificative între profeți și preoți. În Pentateuch se pune un accent mai mare pe autoritatea spirituală a preoților. Cărți precum Exodul, Leviticul și Numeri așează închinarea la cort în centrul societății israelite. Preoții sunt importanți pentru că mijlocesc pentru popor atunci când aceștia păcătuiesc. Ei sunt de asemenea și învățătorii care explică poporului lui Dumnezeu scripturile. Un preot este un descendent al lui Aron sau Levi și este așadar născut pentru a fi preot. Cartea Osea, capitolul 4 cu versetul 9 spune: dar și preotului îi se va întâmpla ca și poporului. Încotro vor conduce preoții, fie că este înspre închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu sau spre idolatrie, poporului va urma. Profeții, pe de altă parte, nu sunt născuți profeți, ci sunt chemați în această slujire. Ei sunt chemați din toate domeniile vieții. Unii dintre profeți sunt preoți, alți profeți sunt chemați din rândul nobilimii evreiești. Unii sunt chemați din meserii simple, cum ar fi de pildă profetul Amos, care este un colegător de smochine și păstor de oi. Singura calificare pentru a fi un profet este chemarea directă de la Dumnezeu și, bineînțeles, disponibilitatea și smerenia celui care este chemat. Preotul intră în prezența lui Dumnezeu și mijlocește pentru popor. Profetul vine dintr-o întâlnire spirituală cu prezența lui Dumnezeu, cu un mesaj de la acesta. Profeții apar în scenă când poporul încalcă termenii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei prin Moise. Profeții sunt adesea prezenți ca și sfetnici ai împăraților drepți, dar se ridică și mai îndârjiți atunci când apar problemele. Atât profetul, cât și preotul sunt în slujba cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Preoții explică cuvântul lui Dumnezeu și răspund la întrebări cu privire la acesta. Profeții îndeamnă poporul să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să îl aplice în societatea lor. În vreme ce preoții sunt ca și învățătorii și profesorii, profeții funcționează ca și păstorii, îndemnând poporul să trăiască drept, prin punerea în aplicare a cuvântului lui Dumnezeu. Este interesant de observat, cărțile profeților formează cea mai mare secțiune din întreaga scriptură. Acest aspect ne dă un indiciu semnificativ privitor la importanța dată de Dumnezeu acestor scrieri. Secțiunea profeților este mai departe împărțită în două subsecțiuni, profeții mari și profeții mici. O carte este considerată ca aparținând unui profet mare nu deoarece ar fi mai importantă sau cu o semnificație mai mare decât cea a unui profet mic, ci deoarece este de obicei mai lungă. Cărțile profeților mari sunt unele dintre cele mai lungi cărți din Biblie, pe când cele ale profeților mici sunt printre cele mai scurte. Sunt în total 17 cărți profetice, scrise de 16 profeți din Vechiul Testament. Toți profeții care au scris cărți au trăit într-o perioadă de 400 de ani, din 800 înainte de Hristos până în anul 400 înainte de Hristos. Conform cu preoții și cu întreaga scriptură, Jehova nu este doar un alt Dumnezeu.
El este un Dumnezeu cu totul diferit și aduce o viziune radical diferită asupra lumii față de viziunea care este propovăduită de păgânism. Așadar, una dintre marile teme ale acestor cărți profetice este avertismentul că Dumnezeu va judeca pe israeliții care se închină la alți dumnezei. Această judecată este clar manifestată atunci când națiunea asiriană invadează și capturează regatul de nord. Aproximativ 100 de ani mai târziu, acest eveniment este urmat de judecata lui Iehova asupra regatului de sud, prin ducerea lor în robie, în urma unei serii de invazii a babilonienilor. Accentul principal în mesajul profeților este confruntarea păcatului în rândul poporului lui Dumnezeu, în special idolatria. Chiar și în mijlocul unei judecăți care se întrevede, totuși, profeții aduc un mesaj al Harului Divin. Dacă vă pocăiți și vă întoarceți de la păcat înapoi la Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu nu va cădea peste voi. Acești profeți cheamă la pocăință și la o renaștere spirituală. Din păcate, mesajul lor adesea ajunge la urechi surde. Predicarea lor nu este ascultată, ci este ignorată și disprețuită. Sunt luați în derâdere și batjocură, întemnițați și chiar martirizați. Când se întâmplă acest lucru, mesajul profetului se schimbă de obicei, dintr-o chemare la pocăință la un mesaj de judecată. Profeții propovăduiesc de asemenea și dreptatea. Când predicatorii contemporani adresează probleme de nedreptate, adesea folosesc pasaje selectate din profeți. Aceasta pentru că profeții, în mod consecvent, strigă împotriva nedreptății din zilele lor. Acestea includ hoția, violența, prigoana, crima și judecătorii corupți, printre altele. Scriptura definește dreptatea nu în termen de promisiuni de bunuri, servicii sau venituri egale, ci în termen de a apăra puternic drepturile naturale ale poporului. Drepturile naturale vorbesc despre acele drepturi pe care ceilalți trebuie să le respecte în rândul unei persoane. Pentru simplu fapt că este o ființă umană, creată după chipul lui Dumnezeu, dreptul de a trăi o viață nelipsită de responsabilitatea personală. Aceasta cere ca fiecare să trateze pe ceilalți oameni cu respectul și demnitatea care se cuvin unui purtător al chipului lui Dumnezeu. Profeții mai predică uneori despre risipirea sau împrăștierea poporului lui Dumnezeu printre neamuri. În acest context, ei anunță întotdeauna și o întoarcere în cele din urmă din această risipire ca parte din profeția unei mari treziri mesianice. Natura a ceea ce am putea numi viziune profetică are o influență interesantă asupra a cum percepem sau anticipăm predicțiile profeților. Împlinirile pe termen scurt sunt adesea amestecate cu împlinirile pe termen lung și cu împlinirile în veșnicie. Poate fi dificil, de exemplu, a separa profețiile mesianice despre prima și a doua venire a lui Isus, precum și de a le separa de predicțiile profeților cu privire la întoarcerile fizice ale israeliților din robia babiloniană. Aceasta este o trăsătură comună în multe dintre predicțiile făcute de autorii profeți. Un profet este definit ca cineva care vorbește pentru Dumnezeu. Acești profeți vorbesc pentru Dumnezeu în două moduri. În primul rând, profeții duc mai departe sau predică cuvântul lui Dumnezeu. Ei aduc o interpretare inspirată a trecutului lui Israel, cerând anumite comportamente care reflectă legământul lui Dumnezeu în prezent. În al doilea rând, profeții prezic evenimente viitoare. Aspectul de predicție al profeției este o parte activă, dar relativ mică a misiunii profetului. Chiar și atunci când prezic ce urmează să se întâmple, profeții intenționează să modeleze comportamentul și convingerile din prezent. Mulți își închipuie că semnificația unei predicții este găsită prin identificarea naturii și momentului acelor evenimente specifice din viitor. Aceasta este o greșeală. Adevărata semnificație a prezicerilor este dată de identificarea a ceea ce profetul așteaptă ca noi să fim și să facem în lumina descoperirii a ceea ce Dumnezeu va face în viitor. Este ca și când întreaga lor slujire este sumarizată în afirmația: acesta este locul din care vii și acesta este locul înspre care te îndrepți. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci și să fii aici și acum. Daniel este un exemplu foarte bun. Poporul lui Iuda aveau nevoie să știe cum să facă față la 70 de ani de robie, astfel încât Dumnezeu să își poată construi națiunea sfântă prin ei. Așadar, Dumnezeu ridică un tânăr numit Daniel, care slujește în toți cei 70 de ani de robie babiloniană. Daniel aduce cuvântul lui Dumnezeu în viețile conducătorilor babilonieni și arată poporului lui Dumnezeu cum să facă față la robie până când se vor întoarce în pământul sfânt din acest exil. Prezicerile sale îi întăresc să rămână credincioși și focusați.
Pe măsură ce abordăm fiecare profet, trebuie să ne întrebăm ce problemă blochează lucrarea lui Dumnezeu atunci când această persoană este chemată în lucrare. Cum face slujirea acestui profet ca piedica care blochează lucrarea lui Dumnezeu să fie înlăturată în zilele sale? În vremea profetului Hagai, în timpul întoarcerii din robia babiloniană, lucrarea lui Dumnezeu este concentrată în jurul reconstruirii templului din Ierusalim. Când poporul lui Dumnezeu începe să reconstruiască templul lui Dumnezeu, trebuie să îndure persecuții aprige. Deși primesc permisiunea stăpânilor persani să se întoarcă din robie și să-și reconstruiască templul, ei se lovesc de opoziția popoarelor învecinate, care începe de îndată ce ei se apucă de treabă. Când persecuțiile încep, ei încetează lucrul, devin distrați și preocupați cu construirea propriilor case, în loc să construiască templul lui Dumnezeu. Acest lucru ține timp de ani de zile, până când Dumnezeu îl ridică pe Hagai. Hagai spune în capitolul 1, versetele 4 și 5: Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai îi îndeamnă să se reapuce de lucru și să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Datorită predicării lui Hagai, poporul lui Dumnezeu încetează să își construiască propriile case pentru o vreme. Își pun ordine în priorități. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu este din nou așezată. Acesta este scopul lui Hagai și funcția sa de profet. Veți observa profeți operând în modul acesta de-a lungul întregului Vechi Testament. Cărțile profetice însumează cea mai mare secțiune din Biblie. Dar cu toate acestea, cei mai mulți credincioși știu mai puține lucruri despre profeți decât despre oricare altă parte a Bibliei. Dacă suntem conștienți de faptul că Dumnezeu este atent cu cât spațiu alocă subiectelor din Biblie, ar trebui să realizăm că o parte foarte importantă din Scriptură este reprezentată de cărțile profetice. Piedicile care sunt puse înaintea lucrării lui Dumnezeu în lumea noastră și în viața noastră personală sunt în centrul acestor cărți profetice. Nu vom găsi discuții ca acestea niciunde altundeva în Biblie. Pe măsură ce profeții își exprimă problemele, ei aduc multe informații despre căderea a patru orașe. Cele două mari împărății care au invadat Israelul în nord și pe Iuda în sud au orașe capitală. Capitala Asiriei este Ninive. Capitala Imperiului Babilonian este Babilonul. Descrierea căderilor este dramatică și îndelung așteptată. Apoi, avem anticipata și descrisa cădere a capitalei regatului lui Israel, care este Samaria, și a capitalei lui Iuda, care este Ierusalimul. Veți vedea aceste patru orașe menționate în mod repetat. Profeții adesea cheamă pe locuitorii acestor orașe la pocăință atunci când prezic distrugerea lor. Într-un final, mesajul profeților se îndreaptă spre restaurarea care urma să vină după judecată, prin ridicarea lui Mesia cel promis. În încheierea lecției noastre, rețineți că profeții adresează multe lucruri care pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Scrierile profetice ne arată cum trebuie să acționăm în fața acestor obstacole. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă, trebuie să strigăm cu curaj în rugăciune ca El să dea la o parte piedica care îi blochează lucrarea, astfel încât aceasta să poată continua. Dacă piedica este în viața personală, atunci trebuie să ne pocăim și să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât lucrarea cuvântului să poată continua în viețile noastre. Sunt piedici sau obstacole pe care le-ai lăsat să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în tine și prin tine? Dumnezeu

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci și ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului

se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15. Având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Importanța rugăciunii în vremuri dificile. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Doi împărați, capitolul 4, versetul 33. Versetul acesta prezintă un episod din viața prorocului Elisei, în care este relatată învierea unui copil care murise. Dacă citim întreg pasajul, îl vedem pe Elisei cum deseori trecea prin casa unei femei evlavioase și aceasta îi dădea întotdeauna să mănânce. Mai apoi a aflat că ea nu avea copii și i-a promis că va avea un copil, ca și făgăduință din partea Domnului. Iată că după un an femeia a născut un fiu, dar acesta a murit la o vârstă fragedă. Îndurerată, femeia a cerut ajutorul prorocului, care s-a rugat Domnului, până când copilul a înviat. Acesta este momentul în care Elisei a închis ușa și s-a rugat Domnului, potrivit versetului citat. Rugăciunea este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem, ca și oameni credincioși. Bineînțeles, din partea Domnului. Este mijlocul prin care putem stabili o legătură directă, profundă și personală cu Domnul. Prin rugăciune ne putem exprima dorințele și preocupările noastre, dar putem de asemenea să ne închinăm și să-L lăudăm pe Creatorul nostru. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne asculte și să ne ajute în vremuri de nevoie, atât în situații mari, cât și în situații mici. Mai mult, rugăciunea nu este o practică rezervată doar pentru vremuri dificile. Ar trebui să fie un obicei constant în viața noastră de zi cu zi. Iată dar că este esențial să cultivăm o relație strânsă și personală cu Domnul. Prin rugăciune putem găsi speranță, pace și vindecare. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem către Dumnezeu și să-i cerem ajutorul în momentele de nevoie, știind că rugăciunea este un refugiu sigur în mijlocul furtunilor noastre personale. Așadar, să învățăm din credința și hotărârea lui Elisei și să facem din rugăciune un obicei constant în viețile noastre, întărindu-ne legătura cu Tatăl nostru ceresc și încrederea în El. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul în cursul linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era tinerea vremii, timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, de-a staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege, te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Marcu, capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i tremeata afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască.” Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani

o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doftori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii l-au auzit. Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei, pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani și au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea fetiței de mâncare.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată, clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: doare scrapă prea tare.
0: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
1: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment dat.
0: Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Uh-huh.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atât au făcut mai multe școli, să spunem, cu atât poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atât
1: fapt,
0: dai
1: da,
0: seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de
0: anumite. Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori. De la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și cea fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Corneliu, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da, da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zografii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă. Și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am
1: chef.
0: Și când
1: este foame sau nu.
0: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuia să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că îți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce
1: cu
0: este
1: agenda
0: psihoterapia.
1: Nume.
0: Da, sigur, da, da, da, da, da,
1: da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
0: Na,
1: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarne, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema, că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consiliere de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte Și vezi ce în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să îl înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Tot mai aproape de casă, de Doru Sădmărean. Tot mai aproape de casă, cu fiecare zi ce trece. Întreaga noastră viață e o călătorie, se spune. Durata nu o știm, e diferită la fiecare creștin. Cu cât mai repede, cu atât mai bine cu el să fim. Cu fiecare zi ce trece, durata e tot mai scurtă. Suntem mai aproape, Doamne, de Tine ne ajută. Uneori, timpul trece prea repede, alteori încet. Clipe când am vrea să ajungem acasă grăbit. Unora le merge așa de bine aici pe pământ, că și-ar dori călătoria să nu se termine nicicând. Dar oricât de bine sau rău pe pământ ne-ar merge, călătoria se termină și tot acasă vom ajunge. Pe pământ ne-am pregătit noi undeva acasă. Dar tot pe pământ ne pregătim și veșnic acasă. Unde o pregătim, acolo vom pleca de aici cândva. Mai de tineri sau la adânci bătrânețe vom pleca. Cu toții vorbim de casa de aici și spunem acasă. Adevărata acasă nu e aici, în veșnicie ne așteaptă. Călătoria spre casă e mister, azi se poate termina. Unde te vei duce? Unde ți este pregătită casa ta? Nu știm cât de aproape de casă suntem fiecare, dar cu fiecare clipă ce trece, suntem mai aproape. Gândește la cel veșnic acasă, unde o vei găsi. Nu-ți lăsa ca destinul veșnic să-ți fie cel al lumii. Nu-ți liniști conștiința, unde merg toți oamenii, vei merge și tu. Ce va fi cu alții și cu tine va fi. Nu e gândire de om cu înțelepciune bună, e felul de a gândi a oamenilor cu minte slabă. Tot mai aproape de casă, cu fiecare pas suntem. Care ne este sentimentul de siguranță ce avem? Călcăm pe cale timizi și fără siguranța mântuirii? Sau călcăm cu siguranță înspre acasă cu bucurii? Dacă n-ai siguranța mântuirii, stai și gândește. De nu știu unde ți-e veșnicul acasă.

casă, te pocăiește. Nu păși cu nesiguranță în călătoria spre acasă. Fii credincios cu nădejde că Domnul te așteaptă. Nu fi nepăsător, omule, în viață e multă nesiguranță. Azi poți călători bine și mâine poate ceva te agață. Azi poți fi sănătos, plin de speranță în viitorul vieții tale. De aici pe calea Domnului duce acasă orice vine. La capăt de drum, când și unde e călătoria grea, acasă te așteaptă Domnul, ți-a pregătit răsplata. Răsplata celui ce a slujit cu sfințenie pe cale, că i-a fost ușor sau greu, a înaintat în călătorie. În suferinți, cu pași greoi sau sprindene ai pășit, sau cu picioarele obosite de timpul îndelungat, tot mai aproape de casă, conștient de ai pășit, să fii bucuros că călătoria e gata și acasă ai sosit.

e veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta viruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul și viața.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuț. Iacuțul e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc.
2: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Dragoș Croitoru și de data aceasta vă prezentăm parcursul vieții unui tânăr credincios din Moldova, din Bucovina mai precis, pe nume Beniamin Spoială. Bună, Bine, și te rog să te prezinți tu în cuvintele tale, de unde ești, de unde vii.
1: Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a putea să fiu împreună cu dumneavoastră, să spun câteva lucruri și despre mine, despre lucrarea care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Așa cum spuneați dumneavoastră, mă numesc Spoială Beniamin, din comuna Bosanci, județul Suceava. Vin dintr-o familie de oameni creștini, o familie destul de numeroasă, de 10 copii, o familie în care l-am cunoscut pe Dumnezeu acolo, familie care s-a vorbit de Dumnezeu în mijlocul familiei noastre, ne-am rugat, părinții ne-au motivat să mergem la biserică, un lucru foarte bun pentru pașii mei sau prima educație care am primit-o de acasă despre Dumnezeu. Pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har binecuvântat că am putut să mă nasc într-o familie care l-am putut cunoaște pe Dumnezeu din fragedă copilărie.
2: Da, mulțumesc. Aș vrea să ne spui cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, mai practic, cum l-ai descoperit pe Iisus Hristos, ce te-a atras, a fost ușor, a fost greu, ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, vedeți, fiindcă ne naștem în familie de oameni creștini, avem impresia că dacă te-ai născut acolo, deja ești copilul lui Dumnezeu. Vezi, spune cartea Ioan 1:3 că vedeți ce mare dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. De multe ori e panta aceasta, noi suntem deja copiii lui Dumnezeu. Mi-am dat seama când am plecat de acasă, am ajuns în Occident, ca orice care tânăr pleca de acasă, încearcă să vadă care e viața peste gard, în stânga, în dreapta. Și biserica a început să o mai uit, a început să o iau pe căi mai lătoralnice. Am ajuns prima oară în Occident, în Bruxelles, am stat undeva la 5 ani de zile și am auzit că la Londra se câștigă mai bine, mai mulți bani. Și am hotărât așa în mine să mă duc acolo. Am plecat de unul singur, așa a îngăduit Domnul să ajung. Ilegal, cum era atunci vremea din 99-2000. Și acolo, tot așa, 2-3 ani, am avut un anturaj, nu după voia lui Dumnezeu, un anturaj neplăcut, care m-a tras poate mai jos. Și mi-am dat seama la un moment dat, vedeți, eu port numele de Beniamin. Eram de multe ori în unele cu prieteni așa la oaltă și din numele ăsta m-ai tăiat. Am făcut din Beniamin, am făcut Ben. Și odată mă întreabă unul, cum te cheamă? Și am spus, Ben mă cheamă. Cum așa? Sigur așa? Zic, nu, Beniamin, mă, tu ești pocăit. Și vedeți, asta m-a străpuns, am zis, cum se poate? După aia am început parcă un gol să fie mai mare în mine. Știam că mă, părinții mei sunt pocăiți, frații mei sunt pocăiți. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. Am început să simt un gol pentru Dumnezeu deosebit. Am auzit că în biserica din Londra se făcea stăruință după Duhul Sfânt. Ei aveau acest obicei bun de a face mărturisirea înainte de fiecare botez după Duhul Sfânt, după fiecare început de stăruință după Duhul Sfânt. Am mers la biserică în seara aceea și eram frământat să merg la mărturisire, să nu merg la mărturisire. Ei mergeau unul după altul, deci se făcea mărturisirea, fiecare mergea la mărturisire. Și a venit rândul meu și m-am dus să mă mărturisesc. Și plecând de la biserică, am simțit că plec altfel. Am mărturisit acolo tot păcatul, m-am rugat Domnului ca să mă elibereze de povară, de păcat și am plecat de acolo ușurat. Am simțit că mi s-a luat bisaga de pe spate. Și a început în viața mea lucrurile din încetul cu încetul să se schimbă. Nu m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt în perioada aceea. A mai trecut, probabil, mi se pare că aproape 2 ani și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar în timpul acesta a fost momentul prelucrării mele. Am hotărât să iau botezul. M-am înscris pe lista de membri pentru botez, am urmat un curs de catecheză, am dat un examen la urmă, am luat examenul acela și am încheiat legământul cu Domnul. La un moment dat am început să caut părtășia cu tinerii din biserică, am făcut un grup acolo în biserică, cântam, îl lăudam pe Domnul. Chiar de multe ori m-am întors la Bruxelles și aici am venit cu tinerii de la Londra și frații de aici care știau puțin drumurile mele pe aici pe la Bruxelles s-au bucurat de progresul care Dumnezeu l-a făcut în viața mea. Am auzit că frații merg în misiune, merg în special biserica din Londra, e preocupată de misiune din Siberia, din Rusia. Am vorbit cu fratele Cornel Nistor, eram un prunc în credință, doar câțiva pași făcându-se și l-am întrebat și am zis că vreau să meargă în această misiune. cu ceva timp înainte s-a început un studiu biblic și m-am înscris la acest studiu biblic. Îl cunoșteam pe fratele Cornel, mă cunoștea, dar probabil, el știa nivelul meu, eu nici nu-mi dădeam seama ce înseamnă o misiune. Eram curios, auzeam mărturisiri, auzeam că frații merg acolo, fac fel și fel de lucruri, mărturisesc pe Domnul, ajută pe oameni. Și parcă am simțit că vreau să mă duc și eu. Nu știam ce înseamnă misiunea. Când am ajuns prima oară acolo, am fost foarte surprins, am fost bucuros. Am văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciuni pe moment. Cel mai tare pe mine m-a întărit în misiunea aceasta, când am ajuns într-o localitate numită Iacadnoie, niște bătrâni erau doar, undeva la vreo 10 bătrâni și slujitorul bisericii. Noi am cântat acolo, s-au predicat Evanghelia, ne-am rugat, am făcut tot ce am putut mai bine. Rușii, în general, sunt niște oameni foarte reci, nu schițează niciun zâmbet, nu, nimic. Ascultători, liniște. Când s-a terminat programul nostru de slujire, ei au început să se manifeste, spune, wow, slăviți să fie Domnul. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, numai Domnul v-a trimis aici. Dar nu asta m-a surprins. Ce m-a surprins era o bătrână în colț și era cu lacrimi în ochi. Și o soră întreabă, de ce ați ales Iacadnoie? Fratele Ionică Țibul, care era cu noi în perioada aceea, parcă ezita să răspundă, de ce am ales noi Iacadnoie? Și o bătrânică dintr-un colț spune, de 25 de ani mă rog lui Dumnezeu să trimită o altă națiune, să văd că credința aceasta pe care eu cred și citesc din Sfânta Scriptură mai există pe globul pământesc. Aceasta m-a cutremurat, aceasta parcă mi-a străpuns inima și mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Am fost pentru ei o înviorare și de acolo propriu-zis a început pașii mei pentru misiune, pașii mei în credință. Mi-am pus de multe ori întrebarea, acum mă gândesc că am făcut mai mulți pași pe calea credinței, am crescut. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, cum de că a avut omul acesta curaj, fratele Cornel Nistor, să ne ia pe noi niște copii și am fost mai mulți. La un drum de undeva 15.000 de kilometri cu niște copii, ce să faci? Dar aceasta pentru noi a fost începutul promovării noastre în misiune și de atunci nu ne-am oprit numai la Siberia, am încercat să îl mărturisim pe Dumnezeu pretutindeni. Am început să îl mărturisim, așa cum spune Evanghelia, în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Am mers în România, am mers în Moldova și mergem în continuare în Siberia. Slăvit să fie Domnul!
2: Măriți să fie Domnul, spui lucruri foarte interesante. Acum, iartă-mă că revin asupra unui aspect pe care l-ai prezentat așa întreagăt și mie mi se pare foarte interesant, foarte important lucrul ăsta. Cineva spunea că dacă ar fi să te naști pe avion, s-ar naște un copil pe avion, asta nu înseamnă că devine aviator în mod automat. Spuneai despre faptul că te-ai născut într-o familie cu o educație creștină, dar după experiențele ulterioare ai mărturisit că încă nu-L cunoșteai pe Domnul Iisus Hristos așa în mod deplin și au trebuit făcute anumite schimbări în viața ta. Vrei să ne spui, pentru că s-ar putea și sigur, sunt din ascultătorii noștri care sunt interesați, care s-au născut într-o credință și care sunt convinși că credința lor este veche și trebuie să rămână pe linia aceasta. Oare e nevoie de vreo schimbare? Oare în mod automat ne naștem cu Hristos în inimă sau devenim creștini atunci când luăm o decizie pentru El?
1: Da, vedeți, era la un moment dat un om în Israel, curios de treaba asta și a mers la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe despre credință, era vorba de Nicodim și îi spune Domnul, dacă nu te naști din nou, cu nici chip nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta rămâne șocat într-o oarecare dimensiune. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori, da, noi ca copii de creștini avem impresia că suntem pocăiți, că suntem așa cum trebuie, dar trebuie întâlnirea cu Domnul. Ce înseamnă întâlnirea asta cu Domnul? Întâlnirea asta cu Domnul înseamnă a-L cunoaște tu personal pe Dumnezeu. Nu a-L cunoaște pe Dumnezeu din spusele părinților, din spusele bunicilor, că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu schimbă oameni, că Dumnezeu schimbă inimi, ci nevoie ca tu să-L simți personal. Când te naști într-o familie de oameni creștini, da, îl cunoști pe Dumnezeu, mergi la biserică, ai un har deosebit și e bine lucrul acesta. Dar credința asta veche trebuie să se înnoiască în viața ta. Adică, fiecare om, mă gândesc și eu cum am născut în această familie, am avut obiceiurile mele, am avut frământările mele, am avut gândurile mele, am avut poverile mele, am avut întrebările mele, la care le-am pus, nu mi-a dat răspunsul să mă împlinească pe mine. Atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, când El mi-a înșurat mie viața și mi-a dorit acest nume de copil al lui Dumnezeu, Când am lăsat toate acestea și am crezut că El e Mântuitorul meu, le-am lăsat la picioarele Lui, au început lucrurile să se schimbe. Când erau probleme, n-am mai sunat la părinți să se roage pentru problemele mele. M-am început să mă rog eu personal. Când eram la lăscuruș de drum, n-am mai apelat la frați. Am început eu să vin, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Eu de acolo Te-am descoperit pe Tine ca Mântuitor și am început să am eu o viață și o relație personală cu Dumnezeu. Mă gândesc că asta e nevoie pentru fiecare copil și pentru fiecare credincios să aibă o relație personală cu Dumnezeu, adică să trăiască cu Dumnezeu așa cum trăiește cu cel mai bun prieten al Lui.
2: Beniamin, am văzut cu câtă bucurie ai mărturisit felul cum ai plecat cu râvna ta să-L mărturisești pe Hristos și ai pornit așa ca o rachetă rusească până în tundra Siberiei. Dar te rog, întoarce-te un pic înapoi și spune care au fost primii tăi pași pe calea credinței. Cum te-ai simțit, slab, tare? Dacă vrei să ne spui care au fost schimbările în viața ta? Ai avut siguranța iertării, a mântuirii? Ai avut nedumeriri? Ai avut urcușuri, povărnișuri?
1: Sigur, în primul și în primul rând, ceea ce pe mine m-a determinat și am crezut că Dumnezeul nostru e viu, a fost când mi-a eliberat și mi-a eliberat povara păcatului. Vedeți, păcatul acesta în viața omului, oricare ar fi el, cât de mic sau cât de mare, are urmarea lui, bate acolo în subconștientul nostru. Până nu dispare lucrul acesta din subconștient, adică până nu ești sigur că Dumnezeu ți-a iertat păcatul, el e acolo și bate în fiecare zi. În momentul când Dumnezeu ți-l iartă, lucrul acesta dispar. Dispare frământarea zilei de mâine, Doamne, dacă eu mor, îs mântuit categoric, eu știu că sunt mântuit prin credință, că Domnul Iisus a plătit prețul păcatului meu, eu l-am mărturisit așa cum spune Scriptura, m-am lăsat de ele și mă lupt în fiecare zi. Într-adevăr, au mai fost alunecări pe calea credinței, au mai fost căderi pe calea credinței. Mi-aduc aminte, în momentul când m-am mărturisit Domnului, acel frate s-a uitat în ochi și a spus, tinere, când mai ai alunecări, vine și spune-mi-le urgent. Nu am știut ce vrea să-mi spună. Dar au fost momente când l-am oprit și am spus, mai am să mai spun câteva lucruri. Știi, acolo am spus cu tare lucru și acum văd că mă lovește din nou. Și a fost rugăciune, a fost post și Dumnezeu a dat izbândă. Dumnezeu nu că m-a eliberat de păcat, ci Dumnezeu a făcut să mă elibereze de puterea păcatului în viața noastră. Acum, să ne elibereze Domnul de păcat, poate putem spune, da, de mâine nu mai fac cu tare lucru, dar săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână lovește din nou în tine. Aici e farmecul și aici e puterea lui Dumnezeu, adică te eliberează de puterea, de dorința aceea de a păcătui. Nu mai găsești o plăcere în lucrurile acestea, ci găsești, domnule, cum am putut eu să fac niște lucruri care pentru mine acum mi-e rușine? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta.

0: Înțeleg că la un părinte spiritual trebuie să mergi întocmai ca și la medic. Ori de câte ori simți că ceva nu e în rânduială, să consulți medicul. Ne-ai spus un lucru frumos și foarte interesant. Acum, aș vrea să ne spui din felul cum te-a chemat Dumnezeu în lucrarea de misiune. Cum ai simțit în boldul acesta?
1: Cum am spus, am mers pentru prima oară în Siberia cu frații care au organizat de la Londra, fratele Cornel Nisul, organizatorul acestei lucrări. Prima oară am mers să văd și acolo. Nu mi-am gândit că Dumnezeu mă cheamă să fiu misionar, să duc acest cuvânt al Evangheliei mai departe. Apoi a început ca aceasta să fie o plăcere să fac lucrul acesta, adică o dorință să merg să vestesc Evanghelia. Parcă dacă trecea timpul și nu mergeam undeva să fac o lucrare de evangelizare, de misiune, parcă mi se părea că lucrurile sece, sunt ne la locul lor. Am simțit această chemare, am început să o simt din ce în ce mai profund, mai profund, mai tare, care să mă motiveze să mă duc, să nu conteze timpul, banii și așa mai departe, lucrurile care de multe ori, da, sunt obstacol pentru noi. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă special pentru lucrarea de misiune.
0: Beniamin, ți-am pus întrebarea din aur pentru că, din experiența mea, am observat că sunt două categorii de oameni care totuși sunt interesați de lucrurile spirituale, dar sunt două categorii diferite și care ajung să meargă pe drumuri diferite și să ajungă la destinații diferite. Una dintre aceste categorii sunt cei care nu au avut o reală întâlnire cu Dumnezeu, nu și-au rezolvat problemele din viața lor spirituală, personală, dar totuși vor să se implice, sunt mulți care se implică, nu vorbim acum de cineva anume, dar sunt curente creștine care se implică, oameni care se implică și cheltuiesc și merg, cum spunea cuvântul, până la marginile pământului, să-i schimbe pe alții, să facă ceva pentru alții, dar nu și-au rezolvat problemele din viața lor personală. Asta este o categorie. Mai este o categorie din cei care lucrează toată viața lor, chiar dacă trăiesc o viață lungă, să-și rezolve problemele personale și gândesc ei că atunci când vor reuși să rezolve toate problemele din viața lor și vor fi perfecți, vor merge să facă ceva pentru alții, vor merge să facă ceva în numele Domnului. Ce crezi tu? Cum vezi tu situația aceasta?
1: Acum, la lucrarea de misiune, când vorbim de evangelizare și a merge să le spune oamenilor de Hristos, categoric spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, nu vă depărtați Ierusalim, până nu veți primi o putere. Nu pot merge oamenii fără putere să vorbească despre putere. Nu pot să meargă oamenii să vorbească, le vorbească oamenilor să se pregătească de un război, dacă ei nu sunt pregătiți. E nevoie ca, în primul și în primul rând, cel care vestește Evanghelia, care merge pe un teren al Evangheliei să fie propovăduită, are nevoie să fie îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Are nevoie ca, acum când vorbim, să nu se depărteze de Ierusalim până nu va primi o putere, înseamnă că viața lui trebuie să fie în conform cu cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfințită, să-și dea toate silințele, să împlinească, așa cum spune, cu credința. Prima oară vine credința, apoi fapta și apoi toate lucrurile acestea. Da, e nevoie ca să fie o viață în conform cu cuvântul lui Dumnezeu, apoi sub călăuzirea cuvântului Dumnezeu. Și Dumnezeu în Sfânta Scriptură are doi termeni. Nu-i mâine, nu-i poi mâine, e acum și astăzi. Adică Evanghelia este nevoie să se vestească acum și astăzi. Nu la bătrânețe, nu când termin situația financiară, îmi pun toți copiii la loc și o să le fac câte o casă și atunci voi merge să vestesc Evanghelia. Dumnezeu ne are nevoie acum. Am întâlnit și eu oameni mulți care i-am chemat în evangelizare, i-am chemat la misiune și au spus voi merge când voi rezolva sau voi face mai mulți bani. Sau voi da când voi avea mai mulți bani. Dar Dumnezeu are nevoie de puținul nostru. Dacă putem să dăm din timpul nostru cât e el, să-l dăm acum Domnului, îl vom da când vom avea și mai mult. Dacă vom da din banii noștri când sunt puțin, vom da și când vom avea mai mult. Și așa și mai departe cu toate lucrurile.
0: Da, mulțumesc. Ești tânăr, destul de tânăr, nu te-am întrebat câți ani ai, dar se pare că deja ai parcurs bine primii pași și ești în plină putere să urmezi chemarea lui Dumnezeu. Cum ai simțit un îndemnul spre lucrarea misionară? Ți s-a descoperit Dumnezeu într-un mod personal? Ai avut o chemare directă sau ai luat de bună chemarea generală pe care Domnul Iisus a făcut-o și ne-a trimis, de fapt, cu Evanghelia în toată lumea, condiționându-ne că dacă nu-L mărturisim, nici El nu ne va mărturisi pe noi?
1: În primul rând am luat-o ca o chemare generală. Evanghelia trebuie mărturisită de toți creștinii. Așa cum spuneați dumneavoastră, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu. Cu părere de rău întâlnim mulți creștini de ai noștri, mulți creștini care spun că sunt creștini și le este rușine să-L mărturisească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Eu am luat-o ca o general, apoi am simțit o chemare lăuntrică pentru lucrarea aceasta. De exemplu, la Bruxelles, aici unde suntem noi, mergem aproape săptămânal la piață și întâlnim pe oameni și le dăm testamente. La început, când m-am gândit la lucrarea aceasta, a început cu o frământare în lăuntrul meu. Am spus, m-am dus în Siberia, atâtea mii de kilometri să le spun la oameni despre mântuire. Am mers în Republica Moldova, la fel acolo, din poartă în poartă, din sat în sat, și le-am mărturisit oamenilor despre mântuire. Am mers în Oltenia, la fel, și le-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Și la un moment dat eram într-o zi acasă și mă gândeam, Doamne, dar aici la Tine de ce nu faci nimic? Și am vorbit cu frații din biserică, am luat legătura cu ei și am chemat să mergem la piață. Am spus, trebuie să mergem la piață. La început a fost câteva frâni, a fost câteva obstacole de trecut, vine în prima oară rușinea, puțini sunt care sunt gata să plătească prețul. De exemplu, m-am întâlnit cu mulți creștini de-ai noștri prin piață, mergând să-și cumpere alimente și eu sunt fire așa mai iute, mai îndrăzneț. Și i-am provocat și pe ei și mulți mi-au respins. Am insistat la ei ca să-L mărturisească pe Domnul, dar mi-am dat seama că mai degrabă nu decât să-i presăm. Dar da, e nevoie ca să-L mărturisim pe Domnul și indiferent de oricare, orice talent ai avea, dacă ai un talent și crezi că Dumnezeu te-a chemat să-L lauzi pe Dumnezeu, ești chemat ca un misionar. Vedeți, Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat, spune că, Timotei, împlinește-ți bine slujba și fă lucrarea unui evanghelist. Adică lucrarea unui evanghelist trebuie făcută de toți. Acum, dimensiunea chemării e mai multă. Unii sunt chemați numai pentru misiune, alții sunt chemați, într-adevăr, să propovedească Evanghelia în biserică, să învețe pe oameni, dar în ei trebuie să fie cel puțin un 20% să-L mărturisească pe Domnul, oriunde se găsească.
0: Amin, amin, spun și eu din toată inima. Acum ai trecut în revistă câteva din proiectele misionare în care ești deja implicat. N-ai vrea să ne spui și câteva din experiențele frumoase, poate chiar rezultate sau evenimente care te-au marcat și care crezi că ar fi de folos pentru îmbogățirea vieții de credință a ascultătorilor noștri?
1: Da, pe mine lucrarea din Siberia m-a crescut foarte mult. Acolo am putut să văd oamenii bucurându-se când am vestit Evanghelia. Acolo am văzut să văd nevoia care e pentru Evanghelie destul de mare și am văzut că Dumnezeu ne-a trimis în partea aceea și am fost cu adevărat o binecuvântare pentru frați, pentru cei care ne-au ascultat. Pentru mine cea mai mare experiență și care am văzut-o eu că Dumnezeu a făcut-o prin noi a fost o lucrare din Republica Moldova. Mi-a pus Domnul pe inimă într-o toamnă să mergem acolo. Am un foarte bun prieten la Londra, care am păstrat legătura și o păstrez și acum și mi-e foarte bun prieten. Și l-am rugat, am spus, nu vrei să mergem, Nuțu, până la Moldova să facem misiune? El cântă foarte bine la acordeon. Am făcut echipă, am mai adunat câțiva frați și am mers împreună în Moldova. Punctele pe care noi le-am atins a fost și un sat numit Aluniș. Am mers din sat, din poartă în poartă. Acolo, când am fost noi în perioada aia de toamnă, iarnă, aproape, un noroi, de bea mergeai pe drum, cu cizme, am trebuit să ne luăm cizme, să mergem. Și am chemat pe oameni la pocăință. Au fost mulți din sat care ne-au spus, auzi, noi vrem să ne-am săturat de atâtea lucruri, ne-am săturat de viața noastră murdară. Vrem să facem o schimbare. Noi știm că tot ce ne spuneți lucruri foarte bune. Dar nu au casă de rugăciune. N-au un loc unde să se adune, să știi, domnule, asta e un loc, o biserică în care noi să ne rugăm, să-L lăvim pe Dumnezeu. Un loc destinat pentru biserică. Se adunau frații acolo într-o casă la o soră, o familie. I-am chemat pe oamenii din sat, au venit, au răspuns chemării noastre. Când am plecat din satul acela, când ne luăm rămas bun de la frați, l-am întrebat pe fratele care e răspunzător de biserică, i-am zis, frate, cât costă o casă să o cumpărăm ca să o transformăm, să o facem numai biserică? Și eu spus, cât mai stați în Moldova? Noi am spus, mai stăm undeva 3 zile, mai aveam câteva sate în care să mergem tot așa din poartă în poartă, să dăm testamente la oameni, să-i chemăm la mântuire. În una din zile ne sună fratele Denis și ne spune că a găsit o casă. Am mers să vedem casa și când mergeam să vedem casa aceea, treceam prin mijlocul satului. În mijlocul satului era o baie comunală veche, de pe timpul comuniștilor, cu pereți groși ca cetatea. Când ne-am uitat la casa aia, îi spun la fraților, asta e bună de rugăciune. Și am mers să vedem casa, dar cu gândul la casa aceea comunală. Ne-am văzut, casa era bătrână, deja pereții erau umflați jos din cărpici. N-am fost încântați de ea. Când ne-am întors înapoi, ne-am uitat, am oprit acolo mașina. Eu m-am urcat deja pe acoperiș să-i fac să văd placa dacă încă e bună. Au venit primarul și un om din sat. Și pur și simplu ne-a alungat de sat afară. Ieșiți afară, cum vă permite să intrați aici? O casă părăsită de zeci de ani de zile. Înăuntru mizerie, de nu vă puteți imagina ce era acolo. Fiecare își făceau ce aveau nevoie să-și facă toate colțurile. Nu puteai să stai. Și ei ne alungă din sat, dintr-o casă care nu da nimeni doi bani pe ea. Ok, am ieșit. A doua zi am mers înapoi la primar, am stat de vorbă cu el și am zis, domnule, noi vrem să o cumpărăm. Ne-am dat seama că era nepotul la primar, era proprietarul căsii. Am luat legătura cu el și le-am spus la fraților, dacă casa nu depășește 10.000 de euro, o cumpărăm. Și ne-a ajutat domnul, a fost mai mică sumă decât ne-am gândit noi. Am cumpărat-o. Noi suntem niște tineri care numai ce am început pe calea credinței. Nu avem un nume ca să spunem, mergem într-o biserică, spunem fraților, facem o evanghelizare acolo și ne-am pornit să vrem să facem o biserică în sat. Am mers prin credință. Am rămas surprinși de felul în care a lucrat Dumnezeu. A fost biserici de la țară, biserica din Ipoteș, Suceava, care a dăruit 8.000 de euro la o strângere. Slăvit să fie Domnul. Biserica de la Bosanci la o strângere, 4.000 de euro. Noi am rămas pur și simplu uimiți în felul în care Dumnezeu a lucrat. Și dacă Domnul ne ajută acum pe data de 9 iunie 2016, vrem să deschidem casa de închinare. E aproape gata, mai sunt câteva retușuri de făcut. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, e o biserică, am făcut-o pentru 100 și ceva de membri, poate mai mulți. Ei nu sunt mulți, sunt 7 sau 6. Dar îndrăjduim că acolo o să se nască oameni din nou pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Mări să fie Domnul! Ne bucurăm de lucrurile acestea, totuși mă gândesc că nu de puține ori au fost poate că și greutăți și sigur că calea aceasta este presărată cu obstacole. Dacă ai vrea să ne spui măcar o experiență mai dramatică și felul cum te-a ajutat Dumnezeu să ieși din ea.
1: Acum să luăm casa de la Luniș, a fost destul acolo dramatice și grele. Când începi o casă de aceasta, na, imaginați-vă, trebuie atâția bani. Au dat frații bani. La un moment dat se termină. Am ajuns momentul când ne gândeam să abandonăm lucrarea, să lăsăm, să punem în cărca lui alții. Ne-am unit la rugăciune, la post și am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a scos de acolo, am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a dat voie să mai respirăm puțin, a trimis oameni care să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze. Acum, să spunem lucrurile dramatice, n-am avut așa lucruri din viață când să spunem, Doamne, nu mai putem. Din cauza că suntem într-o lucrare care e sub paza și ocrotirea lui Dumnezeu. Într-adevăr, sunt obstacole multe. Sunt, de multe ori îți vine să lași lucrurile în jos, să spui, de ce m-am băgat aici? Dar mergem înainte. Dacă nu sunt bătălii, înseamnă că nu-i nimic. Dar trebuie să fie bătălii și trebuie să fie și izbândă. Vedeți, dumneavoastră, creștinul trebuie să-și pună de multe ori două semne de întrebare. Unu, când îți merge bine, întreabă-te de ce îți merge numai bine. Și când îți merge rău, întreabă-te de ce îți merge numai rău. Înseamnă că tot timpul trebuie să fii într-o frământare. Când îți merge bine, de ce îți merge bine? Stai înaintea Dumnezeu și cercetează-te. Când îți merge rău, de ce îți merge numai rău? Cam așa e și situația aceasta cu misiunea. Când merge numai bine și toate lucrurile merg, spui, Doamne, e lucrarea ta? E ok? Toate lucrurile parcă par prea ok. Când merge numai rău, te întreb, Doamne, vrei să-mi pui un obstacol? Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că niciodată nu ne-a lăsat în suspans, niciodată nu ne-a lăsat să nu știm încotro să o luăm. De fiecare dată a fost momente când noi ne-am întărit prin îndrumările care Dumnezeu ni le-a dăruit, prin felul în care frații au venit și ne-au motivat, în care frații ne-au venit și ne-au îmbărbătat când aveam nevoie de îmbărbătare. Mi-aduc aminte de o experiență foarte frumoasă. Trebuia să turnăm șapa la biserica din Aluniș. Și frații au vorbit cu o echipă de la Bosanci să meargă să toarne șapa. Și au mers la vamă și au întrebat, domnule, vrem să trecem cu pompa de șapă vama la Moldova. Vamă și-au spus, nu se poate. Domnule, trebuie hârtii peste hârtii. Mă sună tata și spune, nu se poate. Vorbesc cu Colea, responsabilul de acolo, de la lucrare, și spune, bine, în categorii nu se poate. Atunci i-am spus, Colea, tu ai auzit de credință? Da. Ei, mâine dimineață la ora 4 vă treziți, mergeți, treceți vama prin credință. Dumnezeu are putere. Dacă noi am creat cu înțelepciunea lui Dumnezeu ceea ce mașinile și lucrurile acestea, Dumnezeu o crea pe om și le schimbă și inima la vame și mergeți prin credință. Se apropia ziua de vineri. Aveam foarte mare emoție. Am spus, de ce am spus eu lucrul ăsta? I-am sunat pe frații și fraților, hai să luăm o zi de post înaintea lui Dumnezeu, joi, ca Dumnezeu să dea izbândă. Am trecut ziua de post, ne-am rugat, ne-am încredințat în mâna Domnului. A venit ziua de vineri. Eu știam că ei dimineața trebuie să se treacă vama. N-aveam curaj să-i sun. Credința mea era, să vă spun, nu era mare, era mică, parcă că am trecut de multe ori vama la moldoveni și știu ce înseamnă să treci vama. De multe ori cu câteva dulciuri în propagaș te punea să le întorci înapoi sau ei sunt foarte așa mai comuniști. Și când i-am sunat pe la ora 10, l-am întrebat, Colea, ce faceți? Turnăm șapa. Am înșinchis telefonul. Eram și emoționat, eram și bucuros, l-am slăvit pe Dumnezeu. e cel care dă izbândă în orice încercare.
0: Așa este, e foarte adevărat. Acum, noi ne aflăm la vreo 2000 de kilometri de țara noastră dragă, România. Sunt alții care sunt mai aproape, sunt alții sunt mai departe. Tinerii României sau mare parte din tinerii României, și nu numai tinerii și mai puțin tinerii, au fost nevoiți să emigreze la distanță, să meargă în țări necunoscute, în culturi străinelor, departe de familie, în condiții vitrege și să înceapă o nouă viață. N-a fost ușor. Și mulți și-au găsit totuși un loc cald, și-au creat o casă lor acolo pe aceste ținuturi străine și consideră că e ok, sunt mulțumiți cu salariul, cu venitul lor, sunt mulțumiți cu viața de acolo și consideră că la aceasta se rezumă totul, la o viață biologică, să trăim mai bine, zice românul. Tu ce crezi? Ca și creștin, crezi că rolul nostru este și de o altă dimensiune?
1: Mi-am pus de multe ori și o întrebare asta. Mi-am pus întrebarea și am spus, poate Dumnezeu pe mine m-a chemat undeva în Suceava, în satul Mereș, să merg să vestesc Evanghelia, nu-i niciun creștin acolo. Mi-am pus întrebarea, poate Dumnezeu m-a chemat undeva în alt loc să vestesc Evanghelia și eu undeva sunt prin Bruxelles și hoinăresc pe aici. Am primit un răspuns care pe mine un pic m-a odihnit în subconștientul meu și am primit un răspuns că Dumnezeu îngăduie să mergem și ne lasă să mergem unde vrem noi. Dar în acel loc unde vrem noi să mergem, Dumnezeu ne-a pregătit un teren în care să lucrăm pentru El. Pentru creștin, pentru copilul lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, pe El trebuie să-L preocupe împărăția. De multe ori noi spunem că legea, vechea lege, dădea a 10-a parte și noua lege ar trebui să le dea pe toate. Mă gândesc că în vechime era mai bine că era rânduiala asta, că ei chiar dădeau a 10-a parte din timp, din tot ce aveau. De multe ori la noi nu se mai face nici a 10-a parte din ce trebuie să dăm lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi ne gândim că dând ceva, făcând ceva, facem mari cinste lui Dumnezeu. Într-adevăr, îl cinstim pe Dumnezeu prin tot ce facem. Dar trebuie să ne gândim că cea mai mare cinste pe care noi o putem avea înaintea lui Dumnezeu e că El să primească ceea ce dăm noi Lui. Dacă eu aș ști că aș putea să-i dau un buchet la regina Belgiei de flori sau să-i duc un cadou la rege, cred că aș face un cadou frumos, că am această onoare să-i dau un cadou regelui. Cum sunt cadourile noastre care îl dăm lui Dumnezeu? Cum e timpul nostru care îl dăm lui Dumnezeu? Da, ar trebui ca să ne punem un semn de întrebare în direcția aceasta și să reflectăm la viață, să nu uităm că e trecătoare. Spune Eclesiastru că tinerețea și zorile tinereții sunt trecătoare. De multe ori spun oamenii că voi mărturisi pe Domnul la bătrânețe, mă voi pocăi la bătrânețe, dar e posibil ca ziua de mâine să nu mai fie ziua noastră. Mi-aduc aminte, eram odată la biserică, trebuia să mergem la biserică și am spus la soție să facă gugoș. Și iar gugoș să facem miercuri seara, am spus, da, fă gugoș miercuri seara. De ce? Hai să vezi. Și am spus la fraților, astăzi v-am făcut un cadou, v-am adus gugoș. Și au spus, cum? I-am spus, fraților, știți că eu cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată. Am vrut ca să strânesc în ei ceva. Cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată și cu gugoșile astea mă voi întâlni într-o zi, poate, împărăția lui Dumnezeu. Am făcut-o pentru Domnul. Mi-am dat seama că fiecare zi e unicată. Trăim și cheltuim zilele prea ușor. Dacă spunea cineva odată și îmi plăcea ideea lui, un om dacă ar câștiga o sumă mare de bani, fără să pună mult efort, ar cheltui-o pe lucruri că îi trebuie, că nu-i trebuie. Poate își dă seama la un moment dat, domnule, i-am cheltuit fără să fac mare lucru cu ei. De multe ori suntem și noi la fel. Ne gândim că suntem bogați în zile, suntem bogați în viață și cheltuim zile după zile nepunând preț pe ele. Dar fiecare zi e prețuită, fiecare zi e un dar de la Domnul și e bun ca să îl trăim așa cum Dumnezeu ne-l cere.
0: M-ai convins cu lux de amănunte că viața noastră înseamnă mai mult decât a mânca și a bea, decât a avea un adăpost confortabil sau o mașină și alte lucruri de genul acesta. Ce crezi tu, chemarea noastră ca și creștini, pentru că Hristos ne-a dat o trimitere, ne-a dat o misiune în lume, da? Pentru că lumea este trecătoare, dar Dumnezeu are un plan veșnic, un plan minunat cu noi ca oameni. Și în cadrul acestei chemări pe care Dumnezeu ne-a adresat-o nouă ca și creștini, noi ca români, cum spuneam, pentru că suntem la distanță de țara noastră dragă, de părinții noștri, de familiile pe care le-am lăsat acolo. Crezi că suntem chemați aici să ne adresăm creștinilor care sunt și ei în jurul nostru, crezi că avem o datorie față de ei? Sau să-i ajutăm pe românii, să-i contactăm și să-i găsim pe românii care sunt de aceeași nație cu noi și să ne implicăm în a-i înțelege, a-i susține, a-i încuraja? Sau crezi că avem o trimitere și mai cu o rază mai mare de acțiune, cum spunea Mântuitorul, la toate neamurile, până la marginile pământului?
1: Da. Vedeți dumneavoastră, Pavel la un moment dat spune în Roman, capitolul 10, spune că rugăciunea mea către Dumnezeu și dorința inimii mele este ca israeliții să fie mântuiți. Eu sunt pica Pavel. În primul rând, îmi place să alerg după românii noștri care sunt pe aici și facem lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu ne-a chemat și chiar dacă suntem și a îngăduit Dumnezeu să fim în locul acesta, e să facem lucrarea aceasta. Diaspora a făcut și lucruri bune. Aici, în diaspora, au fost mulți care l-au întâlnit pe Dumnezeu. La răscruși de drumul, la probleme, la nevoi. Și au adus aminte că, domnule, rugăciunea face lucruri, schimbă lucruri. Și au început să-L caute pe Domnul. Dar, cu părere de rău, diaspora a făcut și lucruri care nu sunt bune. Sunt tineri de-a noștri care s-au pierdut și aceștia trebuie recuperați. Sunt copii care au plecat de acasă, au plecat și s-au pierdut aici și trebuie să-și aceștia recuperați. Și aceasta e menirea a bisericii din ziua de astăzi. Dacă biserica nu își face treaba, nu își face ceea ce Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a chemat, pierde suflete pentru mântuire. Imaginați-vă balanța și bogăția pe care Dumnezeu o pune în valoarea unui suflet. Spune ce ar câștiga unui om dacă ar câștiga toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Eu când merg la piață să-i chem pe oameni la mântuire, cu gândul acesta merg. Și nu-mi rușine să spun lucrul acesta și o merg cu toată dragostea și îi opresc pe români și le vorbesc despre mântuire. De ce? Că mă gândesc că dacă se întoarce un om la mântuire, am câștigat toată averea din toată lumea. Da, Dumnezeu ne chema și pentru cei care sunt aici, pentru belgeni și așa mai departe. O experiență care am trăit-o și am pipăit-o foarte și am simțit-o foarte profund. Într-o duminică mă porneam să merg la biserică. Proprietarul în care stăm în aceeași curte, stăteam cu el de vorbă în spatele căsii. Și am simțit așa un imbold foarte puternic, ca niciodată. Cheamă la biserică. Am zis-o de vreo 3 ori și nu l-am chemat. M-am dus la biserică, am luat familia, am luat copii, am spus, George, mă duc la biserică. Ok. Când mă întorc acasă, ambulanța în fața căsii, plin de poliție, în curte. Soția îmi spunea, nu intra în curte. Zic, e curtea mea, plătesc chiria, intru în curte. Cum? Când intru în curte, nu m-a întrebat nimeni nimic, aveam chiria acolo. Intru în casă unde stă el. Când intru în casă, îl întreb, l-am văzut pe el, terminat, ce-i? El a vrut să se sinucidă. A avut o prietenă, știți cum sunt belgenii, trăiesc, i-au plecat. În fine, el are mai mulți ani, dar un moment de depresie din viața lui. A fost un moment când m-am gândit și am spus, dacă eu nu-l chemam pe omul ăsta la biserică și făcea catastrofa, poate l-aveam pe conștiință. Lucrul ăsta ar trebui să fie pe conștiința bisericii. Când am stat și m-am gândit mai profund la lucrul ăsta, am zis că am avut un moment să-l chem și nu l-am chemat. Am avut un moment când, dacă mă întorceam de la biserică și îl găseam mort, era pe umerii mei. Era datoria să-l chem la biserică ca poate îl câștigam. Era momentul lui, de clipa aia, care să nu fie acolo, ci să fie în biserică. Și am spus, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că nu s-a întâmplat mai rău și când am să am acest imbold, să chem pe cineva sau să fac ceva mai mult, o fac cu toată inima.

0: Bine, Amin, ai avut șansa, ar spune românul, noi spunem că ai avut harul să cunoști mai multe feluri de oameni, să treci prin mai multe țări, prin mai multe locuri. Cum găsești că sunt oamenii din țara aceasta, care suntem, acum suntem în Belgia, ai trecut prin Anglia, ai trecut prin Rusia, ai fost și în Republica Moldova, poate că și prin alte părți. Cum găsești oamenii din vremea noastră, din generația noastră, sunt deschiși ca societate către Dumnezeu, sunt însetați după a afla lucrurile acestea care, de fapt, ar trebui să intereseze sufletul lor, sau suntem ca Ioan acela care propovăduia cuvântul în pustie?
1: Cred că trăim o vreme în care e cea mai stâncoasă vreme care o trăim. Nu știu cum au fost vremurile din trecut, dar o vreme în care oamenii sunt cam drum, sunt cam piatră. Când mergi la piață și oprești pe români, vorbim de români ca să fiu înțeles, și îi oprim ca să le vorbim despre mântuire, nu-i chemăm la o religie, nu-i spunem, domnule, religia penticostală, religia baptistă, religia cutare te mântuiește, nu. Noi îi chemăm la credință. Îi chemăm pe oameni la mântuire, le dăm testament. Mă bucur că frații de la Gedeon au fost călăuziți de Domnul și au pus pe copertă Noul Testament și semnul crucii. Noi nu ne poticnim în el, dar face un lucru foarte bun, că toate confesiunile îl acceptă. Dar oamenii sunt împietriți. Lucrez cu niște oameni care nu te ascultă, cu niște oameni răzvrătiți. Am întâlnit cazuri când pur și simplu au luat la fugă de lângă noi. Am întâlnit cazuri când m-au și amenințat că mă învârt, că îmi dau. Au fost cazuri când mi-au răspuns obraznic. Și au fost cazuri fericite când s-au oprit, ne-au ascultat și au spus, numai Dumnezeu v-a trimis. Dar cu părere de rău nu i-am întâlnit în biserică. Eu cred din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu are putere să mântuiască și nu și-a pierdut puterea deloc. Și nădăjduiesc că într-o zi voi vedea rod. Nu că n-am văzut rod, dar vreau voi vedea rod și de aici la Bruxelles, voi vedea rod poate și din Rusia, și din Moldova, și din Oltenia. Trăim o vreme în care Evanghelia se vestește foarte greu, chiar dacă suntem liberi la propovăduirea Evangheliei. Trăim o vreme când avem mulți învățători, avem mulți predicatori, dar poporul e pietros. Și oamenii de așa natură, vedeți chipul veacului. Când spune Pavel la un moment dat, nu vă potriviți chipul veacului. Oamenii cam au început să, domnule, nu am timp, prea mult de muncă, nu am timp. Dar i-am spus la cineva odată, i-am spus, l-am oprit și i-am vorbit despre mântuire, să-i dau un testament. Domnule, eu citesc Scriptură, eu am Biblia acasă. I-am zis, dacă ai citit din Scriptură sau ai mânca cât citești din Scriptură, mai poți merge pe drum. A fost sincer omul și a spus, nu cred că aș mai putea merge pe drum. De multe ori, fenomenul acesta e și în biserică. Oamenii care vin săptămânal la biserică, oamenii care vin aici în fiecare duminică, poate și peste săptămână, și la fel, viața lor cu Dumnezeu e departe. E o formă a evlaviei. Asta e în vremea din urmă.
0: Totuși, noi suntem chemați să semănăm și mi-a adus aminte de un cuvânt spus de Dumnezeu prin profetul din vechime cu numele Isaia, care spunea cam așa ceva. După cum ploaia și zăpada nu se întorc fără să aducă rod, tot așa și cuvântul meu nu se întoarce fără să rodească.
1: Și eu cunosc cuvântul ăsta și de multe ori m-a întărit. E greu să semeni și să vezi că nu crește. Eu când pun în grădină acolo o sămânță, nădăjduiesc că o văd în primăvară încolțind. Mai mult ca atât, o văd că în toamnă voi mânca ceva din trânsă. Dar nu cădem de oboseală, fiindcă văd niște lucruri care nu se văd acum, o se vadă în veșnicie. Și îl slăvesc pe Domnul. Le spun la oameni când îi opresc, m-aș bucura ca momentul acesta din viața voastră să vă fie spre mântuire, nu spre osândă, că e posibil să fie spre osândă. Înspre fericirea noastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu, am văzut oameni venind în biserică, de la piață, ascultând Evanghelia. Ne-am bucurat, n-au rămas, dar ne dăjudim că Dumnezeu își va face numele, și își face numele de slavă.
0: Bine, Amin. Spune Domnul Iisus că cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga pentru viața veșnică. Vezi tu, ești implicat, după cum singur ai mărturisit, în multe acțiuni, în multe lucruri. De bună seamă, ai și o familie de care trebuie să te îngrijești, ai câțiva copilași, ai nevoile tale personale. Ai tu timp să te ocupi de toate lucrurile acestea și să-ți mai pese și de belgenii din jurul nostru, să-ți pese și de românii care sunt în zonă, să-ți pese și de cei din îndepărtata Siberie?
1: Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dăruit-o. Îi mulțumesc pentru soția care mă înțelege, că trebuie să avem ajutorul potrivit în toate lucrurile. dacă n-aveam o soție care să mă fi înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune, poate mi-era mai greu, dar așa, într-o oarecare dimensiune, mi-e ușor. Cu ajutorul Domnului avem 4 copii, un băiat și acum vine a 3-a fetiță. Domnul să-i binecuvinteze. Dacă aș pune în primul rând și m-aș gândi la nevoile financiare, aș putea spune că nu

0: fiindcă distanța e destul de mare. Niciodată nu mi-am pus problema zilei de mâine. Au fost vremi și momente din viața noastră, de familie, când ni s-au terminat banii din casă, dar nu am întârziat chiria. Au fost des când s-au terminat banii din casă, dar am avut cu ce merge, să ne cumpărăm alimente și ce am avut mai. Nu, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul care mi l-a dăruit. Mi-a dorit un timp, am un loc de muncă în care am timp să fac chiar mai multă misiune decât am făcut până acum. Situația noastră financiară e mai bună ca înainte. Spune Evanghelia, puneți-mă la încercare. Eu nu mă duc în misiune și nu fac lucrarea de misiune doar că Dumnezeu mă va binecuvânta pe pământ. Departe de mine gândul ăsta. Nu dau un ban și spun dau a 10-a parte ca Dumnezeu să-mi dea mie mai mult. Nu. Eu știu că spune în Cartea Proverbelor să-L cinsesc pe Domnul cu averile mele și teascurile mele vor geme de most. Eu știu că fac ce fac pentru Domnul ca răsplata mea să fie în cer. Dacă El mă hotărăște să trec pe aici prin mai puțin sau mai mult, îți deprind să trăiesc, cum spunea Pavel, și în belșug și în strâmtorare. Au fost momente în viața mea când mi-am pus întrebarea aceasta. Doamne, am mers în misiune, Doamne, am făcut cu tare lucru, Doamne, am dat bani la biserica cu tare și văd că mi se taie drumurile. Dar s-a tăiat un drum ca avea Domnul să mă ducă pe un drum mai binecuvântat. Și am timp, mi-a dăruit Domnul și timp, mi-a dorit Domnul de toate. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu le rânduie așa de bine cât noi nu ne gândim. Slăviți să fie Domnul.
1: Dacă ai putea să ne spui în mod concret o experiență în domeniul acesta, cred că ne-ar ajuta mult.
0: Eram într-o vreme când chiar nu mai aveam bani deloc în casă. Am mers și am făcut un preț la un acoperiș să-l spăl. Să-l spăl și să-l dau cu produs. Eu n-am făcut prețul cât costă acoperișul. Am făcut prețul după câți bani am nevoie. După ce am dat prețul, m-am gândit că e prea mult. Unde stau aici la Bruxelles, am găini în spatele căsei și am mers pe acolo să le dau mâncare. Așa. Și eram amărât, nu aveam bani. Și am spus, Doamne, vezi că nu am, te rog frumos, fă ceva. Era o nevoie destul de mare în casă. Era sâmbătă. Normal, sâmbătă nu-ți dă nimeni răspuns la acoperiș. Și eram acolo, mă frământam, stăteam și mă gândeam, Doamne, oare cum ies? Și chiar mi-a venit gândul ăsta, dacă puneai jumate din preț, cât era prețul propriu zis, ți-a acceptat pe loc. Primesc un mesaj pe telefon și spune că ți-am acceptat prețul, poți să încep de luni. Pentru mine a fost slăvit să fie Domnul. Ne-am dus, am făcut acoperișul, l-am spălat, în două zile l-am terminat. Acum așteptam banii. Mă sună un frate și îmi spune, frate, avem nevoie de câțiva bani. Și eu îi spuneam, vorbeam la telefon și spun, frate, eu am făcut acum o lucrare, dacă mi-intră banii ăștia, pot să-ți dau ceva. În timp ce vorbeam la telefon cu el, asta o spun înaintea lui Dumnezeu, primesc mesaj, ting, ting, când mă uit, ți-am băgat banii, slăvit să fie Domnul. L-am văzut pe Dumnezeu împlicându-se în cele mai mici detalii din viața familiei mele.
1: Da, e extraordinar să umble în fiecare zi cu Dumnezeu. Acum, eu vreau să te mai întreb un lucru. Ce crezi tu, lucrarea aceasta pe care o ai pe inimă de misiune, o faci, de fapt, care este scopul tău? Pentru că este foarte important să ne punem această întrebare. Pentru ce faci ceea ce faci? Deci, o faci pentru că ți-a spus Dumnezeu? O faci din dragoste pentru seminii tăi? O faci pentru că așa ai tu pe inimă?
0: Da, e foarte ușor să spun la întrebarea asta. Eu fac din dragoste pentru Domnul. De multe ori punem cam în felul următor. Eu fac că Dumnezeu îmi dă, dar eu fac fiindcă Dumnezeu m-a iertat, mi-a dăruit un nume nou și o fac din dragoste pentru El. Ceea ce facem noi e prea puțin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Eu nu mai aștept nimic din partea lui Dumnezeu să mai facă pentru mine. Eu nu mai aștept ca să-mi dea nimic pe pământul acesta. Ceea ce fac, merg și vestesc, și mergem și vestim Evanghelia. Dacă pot să o vestesc, o vestesc oriunde pot să o vestesc. Dacă fac ceva, o fac în numele Domnului. O fac pentru slava lui Dumnezeu. Vreau ca Domnul să fie slăvit în tot ce fac. Adică El a plătit un preț atât de mare pentru noi ca să ne scoate din mocila aceea de păcat și să trăim o viață cu El și viața cu Domnul e atât de frumoasă. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu și mă gândesc că fac atât de puțin ceea ce fac. Nu facem mult. Dacă mergem și vestim Evanghelia în piață sau la Moldova sau în Siberia, nu suntem mai breji. Adică e o datoria noastră să o facem. Adică Dumnezeu ne-a chemat la lucrul ăsta și o fac din dragoste pentru Domnul.
1: Îmi place să te numesc și pe drept că ești un misionar. Acum, crezi că chemarea aceasta se adresează doar unei categorii aparte? Dumnezeu are chemați doar oameni speciali pentru lucrarea de misiune sau este o chemare generală în care suntem responsabili toți ca și creștini?
0: Până ceva vreme în urmă, nu aveam curaj să spun că sunt misionar, dar acum spun din toată inima că Dumnezeu m-a chemat să fiu misionar. Am văzut și simt lucrul acesta că Dumnezeu m-a chemat să fiu cu adevărat misionar. Poate și cred.

0: recit poezii în biserică, mai vesez din cuvânt, dar chemarea mea pe care mă simt în cel mai larg, o fac cu drag, e lucrare de misiune. Într-adevăr, sunt oameni chemați special să fie misionari. Acum, misiunea care noi o facem sau care eu am făcut-o până în prezent e 5%, foarte puțin. Am să ne gândim la oamenii care au plecat misionari pe toată viața. Merită ca ei să primească toată slava și coroana de mâna Domnului. Deci noi stăm aici, ne câștigăm existența, trăim destul de bine și mergem din când în când în misiune. Nu facem prea mult lucru. A fi cu adevărat un misionar înseamnă a spune toată viața ta la picioarele Domnului și spune, Doamne, unde mă trimiți? Te trimit în Sola Maia, în Siberia și te spui, Doamne, am plecat acolo. Sunt oameni de felul acesta și sunt oameni chemați, poate parțial, să fie misionari.
1: Spuneai că ai fost în centrul Siberiei la vreo 15.000 de kilometri distanță. De bună seamă că n-ai cunoscut pe nimeni acolo, doar ai fost antrenat sau angrenat de acel grup de creștini care te-au luat împreună cu ei. Cum ai văzut pe oamenii de acolo? Crezi că sunt interesați de lucrurile spirituale? Crezi că Evanghelia va avea un impact și va schimba viața lor sau societatea lor? Crezi că de asta are nevoie societatea din vremurile noastre? Crezi că Evanghelia este soluția pentru a ridica popoarele și oamenii din vremea noastră la o viață nouă?
0: Da, Evanghelia are putere să schimbe vieți, să schimbe inimi. Și într-adevăr, când ne gândim la Siberia, când ne gândim la Rusia, ne gândim la un popor rece, un popor care nu m-a făcut rău românilor, un teren în care nu mă gheață, nu mă îngheț, eu am ajuns acolo datorită fraților de la Londra, care au pe inimă cu adevărat lucrarea aceasta. Fratele Cornel Nistor merge de foarte mult timp în Siberia și Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru această lucrare și prin această lucrare, mergând acolo, am înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune. Am mers în Siberia, de 3 ori am mers până acum. Când am mers prima oară am fost necăsătorit, era totul roz, era frumos, am mers să văd și pe acolo. Și am văzut, acolo unde a intrat Evanghelia, în familiile în care a intrat Evanghelia s-a schimbat viața. Oamenii din zona aceea, de exemplu, noi am mers la Magadan, prima oară când am mers în Siberia, eu cu frații am mers la Magadan. Magadanul e un oraș undeva ca Suceava, dar nu a fost, acesta a fost punctul nostru Magadan. Am mers la Iagadnoie. Fratele conducător de acolo, când a auzit că a venit oameni străini, a venit 2000 de kilometri pe un drum de piatră, ne-a luat, a mers din nou 2000 înapoi, să mergem să slujim 2 zile în biserică. Imaginați-vă cât de mare bucurie pentru ei a fost ca să vină un străin să vestească Evanghelia acolo. Cine ar merge până în România să aducă un om până la Bruxelles, 2000 de kilometri, pe autobandă, cu o mașină confortabilă, să-l aibă 2 zile în biserică și să-l ducă înapoi. De-a dus poate l-a duce, dar de-a dus înapoi îl trimite cu autocarul. Omul acesta a plătit un preț mare. Domnul să-l binecuvinteze. Am văzut oameni nu bucuroși, foarte bucuroși. Am văzut oameni care când le spuneam că Domnul te iubește, îi spuneau, dar cum așa? Fiindcă ne-a trimis pe noi până aici, la voi, ca să vă spunem lucrul acesta. Și pentru ei aceasta a contat foarte mult. Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuț. Iacuț cu un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc. Am mers cu mașina de la Magadan la Iacuț, am trecut și prin Iagadnoie. Șasiul mașinii s-a fisurat de la atâta zdruncinătură și de la atâta îngheț. Cel mai tare ce m-a întristat că oamenii, într-o oarecare dimensiune, să spunem așa, sunt nepăsători de Evanghelie. Au patima aceasta a băuturii. Când vorbim de Siberia, nu vorbim de poporul rus. Acolo, de exemplu, în partea Magadanului, în partea Ivenskului sunt cheții, sunt oameni aceștia ca un fel de eschimoși care îi trăiau în corturi. Acum rușii le-au construit câteva blocuri. E o mizerie infernală acolo. Dacă ai merge vara, ar fi foarte greu de rezistat, dar fiindcă e frig, totul îngheață și e frumos. Și oamenii sunt mulțumiți, spun, domnule, dar noi stăteam până acum în corturi și acum stăm la oraș, stăm în casă, e foarte ok. Până a intrat Evanghelia a fost numai băutură, a fost numai desfrâu. Când a început să intre Evanghelia cu ajutorul Domnului și cu frații, a început ca viața lor să se schimbe. Au început din femeile alea care nu știau nimic decât să se îmbate în fiecare zi, au început ca să vină la biserică, să schimbe viața. Oamenii aceia care nu știau altceva decât băutură, puțin la pește, poate să vâneze, normal, viața lor asta e, să pescuiască, să mănânce, să vâneze, să poată să supraviețuiască. Alimentele, îmbrăcămintea, toate lucrurile acestea sunt foarte scumpe din cauza că sunt duse cu vaporul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acest har să merg până acolo. Am văzut o altă viață, am văzut alți oameni și nu că îl slăvesc pe Domnul. Înainte spuneam, Domnule, sunt român și toți mă arată cu degetul, dar eu îl slăvesc pe Domnul că sunt român. Eu mă pot duce în grădină să pot rupe un măr din copac și să-l mânc și să-i simt gustul. Ei n-au acest har din partea lui Dumnezeu să poată merge în grădină să ia un măr. Acum, ultima oară când am mers în Siberia, am mers la Krasnoyarsk. Acesta a fost doar unde am aterizat, acolo e o biserică destul de mărișoară, dar am mers în două sate. Undeva am mers cu vaporul, cu o rachetă, o numesc ei pe apă, ca să e singurul mijloc de transport. Am mers la Sulamaya și la Bor. Satul acesta, Sulamaya, e un sat de cheți, ceva ca eschimoșii. Trăiesc exact în mijlocul pădurii. Acolo nu există poliție, acolo nu există primărie, acolo nu există nimic. Acolo există doar o singură biserică creștină care i-a ajutat ca să se mute de lângă apă, să vină puțin mai în sus, că undeva într-un an, nu știu exact, poate prin 99-94, i-a luat gheața și le-a format casa. Și frații noștri i-au ajutat ca să se mute puțin mai în sus și au făcut o biserică acolo. Un sat, când mergi acolo, e o liniște care nu ți-o poți imagina că există vreodată. E un aer care nu-l poți să-l simți nicăieri decât acolo. Când te uiți prin sat, vezi numai butuci, numai lemne. Ce mi-a plăcut la ei? Vedeți, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care trăiesc în mijlocul pădurii, fără niciun fel de civilizație. Dacă te uiți la ei, îi vezi murdari, îi vezi... Cum îi vezi? Prea multă școală nu au. Mi-a plăcut la ei că în mijlocul satului era acolo un garaj, ca un fel de atelier, fiecare venea acolo, lua din scule care aveau nevoie, reparau, o puneau la loc. Aveau cam lucruri la comun. Nu se fura unul de la altul. Dom'le, chiar de aprecia lucrul acesta la ei. Era un om care se ocupa numai de pescuit. Ăsta era pescarul satului. Era un om care se ocupa numai de tăiat lemnul. Ăsta era, aducea lemnul. Știa, dom'le, eu aduc lemn, tu aduci pește, ălălalt aduce, merge la vânat. O disciplină între ei. Frații au dus Evanghelia acolo. Primii misionari care au fost misionarii din Krasnoyarsk. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frații când au mers odată la Habaros, au auzit despre ei și fratele Cornel au organizat această misiune în care am avut și eu acest har să merg împreună cu ei. M-am întărit acolo. Am predicat Evanghelia, am mers din poartă în poartă, am chemat pe oameni la mântuire. Împreună cu frații am ajutat cu alimente. Am făcut, vedeți, misiunea nu înseamnă numai a vesti Evanghelia. Am mers prin grădinile oamenilor și am săpat. Am făcut un acoperiș acolo. Am făcut lucruri care, mulți se gândesc, spun, domnule, misiunea e numai vestirea Evangheliei, dar misiunea are mai multe laterale. I-am ajutat pe oameni cum am putut. Le-am vestit Evanghelia cum am putut, cu ajutorul Domnului. Și îl slăvim pe Dumnezeu că în Sulamaya, la capătul pământului, sunt frați de-a noștri. Sunt frați de-a noștri care îl așteaptă pe Domnul. Sunt frați de-a noștri care așteaptă venirea Domnului. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu. Oameni care s-au bucurat că am dus o speranță, am dus o rază de dragoste din partea Domnului. Ceea ce am făcut noi n-a fost altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem un merit să spunem, domnule, eu am mers până la Sulamaya și uite ce bravă sau ce bună. Nu. Am avut harul din partea Domnului și am făcut-o cu dragoste. Când am mers ultima oară, am spus că mai merg o dată în Rusia. Acum n-am mai spus că mai merg o dată. Am spus că voi merge de fiecare dată când voi simți din partea Domnului și dacă voi avea o chemare, mă voi duce cu toată dragostea. Am prins un drag de ei. Mi-e dor să mă duc și mâine acolo. Apoi, întorcându-ne ușor spre casă, cam Sulamaya a fost capătul liniei noastre. Ne-am întors la Bor. La Bor, la fel, biserică. Nu sunt mulți frați, sunt 10, 15. Biserica e destul de slăbuță. Vedeți, spunea Domnul Iisus la un moment dat, mare și secerușul puțin sunt lucrătorii. Sunt foarte puțin lucrători. Vedeți, la noi în România sau în diaspora, nu ducem lipsă de mesager, nu ducem lipsă de cuvânt. Acum imaginați-vă un predicator să predice un an de zile în aceeași biserică, el singur. Nu că e greu lui, dar e greu și pentru cei ce-l ascultă. Cu ocazia asta, dacă ar fi frați doritor ca să meargă în Siberia, drumul e deschis, care au pe inimă lucrarea aceasta, de fiecare dată când se merge, nu este o nicio restricție decât trebuie să fie oameni serioși. Fratele Cornel Nistor nu are nicio restricție ca oricare poate să meargă decât, într-adevăr, nivelul de trai destul de slab, mâncarea, mănânci ce se pune în față, pește, poate cartofii fierți, caz fericit. Dormi pe unde apuci, nu-s condiții de lux, nu-i hotel. Se merge cum se merge, dar vrem să-L cinstim pe Dumnezeu prin ceea ce facem, să-L slăvim pe Domnul. Apoi ne-am întors la Bor, am făcut aceeași misiune, am făcut ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem, cu ajutorul fraților, am vestit Evanghelia, i-am ajutat pe frați, am ajutat pe toți oamenii, n-am făcut diferență dintre creștin și necreștin. Le-am spus la oameni și le spuneau frații, noi îți dăm asta în numele Domnului, de la Domnul Iisus Hristos. Nu-s banii noștri, Domnul ne-a dat nou pentru voi. Vă chemăm la biserică, dar nu vă chemăm pentru alimente, ci vă chemăm ca să vă salvați sufletul. Vedeți, oamenii în ziua de azi, dacă îți dă ceva, parte aștepți ca să-ți răspundă chemării, dar am vrut să fim și frații care au organizat misiunea aceasta, mi-au plăcut gândul lor, gânduri din partea Domnului, sincer, și am vrut ca să fie doar Domnul slăvit în toată lucrarea. Apoi, a treilea popas a fost Krasnoiarsu, ultimul în care am și plecat acasă. Am slujit în biserica de la Krasnoiarsu, o biserică foarte mare. Și când s-a încheiat programul de la Krasnoiars, eram pe hol și a venit o femeie și a spus că de 53 de ani n-am mai vorbit românește cu nimeni, sunt româncă. A fost dus acolo undeva pe timpul războiilor. Într-adevăr, vorbea puțin greu. Spunea ea, am o carte care o citesc în limba română și am recitit-o și am recitit-o ca să nu uit limba română. Era cu lacrimi în ochi, bucuroasă, nu știu cât de bucuros ați fost când v-a făcut cineva un cadou. Poate ați fost bucuros când v-ați căsătorit, când v-a acceptat soția ca prieten. Ați fost bucuros, că e normal să fii bucuros. Ați fost bucuros când ați găsit un loc de muncă. Și eu știu ce înseamnă să fii bucuros. Dacă am văzut cu adevărat bucuria pe fața sorei. Sora aceasta era nepocăită, s-a pocăit în biserica din Krasnoiarsk, dar era o bucurie care nu putem descrie în cuvinte. Bucuroasă, foarte bucuroasă că ne-a întâlnit, că ne-a văzut că românii duc mesajul Evangheliei și în Siberia. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că am putut să fac parte din misiunea aceasta. Pe mine personal misiunea aceasta m-a întărit, pe mine personal misiunea aceasta m-a crescut. Am învățat atâtea lucruri în misiunea aceasta, am învățat să fiu mulțumitor. Am învățat să mulțumesc cuvântul de la frați, să nu mai spun, domnule, mă duc a predicat și mă plictisie fratele, nu. Am învățat să prețuiesc fiecare cântare din biserică. Am învățat să prețuiesc seara când se vine la rugăciune, miercurea și vinerea, am învățat să o prețuiesc, să nu mai lipsesc de la ele, că sunt atât de valoroase, frații sunt atât de valoroși. Nu ne dăm seama, numai că nu îi avem și îl slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Lucrarea aceasta din Siberia, aceasta a fost începutul misiunii mele și nu vreau să fie sfârșitul ei. Nu știu că Domnul va mai îngădui ca granițele să fie libere, dar dacă vom avea acest har încă o dată să mă duc, mă duc cu toată dragostea. Indiferent cât ne costă biletul, indiferent cât costă prețul, dar simt dragostea aceasta și pentru ei de acolo, simt și chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Și o să slăvesc pe Domnul că am avut acest har din partea lui să fac parte din această misiune.
1: Ai recitat o declarație pe care Domnul Iisus în vremea Lui o punea în fața ucenicilor și al lumii de atunci, spunând următoarele cuvinte: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Atunci, cu alte cuvinte, erau puțini lucrători, erau puțini ucenici, Domnul Iisus abia începuse lucrarea. Dar crezi că astăzi sunt prea mulți lucrători, e deja problemă de a trece la șomaj?
0: Frate Dragoș, sunt mai puțin lucrători ca atunci, în ziua de astăzi. Sunt mai puțin ca atunci, din cauza că, da, Domnul Iisus Hristos când s-a uitat și a văzut secerișul, a văzut ceea ce îl înconjura. Dar acum Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului. A ajuns Evanghelia, dar sunt puțin lucrători. Dacă am stat să ne-am gândit pentru Siberia, dacă am stat să ne-am gândit în Iagadnoie, o biserică formată din surori, care de multe ori se adună la biserică și pun laptopul și pun desene animate creștine ca să aibă ceva, să vadă și să cânte. Când am mers la Iacuț, când ne-am oprit la Iagadnoie și am mers cu fratele Filip Bolo și am întrebat pe surorile care erau din biserică, care-i dorința voastră? Au spus, ne dorim ca să vină un slujitor, să nu mai trebuiască să vină odată la 3 luni de zile un slujitor de la Magadan să ne dea cina. Am vrea să avem un slujitor în biserică. Am dorit ca să aibă cine să ne motiveze la rugăciune, am dorit ca să aibă cine să ne predice. De multe ori mă surprinde mulți frați care spun, m-a trimis Domnul în cutare loc, vorbim de Europa, ca să vestesc Evanghelia și când colo Rusia și Siberia sunt atât de sărace. Acum poate vă întrebați și poate mulți întreabă, domnule, dar ce fac rușii? Costul să ajungi acolo e destul de mare. Frații merg, dar n-au putere financiară ca să meargă lunar sau ca să meargă poate de 2 ori pe lună ca să îi întărească pe frații, să îi îmbărbăteze. Imaginați-vă un drum de 2000 de kilometri. Să mergi să dai cina Domnul să-l binecuvinteze pe frații care fac lucrul ăsta. E mare zicerișul și puțin sunt lucrători. E puțin lucrători și în mijlocul nostru. Câte sate din România, hai să luăm România, să luăm partea noastră a Moldovei, câte sate nu sunt care nu este niciun creștin, care oamenii mai rău ca în Siberia. Și noi ne dăm coate după amvon, poate suntem nemulțumiți că nu ne-a pus la predică, suntem nemulțumiți că n-am putut spune poezia, suntem nemulțumiți că n-am putut cânta, când sunt atâția oameni care așteaptă mesajul Evangheliei noastre. Eu am început să predic la piață și am predicat la piață, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a crescut acolo și m-a făcut și predicator. Îi mulțumesc Domnului. Dar e momentul când să spunem cum spune Evanghelia astăzi și acum trebuie să punem mâinile pe coarne de la plug și să nu ne mai uităm înapoi.

0: Te-aș ruga să ai un cuvânt pentru tinerii creștini din vremea noastră care se mulțumesc la o viață confortabilă, la o viață doar de familie, la o carieră și eventual la o activitate în biserică, așa cum spuneai, să slujească la ambon sau ceva de genul acesta. Dacă este și pentru ei invitația de a merge să-L mărturisească pe Domnul în lumea din zilele noastre.
1: Sigur, mă întorc înapoi la cuvintele Apostolului Pavel când îi spunea lui Timotei: fiecare creștin are o chemare din partea Domnului de a face o slujbă în biserică. Eu sunt foarte de acord cu biserica, sunt foarte de acord ca frații să fie în biserică. Mi s-a propus odată ca să merg să facem o lucrare de evangelizare în timpul de duminică și să nu fiu la biserică. Și am spus, nu pot face lucrul acesta, din cauza că biserica are nevoie de mine. Fiindcă eu am nevoie de biserică. Eu n-am voie să lipsesc din biserică. Eu acolo trebuie să cresc, să mă încarc și sunt atâtea zile din săptămână când putem face lucrarea aceasta. Da, dacă e nevoie special și trebuie jertfit timpul de programul de biserică, îl jertfim cu drag spre slava lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, cel mai ispititor e publicul. E cel mai ușor ca să vestești Evanghelia în spatele unui amvon, când toți te ascultă, când toți privesc la tine, când stai o săptămână acasă și e foarte bine lucrul acesta când te rogi, postești și îți dă Domnul o predică și predici și te cobori jos și te felicită frații. Și e foarte bun lucrul acesta, nu e rău deloc. Dar trebuie făcut și lucrarea de la om la om. Trebuie făcută și lucrarea aia care nu e așa mare cinste în ea. Trebuie făcută și lucrarea aia când mergi și când omul vezi că te alungă de la poartă, îți vorbește urât, te face în fel și chip. Dar spunea Domnul Iisus la un moment dat, dacă pe mine m-a urât și pe voi o să vă urască. Dacă vă disprețuiesc pe voi, nu pe voi vă disprețuiesc, ci pe mine. E nevoie ca în ziua de astăzi, și chiar e o mare nevoie, ca tinerii noștri, tinerii care îs biserica, să nu spunem de mâine, ci să spunem biserica de astăzi, care trebuie să preia biserica și să o ducă mai departe. E nevoie de tineri devotați. E nevoie de tineri care să spună, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Nu e ușor să spui lucrul acesta. Când la un moment dat au început să treacă fiori prin mine și am început să mă gândesc mai profund la lucrul acesta, am spus, Doamne, ajută-mă să fiu sincer în lucru, să fiu sincer în ceea ce am spus. Sunt la dispoziția Ta. Când spunem lucrul acesta că suntem la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să plătim prețul unde ne trimite Domnul să mergem. Dacă ne trimite în spatele unui amvon să predicăm Evanghelia, să predicăm Evanghelia. Dacă ne trimite Domnul să îi vorbim la vecinul de lângă noi, să vorbim la vecinul de lângă noi. Și nevoie de tineri, de tinerii din ziua de astăzi să fie tineri devotați, gata să slujească pe Domnul. O viață de tânăr în misiune, îmi pare rău de anii care i-am pierdut prin diaspora aceasta păcătoasă. Dacă aș fi gustat mai dinainte dulceața aceasta a misiunii, dacă aș fi gustat mai dinainte cât de mare binecuvântare se ascunde în lucrarea Domnului. L-aș fi slujit pe Domnul altfel. Mi-aș fi dedicat timpul altfel. Dar nu-i târziu. Am doar 31 de ani și nu știu cât timp mi-a dăruit Domnul în față, câți ani a rânduit El, dar cât mai am, dacă mai am o zi, un an, 10, nu știu, vreau să mă implic mai mult în lucrarea de misiune.
0: Domnul să te ajute. Spunea cineva că din moment ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne-a lăsat pe noi să continuăm lucrarea pe care l-a început-o. Și asta, de fapt, a început-o cu faptele apostolilor. Și noi, după cuvântul biblic, reprezentăm trupul lui, adică fiecare în parte mădularele lui. Acum, este datoria noastră să ne facem lucrarea și sunt sigur că dacă Domnul Iisus ar fi în trup aici, n-ar face altceva decât să vestească Evanghelia. De aceea apreciez cuvântul pe care l-ai avut față de tinerii din vremea noastră să se implice activ în cea mai mare misiune, în cel mai bun serviciu, în cea mai bună ocupație sau chemare pe care ar avea un om, și anume, spunem noi în franceză, în ministerul acesta al credinței, să fii un ambasador al cerului. Mă bucur și apreciez faptul că ți-ai înțeles chemarea, dar aș vrea să ne spui în încheiere un lucru privitor la cei care nu sunt disponibili, pentru că sunt mulți care nu pot să meargă până în Siberia sau în Africa sau știu eu pe ce insulă îndepărtată, nu au abilitatea, fie capacitatea fizică, fie fondurile necesare, fie alte lucruri care să îi disponibilizeze, cum ar fi cei mai tineri sau mai în vârstă, cum ar fi femeile sau fetele, cum ar fi cei cu handicapuri sau cu situații dificile. Crezi că pot face și ei ceva, sunt și ei datori să facă ceva, să pot implica și cei care nu pleacă să fie în prima linie?
1: Sigur, Apostolul Pavel la un moment dat cere bisericii și spune: rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să pot face cu îndrăzneală, să pot vesti cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da, în primul și în primul rând, biserica e chemată ca să susțină și să se roage pentru cei nemântuiți. Un misionar poate să vestească Evanghelia și să spună oamenilor despre mântuire. Dar bătălia care se câștigă pe genunchi. E nevoie ca să fie oameni în spate care să te susțină în rugăciune, e nevoie de oameni în spate care să susțină lucrarea aceasta cu post și, sigur, e nevoie ca lucrarea aceasta să fie susținută financiar. Dacă am luat acum și am socotit o misiune care ar costa pentru Siberia, sigur, e destul de scumpă. Fiecare membru al misiunii până în prezent care a călcat piciorul în Siberia nu i s-a plătit biletul nici de avion, nici de mașină, nici nimic. Fiecare suntem responsabili de, trebuie să ne plătim biletul, trebuie să ne plătim hainele. Noi plătim toate cheltuielile. Pe cheltuiala noastră mergem acolo, nu mergem pe cheltuiala nici unei biserici. Sigur, când mergem acolo, gândiți-vă că întâlnim oameni foarte săraci, oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, oameni care trăiesc într-o sărăcie. Nu putem descrie aici. Ok, Africa e săracă, toate țările sărace, dar peste tot e nevoie de financiar, e nevoie de să-i putem ajuta pe oameni, să le vestim oamenilor Evanghelia și el e flământ. Păi numai la mâncare se gândește. Trebuie să-i dai mâncare să mănânce. E nevoie să-i îmbraci, e nevoie să le cumpere lemne, poate, să le cumpere unele lucruri care au nevoie. Oameni care nu dispun de lucrurile acestea. Vă dau un exemplu. Este un frate scump la Sulamaia și a stat lipit de noi. A stat lipit de noi cât a stat acolo. Nu ca să primească ceva de la noi. Și am văzut că e foarte sincer. Când am împărțit alimente în sat, s-a apropiat de frați și a spus: fraților, am doi frați în sat care nu sunt pocăiți. Vă rog frumos, ajutați-i și pe ei. Noi am împărțit la tot satul ce aveam de împărțit, cum ne-a ajuns banii. La un moment dat, fratele a venit și a spus: ascultați-mă, nu mai dați fraților mei, împart cu ce am eu, că mie mi-a dat prea mult. Și am spus: nu, frate, este și pentru ei. Nu asta vreau să vă spun. Spunea fratele acesta și s-a apropiat de unul din frați și a spus: fraților, nu vreți, nu să-mi dați bani, să mă împrumutați undeva la suma, nu mai țin minte în ruble cât îi da, undeva la suma de 200 de euro. El se ocupa cu tăiatul lemnului. Să-mi cumpăr o drujbă ca să pot să tai lemnul. Spunea el: eu ca să fac banii aceștia îmi trebuie 2 ani de zile de economie ca să pot face banii aceștia. Frații au dat în numele Domnului, că slăbit să fie Domnul. Au fost oameni cu inimă largă, oameni care au înțeles că nu sunt chemați să meargă până în Siberia. Și sunt mulți care nu sunt chemați să meargă. Dar el e o mână, știți? Unul e o mână, unul e picior, unul e cum într-un trup. Și s-a făcut o lucrare binecuvântată. Îl slăvim pe Dumnezeu că a rânduit exact câți bani a fost nevoie, Dumnezeu i-a rânduit. Oameni cu inimă largă care au dăruit, care au avut încredere și au dăruit acești bani. De multe ori, vedeți, sunt oameni suspicioși, îți dă câțiva lei și, domnule, dar cum, da? E nevoie, se face o dare de seamă, fiecare, e foarte vizibilă lucrarea care se face, facem cu toată curăția de inimă. Dar, cum spuneați dumneavoastră, sunt mulți care nu pot merge, dar pot face lucrări la fel de mari ca ale noastre. Eu nu sunt mai valoros ca el dacă mă duc până în Siberia. Spune că dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic, îți vei primi răsplata lui. Păi dacă el dă bani în numele Domnului, primim răsplata împreună la fel. Eu îmi doresc că el să aibă aceeași răsplată ca a mea. Nu-mi doresc o răsplată mai mare sau să spun, domnule, eu primesc pe cea din față, el pe cea... Nu. Să primim răsplată la fel, dar să primim răsplată din mâna Domnului. Și într-adevăr, e nevoie de oameni cu inimă largă pentru lucrarea de misiune.
0: Domnul Iisus spunea o întrebare: cine merge la război pe cheltuiala lui? O să tălmăcești cuvântul acesta?
1: Da, acum când stăm să ne gândim de război, nu merge nimeni la război pe cheltuiala lui. Nici nu poate, nici nu are voie să meargă pe cheltuiala lui, că îi trebuie hainele armate, îi trebuie mâncare armate. Acum când vorbim de Evanghelie, când vorbim de misiune, cam a venit vremea să mergem pe cheltuiala noastră. Începe din ce în ce mai greu să se strângă fonduri pentru misiune. Vedeți, bisericile sunt bombardate de, domnule, să face biserică acolo, trebuie bani de misiune acolo. Mi-aduc aminte când am plecat, înainte de a pleca în Krasnoiarsk, m-am dus la un frate dintr-o biserică și am spus: frate, mă duc în misiune. știi, e nevoie acolo. Și m-a luat tare că a spus, domnule, și tu cu cerșitul. Și am spus, nu cu cerșitul. Dacă vrei să faci o lucrare în numele Domnului, eu nu vin să-ți cer ție bani, că am eu nevoie de banii tăi. Când mergem în misiune, tot ce e cheltuială, drum, haine, tot ce ține de cheltuiala a noastră, ne o plătim noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât nouă ne trebuie și cred că nu mai este nevoie ca să se mai pună o povară pe biserică, noi să fim sponsorizați ca să mergem în misiune. Nu. În momentul când putem să o facem, da, dacă nu-i posibilitatea, nu-i greșit ca să meargă frații pe cheltuiala bisericii, dar cât atârnă de noi și cât ne stă în putere, vrem să mergem pe cheltuiala noastră. Apoi, tot ce se face acolo în misiune, dărnicia, alimentele, este nevoie să se cumpere alimente, poate haine, lucruri din acestea, e din dărnicia fraților, din colecta bisericii. În ultima misiune care am fost implicați, au fost trei biserici la care am fost implicate acolo. A fost biserica din Londra, biserica Betleem, a fost biserica din Spania, Muntele Sionului, a fost biserica Tabor din Bruxelles. Fiecare biserică a contribuit cu bani. Apoi s-au adunat frați din dărnicia fraților care au avut pe inimă și au pe inimă lucrarea de misiune. Am un cumnat care el de multe ori mi-a spus, frate Ben, eu nu sunt misionar, eu nu sunt vorbitor, dar știu că a face ceva înseamnă pot să dau și pot să trimit în misiune. Și Dumnezeu îi slăvește prin aceasta. Și e nevoie de oameni din aceștia. E nevoie de oameni cu inimă largă. Evanghelia fără, nu se poate vesti fără bani. Acolo când mergem, de exemplu, când vorbim de Siberia, când vorbim de părțile acelea sărăcăcioase, oamenii trăiesc numai din pește. De pe o zi pe altă poate se duc numai, imaginați-vă acum un om, mănâncă pește și pește și pește. Când mergi acolo, trebuie să-i ducem ceva. Nu poți să mergi și spui Dumnezeu te iubește și mergi cu mâinile goale. Slăvit să fie Domnul, pentru că și de data aceasta am putut să le ducem o bucurie la frați, am putut să le ușurăm puțin povara și am fost o binecuvântare pentru ei.
0: Mulțumesc, Beniamin, pentru mărturia și încurajările de care ne-ai făcut parte. Eu sper și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca tot mai mulți tineri și creștini din vremea noastră să se implice, să susțină și să simtă cu lucrarea lui Dumnezeu, în felul acesta, îmbogățindu-se sau strângând comoară în cer prin implicarea lor și prin ceea ce facem noi în numele lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze.
1: Amin. De asemenea, Domnul să vă binecuvinteze.
0: Sunt Dragoș Croitoru, în cadrul emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora. Vă dorim un timp binecuvântat cu Dumnezeu. Nu uitați să ne trimiteți dacă aveți sesizări, propuneri, gânduri frumoase din partea voastră, le primim cu multă bucurie pe adresa site-ului anexat și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Amin.

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

Versetul zilei 108. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 47. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Precum a strigat orbul acum aproape 2000 de ani aceste cuvinte, poate le strigi și tu astăzi. Duhul Sfânt te asigură că strigătul inimii tale este auzit și vrea să reverse în inima ta ceea ce dorești. Mila, harul și îndurarea lui Dumnezeu nu s-au sfârșit, nici nu sunt la capăt, ci sunt pregătite special pentru tine, la timpul potrivit. Nu te lăsa intimidat de cei din jur, nici de informațiile greșite ce le auzi despre Dumnezeu, ci continuă plin de credință să strigi către El până va veni izbăvirea. Nu obosi, nu te lăsa și fie mila Lui revărsată din plin peste tine și toată casa ta.

Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume, anume Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Aceste lecții sunt o introducere sau o privire de ansamblu ale cărților Bibliei, lecții care îmbină toate elementele pentru o înțelegere mai bună și pentru un studiu viitor. Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă în încercarea de a înțelege Scriptura și de a învăța cum să-i aplicăm adevărurile în viețile noastre. Înainte de a studia cărțile individuale ale Bibliei, o serie de întrebări au nevoie de răspunsuri. Prima întrebare, ce este Biblia? A doua, care este scopul Bibliei? Și nu în cele din urmă,

familiei și vecinilor. Există o idee destul de comună care afirmă că această lucrare aparține doar păstorilor. Relația noastră cu biserica poate fi concentrată pe ceea ce noi sperăm să obținem pentru noi din partea liderilor noștri. Cu toate acestea, în Efeseni, capitolul 4, în versetele cuprinse între 11 și 13, Apostol Pavel își imaginează o întreagă biserică plină de lucrători care au fost echipați de liderii lor pentru a se implica în lucrare. O biserică întreagă, plină de oameni care, în mod activ, zidesc biserica slujindu-L pe Hristos, împărtășind cu alții cunoașterea lor despre Hristos și ajutându-i pe aceștia să devină creștini mai maturi, mai asemănători cu Hristos. El spune, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4, de la 11 la 13. Pentru toți aceia implicați în studierea Scripturii, voi sunteți o parte valoroasă a bisericii și ați fost chemați la fapte bune prin puterea Duhului Sfânt. Pavel spune de asemenea în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 15, următoarele. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Singura modalitate în a înțelege Biblia este să lucrezi. Îndrăznește să te angajezi să fii echipat și să devii un slujitor credincios al lui Isus. Pe măsură ce începem studiul nostru asupra Bibliei și scopului său, este foarte important să înțelegem ce înseamnă cuvântul Biblie. Ce este Biblia? Creștinii adesea se referă la Scripturi ca și Sfânta Biblie. Termenul englezesc Bible, termenul românesc Biblia, vine de la cuvântul grecesc Biblia, care sugerează o colecție de cărți. Biblia este o colecție de 66 de cărți, însă cu toate acestea este o singură carte cu un singur mesaj minunat, de la început până la sfârșit, istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Termenul Sfânta Biblie înseamnă că această colecție de cărți este una sfântă. Cuvântul sfânt înseamnă ceea ce este pus deoparte, ceea ce aparține lui Dumnezeu sau ceea ce într-un anume sens este asociat cu Dumnezeu. Aceste cărți sunt legate de Dumnezeu într-un mod special. Această colecție de cărți conține mesajul lui Dumnezeu pentru umanitate. Lucrul acesta face ca Sfânta Biblie să fie nu numai cea mai influentă, cea mai citită și cea mai tradusă carte din istorie, dar și cea mai importantă carte din lume. Așadar, studiul Bibliei este cel mai important studiu în care te poți implica. Biblia este de asemenea numită și Cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume înseamnă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 16 la 17, Pavel scrie: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Lucrul acesta înseamnă că întreaga Biblie a fost dată prin inspirație de la Dumnezeu și că este folositoare ca să învețe tot ce este adevărat și să te facă să realizezi ce este greșit în viața ta. Ea te îndreaptă și te ajută să înfăptuiești ceea ce este bine. Ea este modalitatea lui Dumnezeu de a te face să fii pregătit la orice moment, să fii echipat pe de-a întregul pentru a face bine celorlalți. Pavel spune că Dumnezeu a fost implicat în scrierea acestor cărți. Dumnezeu a avut un mesaj pe care El a vrut să ți-l comunice. Ca să comunice acest mesaj, El i-a inspirat pe scriitorii Bibliei de o așa manieră încât cuvintele pe care le-au scris nu au fost cuvintele lor, ci cuvintele lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1500-1600 de ani, scrierile acestor oameni împuterniciți profetic au fost recunoscute ca și scriere inspirată și au fost colecționate astfel încât să formeze ceea ce se numește Sfânta Biblie. Procesul prin care Dumnezeu a mișcat oameni pentru a scrie aceste cărți este numit inspirație. Pavel spune că aceste cărți au venit de la Dumnezeu prin inspirație. Cuvântul grecesc tradus prin inspirație, în mod literal, înseamnă Dumnezeu a suflat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a suflat în acești oameni, mișcându-i sau inspirându-i să scrie aceste cărți. 2 Petru 1 cu 16 și 20 la 21 descrie Biblia în următoarele cuvinte. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărimea Lui. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu

0: mânați de Duhul Sfânt.
1: Deci în timp ce Apostolul Pavel afirmă că miracolul Bibliei a fost adus la viață într-un proces numit inspirație, în 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 16 la 17, Petru este cel care afirmă ce anume implică inspirația. Mesajul pe care acești oameni l-au scris în aceste cărți nu își are originea în acești oameni. Mesajul își avea originea în Dumnezeu. Toate mesajele scrise în aceste cărți inspirate își aveau originea în inima lui Dumnezeu. Dar în același timp, Duhul lui Dumnezeu s-a folosit de persoane individuale pentru a scrie aceste cărți și astfel ei și-au folosit personalitatea individuală și stilurile proprii pentru a scrie Biblia. Duhul lui Dumnezeu i-a mișcat pe acești oameni ca să scrie și i-a ghidat pe tot parcursul, însă mesajul nu le-a fost dictat. Exista o relație dinamică între Duhul lui Dumnezeu și om atunci când scripturile au fost revelate și scrise. Petru folosește un cuvânt frumos din limba greacă pentru a descrie sintagma amânat, anume cuvântul fero. În multe locuri unde există o întindere mare de apă, feriboturile sunt folosite ca să înlocuiască podurile și au scopul de a traversa apele, de a purta oamenii dintr-o parte într-alta. La acest lucru se referă cuvântul din limba greacă fero, a purta pe parcursul. Petru spune simplu că Dumnezeu i-a purtat pe acești oameni pe parcurs ca să-i aducă acolo unde El îi voia. Acum, să vorbim despre felul în care este organizată Biblia. Cărțile din Biblie nu sunt plasate în Biblie după momentul în care au fost scrise sau după anii în care au trăit autorii. Cele 66 de cărți sunt organizate având în vedere ce fel de cărți sunt. Cărțile Bibliei sunt împărțite în două diviziuni. Prima este numită Vechiul Testament, care are 39 de cărți, iar cealaltă este numită Noul Testament și are 27 de cărți. Însă nu întotdeauna a fost așa. În zilele Domnului Iisus, de exemplu, nu exista Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament nu fusese încă scris, așa că aceste cărți care existau în zilele Domnului Iisus erau pur și simplu numite Cuvântul lui Dumnezeu sau Scripturile. După perioada în care a fost scris Noul Testament, ele au fost adunate într-o colecție de cărți și o distinție a fost făcută între Vechiul Testament și Noul Testament. Există patru categorii de cărți care alcătuiesc Vechiul Testament. Pentru fiecare categorie avem un scop. Prima categorie este Tora, care este numită de asemenea Pentateuch, care înseamnă cinci cărți. Acestea relatează istoria relațiilor lui Dumnezeu cu omul de la creație, căderea omului în păcat și până la potop. Acestea detaliază promisiunile lui Dumnezeu făcute față de Avram, Isaac și Iacov, care este numit și Israel, și copiii acestora. Acestea spun istoria ascensiunii marelui profet Moise, care îi eliberează pe israeliți din robia egipteană. El este acela care le face cunoscută legea lui Dumnezeu și îi aduce la granița țării pe care Dumnezeu o promisese lui Avram și urmașilor săi. Cele cinci cărți ale Torei sunt urmate de 12 cărți istorice. Aceste 12 cărți istorice detaliază evenimentele importante din timpul lui Iosua, urmașul lui Moise, care i-a dus pe israeliți în țara promisă. Perioada tulbure când judecătorii s-au ridicat ca să conducă poporul. Perioada împăraților care i-au condus pe israeliți și momentul în care israeliții au fost duși în robie în Mesopotamia. Poporul lui Dumnezeu câteodată au ascultat de aceste cinci cărți ale Torei și în alte momente nu au făcut-o. Atunci când ascultau, ei deveneau modele demne de urmat. Atunci când nu ascultau, viețile lor deveneau avertizări ce trebuiau să fie avute în vedere. Cărțile istorice sunt urmate de cărțile poetice. Cărțile poetice sunt mesajul lui Dumnezeu către poporul său, pe măsură ce aceștia încercau să trăiască după cuvântul său în această lume. În aceste cărți poetice, Dumnezeu transmite un mesaj destinat inimii poporului său. De exemplu, în cartea lui Iov, Dumnezeu are un mesaj pentru poporul său atunci când acesta trece prin suferință. În cartea psalmilor, mesajul lui are în vedere toate lucrurile care îți pătrund în inimă atunci când îi aduci închinare. În cartea proverbelor, Dumnezeu învață cum este să trăiești zi de zi în relație cu alți oameni. Cartea Ecleziastul este un mesaj de la Dumnezeu către poporul său atunci când acesta experimentează îndoiala și frustrarea în inima lor cu privire la această lume. Cântarea Cântărilor este un mesaj către poporul lui Dumnezeu despre frumusețea și luptele evidente în dragostea umană după voia lui Dumnezeu. În cele din urmă, cea de-a patra categorie este numită profeții. Există două secțiuni, prima, cea a profeților mari, și cea de-a doua, cea a profeților mici. Profeții mari sunt numiți așa nu fiindcă ei ar fi fost superior profeților mici, ci pentru că au avut scrieri mai lungi, pe când cei mici au avut scrieri mai scurte. Noul Testament, de asemenea, conține categorii diferite de scrieri și, după cum am învățat, fiecare categorie își are propriul scop. În Noul Testament există patru tipuri de cărți. Mai întâi de toate, avem patru cărți istorice despre viața și misiunea Domnului Isus, Evangheliile, Matei, Marcu, Luca și Ioan. În al doilea rând, există o carte istorică despre viața și misiunea Bisericii Primare, numită Faptele Apostolilor. Apoi există o colecție de scrisori de la câțiva dintre apostoli către bisericile creștine, colecție numită Epistole. Sunt două colecții, Epistolele lui Pavel și Epistolele Generale, care includ o scrisoare către evrei și scrisori de la Petru, Ioan, Iacov și Iuda. Noul Testament se încheie cu o carte încărcată de simboluri sau o carte apocaliptică, numită Apocalipsa. Aceasta este foarte greu de înțeles. Acum, fiindcă înțelegem cum a fost Biblia organizată și întocmită, trebuie să ne punem întrebarea: care este mesajul esențial al Bibliei? Mesajul esențial al cărților Vechiului Testament este acesta: Domnul Iisus vine. La început, conform scripturilor, Dumnezeu și omul erau în armonie unul cu celălalt, dar Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să aleagă, iar omul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu poate să privească la răzvrătire sau la neascultare, o separare s-a făcut între Dumnezeu și om. Această separare dintre Dumnezeu și om este problema fundamentală pe care o au în vedere scripturile. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne spune: o să fac ceva în ceea ce privește această separare. În Noul Testament, Dumnezeu ne spune: am făcut ceva în ce privește această separare. Oare voi credeți? Vedeți voi, cărțile Vechiului Testament ne spun că Domnul Iisus vine și că El are să refacă relația ruptă dintre Dumnezeu și creațiunea sa. Noul Testament oferă vestea cea bună: Domnul Iisus a venit și a refăcut relația afectată dintre Dumnezeu și om. Două cuvinte din Evanghelia după Marcu sumarizează întreg Noul Testament. Ele se găsesc în Marcu, capitolul 1, cu versetul 9. Iisus a venit. În încheiere, Biblia conține 66 de cărți. Sunt 39 de cărți în Vechiul Testament care vorbesc despre restaurarea promisă a relației dintre Dumnezeu și om prin venirea Domnului Iisus. Vechiul Testament este alcătuit din patru tipuri de cărți: Tora, cărțile istorice, cărțile poetice și cărțile profetice. Sunt 27 de cărți în Noul Testament care vorbesc despre realizarea venirii Domnului Iisus și restaurarea relației dintre om și Dumnezeu. Conține patru tipuri de cărți: Evangheliile, despre Iisus, cărți istorice, Faptele Apostolilor, Epistolele Apostolilor și Cartea Apocaliptică, Apocalipsa. Vă mulțumesc că ați făcut parte din studiul nostru despre cea mai importantă carte scrisă vreodată, Biblia. Învățați-i și pe alții care sunt interesați să știe mai mult și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa, Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2:18-25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2:15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3:8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului, Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia Sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Adâncurile inimii. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Fiecare persoană experimentează emoții interioare pe care la un anumit nivel alții nu le pot înțelege pe deplin. Cuvintele acestea se referă la suferința sau durerea interioară. Aceasta este pusă în contrast cu bucuria. Deși alții pot arăta

Iată dar că suferința este adesea experimentată în singurătate. Adesea este dificil să exprim în cuvinte amărăciunea sau durerea care locuiește în inimă. Limbajul uman rare ori reușește să transmită complexitatea suferinței și nimeni nu poate accesa pe deplin lumea interioară a altei persoane. Nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că inima își cunoaște necazurile arată implicații importante pentru relațiile noastre. Deși s-ar putea să nu înțelegem pe deplin durerea altuia, totuși să întindem mâna și să-l însoțim cât de mult putem. Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Deși înțelegerea noastră ca oameni este limitată, totuși trebuie să arătăm dragoste față de semenii noștri. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este imposibil să ne așteptăm ca semenii noștri să ne satisfacă pe deplin cele mai profunde nevoi emoționale. Este imposibil. Doar Dumnezeu poate face acest lucru complet. Relațiile noastre umane sunt valoroase, dar au limite. Dumnezeu este Cel ce vede. El este Cel ce înțelege și vindecă rănile interioare pe care alții le pot percepe doar parțial. Așadar, să aducem cu încredere cele mai profunde lupte ale noastre înaintea Domnului și, în același timp, să arătăm compasiune pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu nu vrea să suferim singuri. Vrea să depindem de El, fiind Cel care ne cunoaște și înțelege și care se îngrijește de fiecare colțișor al inimii noastre. Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi, prin descoperirea dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Căci adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu, după darului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce zic: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dilăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important, să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: Concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucura foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Îngenunchează, de Doru Sătmărean. Îngenunchează smerit în fața lui, ca să poți sta în picioare în fața oricui, căci poate veni vremea la oricare să nu poți sta pe genunchi sau în picioare. Când îngenunchezi în fața lui, nu te simți umilit, căci alții s-au aruncat cu fața la pământ, s-au aruncat în praf și murdară țărână, dar au stat în picioare, falnici și fără vină. Îngenunchează în fața lui la timp și ne la timp, ca să poți sta în picioare fără frică, cu orice chip, în liniștea din timpul nopții sau în timp de zi, și Domnul va fi alături de tine, te va călăuzi. Să nu-ți fie rușine să îngenunchezi în fața lui, căci au îngenunchiat mari oameni ai pământului, s-au îmbrăcat în sac și cenușă și s-au smerit, și atunci Domnul din mari necazuri a izbăvit. Ilie, cu fața între genunchi a îngenunchiat, ca să dea Domnul ploaie, că totul era uscat. Alături de el au fost și alți bărbați, 7000, ci n-au genunchiat în fața lui Baal umili. Să-ți poți pleca genunchiul în fața lui e o onoare. El te va onora să-i poți sta în față în picioare. Îngenuncherea în fața lui înseamnă închinare. Închinându-te în fața lui vei avea ocrotire. Îngenuncherea e atitudine de pocăință, de părere de rău, regrete, smerenie și umilință. În fața lui Dumnezeu e o smerenie de el cinstită, nu ca în fața lui Satan, o atitudine disprețuită. Îți poți îngenunchea ființa chiar stând în picioare, plecându-ți capul în fața lui cu smerită ardoare. Viața creștină este o adâncă îngenunchiere, cu ștergarul pe braț în fața legheanului la spălare. Să speli picioarele unui ucenic smerit ca tine și să le ștergi cu dragostea care se cuvine. Și Iisus, regele regilor, odată a îngenunchiat și picioarele lui Petru, ca exemplu, le-a spălat. Nu sta numai în picioare când îți merge bine, îngenunchează și mulțumește Domnului de tine. Să îngenunchezi când e totul în regulă în viață, ca să nu te îngenuncheze Domnul prin suferință. Să nu îngenunchezi în fața lumii și a plăcerilor din ea, să nu te îngenuncheze dușmanul printr-o purtare rea. Să îngenunchezi de bună voie în fața lui Hristos, ce poate să ne facă liberi de orice păcătos. Domnul însuși s-a jurat pe sfântă viața sa că va veni vremea că orice genunchi se va pleca, orice om din orice popor se va pleca în fața lui,

și se vor închina și vor da slavă Dumnezeului. Mulți au căzut și cad și azi pe genunchi în fața lui, au cerut și cer îndurarea lui, a vindecătorului. Petru s-a aruncat, recunoscându-și starea păcătoasă, neputând sta în fața lui și a lucrării lui aleasă. În fața Domnului să îngenuncheze orice ființă, oriunde s-ar afla în univers, în existență. Și în orice limbă, omul să mărturisească că Iisus este Domnul în gloria sa cerească. Suntem îndemnați nu numai să îngenunchem, ci să croim și cărări drepte pe unde umblăm, ca cei ce vor veni, mulți încrezători în urma noastră, să calce pe urmele noastre fără să rătăcească. Căci va veni vremea când toată lumea va îngenunchea, când pe Domnul, venind pe nori în văzduh, îl vor vedea. Nu va fi ochi ca să nu-l vadă în ziua hotărâtă, să-și ia mireasa pentru răpire gata pregătită. Amin.

Slăviți să fie Domnul! Amin. Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc, Domnul, pentru ocazia aceasta minunată, că pot să stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui dumneavoastră, să pot să aduc mărturia mea cum am întors la Domnul, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Amin. În harul lui Dumnezeu mă numesc și eu un copil al Dumnezeu creștin. Numele meu este Muhammad Ali Abbas Saifuddin de Carvache, sunt din Liban, m-am născut într-o familie de musulmani și aiți. Suntem 9 copii, 3 băieți și 6 fete. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu și prin harul lui, în 1991 am ajuns la București. Căutăm să fac afaceri, am venit cu cumnații ai mei să lucrez la ei, să câștigăm bani. Și în anul 1992 Dumnezeu a făcut să cunosc pe soția mea, Loredana, care este cu mine aici. Și în anul 1993 ne-am căsătorit. Și în anul 1994 Dumnezeu ne-a dat un băiat, l-am pus numele Hussein. Am pus numele Hussein după credința mea, după religia mea, pentru că credeam la vremea aceea numai musulmani pot să ajung în cer, pentru că m-am născut într-o familie de musulmani și Coranul ne îndeamnă că noi suntem mai buni decât cei din jurul nostru și chiar din primul capitol al Coranului, primele ultime versete spune că creștinii sunt rătăciți și evreii sunt blestemați. Întotdeauna în mintea mea credeam că întotdeauna numai musulmani pot să ajungă în împărăția cerurilor, numai musulmani pot să aibă parte de Allah și de veșnicie alături de Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu bun, pentru mine cunosc venirea mea în țara aceasta, în România, Dumnezeu a îngăduit că să începe o lucrare de mântuire pentru mine și pentru familia mea, slăvit să fie numele Domnului. După ce a născut Hussein, după un an de zile a început să aibă probleme de sănătate, probleme în sensul că temperaturi foarte mari, am încercat cu tot felul de medicamente la doctor, dar lucrurile acestea se repetă în fiecare lună, și n-am putut să rezolvăm problema aceasta. La un moment dat, soacra mea creștină ortodoxă la vremea aceea și este și acum, l-a luat pe băiatul meu și l-a dus la biserica ortodoxă și l-a botezat. Gândind că prin botezul, că poate copilul să fie mai sănătos, să poate să scape de probleme de sănătate, de temperaturi și așa mai departe. Dar pentru că s-a dus acolo și l-a botezat, lucrul acesta n-a schimbat nimic. Adică botezul n-a schimbat starea de sănătate a copilului meu. Eu când am aflat cu copilul meu după câteva luni de zile că este botezat în biserică, este creștinat, pentru mine a fost un șoc. Cum eu sunt musulman, religia mă îndeamnă că eu sunt mai bun, cum se poate să fie copilul meu creștin și eu sunt musulman. Atunci între mine și soția mea a început discuții în casă, probleme și chiar discuții așa de mari. Fiecare zi mă gândeam, la ce l-au lăsat copilul să fie botezat, eu nu pot să accept, eu sunt mai bun, eu sunt musulman. Și atunci lucrurile acestea în familia mea a început tulburare foarte mare și a început să am probleme și cu soacra mea și lucrurile acestea s-au adâncit. În anul 2000 am plecat la Timișoara la un prieten de-al meu iordanian. Acolo m-am stat o lună de zile cu gândul să fac un plan să pot să vin înapoi în București, să pot să iau copilul și să fug cu el în Liban, pentru că nu putem să accept să fie copilul meu creștin, pentru mine era o rușine să fie creștin. Stăteam și mă gândeam cum pot să stau înaintea părinții mei, înaintea familia mea și să spun când se află că copilul meu a fost botezat în creștinat. Când stăteam în Timișoara am început să mă gândesc cum să mă întorc la București, să pot din nou să iau legătura cu soția, să pot din nou să vin în casă, să putem să fim împreună. Și atunci am spus, eu vreau să vin, o să mă schimb, o să mă fac mai bun, dar gândul meu este un singur gând, să iau copilul și să fug cu el din România cu gândul că să nu fie creștin. Am vorbit cu soția, a acceptat, m-am întors înapoi acasă și am început să caut să împlinesc planul meu, să fac planul meu, să pot să fug cu copilul. N-am reușit să fac lucrurile acestea pentru că era imposibil să iei un copil, să fugi cu el fără acord de mamă sau tată și n-am reușit. Și pentru că lucrul acesta a fost foarte apăsat asupra mea, am încercat prin viața mea, prin trăirea mea în București să fac tot felul de a căuta în lume lucruri care putea să mă aducă liniște, pace, să fie bucuros în afara casei mele, pentru că în casa mea era o apăsare pentru mine și nu eram fericit în casă. Dar prin îndurare și dragostea lui Dumnezeu, care acum pot să mărturisesc, că Dumnezeu în 2003-2004 ne-a scos în calea noastră un frate pocăit, un om al lui Dumnezeu, venea la grădiniță acolo unde era soacra mea directoare. Avea 4 fete, veneam fiecare zi, aducea fetele lui la grădiniță. Eu mergeam acolo, duceam pe soacră la grădiniță și îl duceam acasă și încet, încet ne-am prietenit, am intrat în discuții, ne-am prietenit. După o perioadă de timp chiar am ajuns să fim prieteni așa de familie și am început să ne invite pe el acasă.
Când mergem în casa fratele acesta, omul lui Dumnezeu, vedem că în casa lui este liniște, este pace, vedem că în casa lui domnește Dumnezeu și în casa mea nu era Dumnezeu. Pentru că eu credeam că Dumnezeul meu este mai bun, pentru credința mea m-a învățat că eu sunt mai presus decât ceilalți în jurul meu, eu sunt mântuit prin faptele mele, pentru că l-aveam pe Muhammed, l-aveam Coranul și prin slujirea mea înainte lui Allah și prin faptele care făceam putem să câștig sufletul meu și pot să fiu mântuit. Când mergem în casa omului Dumnezeu, fratele nostru, el s-a ridicat la masă, ne chema la masă împreună cu soția și cu fetele lui, chema numele Domnului, vedeam prezența lui Dumnezeu, dar tot în mintea mea am spus, nu se poate, eu sunt mai bun, eu sunt musulman, el e creștin, el e rătăcit. Încet, încet am început să fim oameni, adică am lucrat împreună, am început să facem afacere. Și am ajuns până în anul 2007, când în București, eu ne-am născut într-o biserică de frați, un om de la Fântânele, dacă îl cunoașteți, pe mulți dintre ei, unde este sora Gabi Luncă și ceilalți. Noi, Dumnezeu, am găduit să fim prieteni cu omul lui Dumnezeu din Fântânele și au vrut să cumpără un teren să construiască biserică nouă. Biserica Izvorul Mântuirii, acolo unde, prin Harul Dumnezeu, am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Unde avea terenul respectiv, unde au găsit terenul bun, era proprietatea o doamnă româncă care n-a vrut să vândă terenul la frații români. Eu după aia, după ce m-am întors la Dumnezeu, am început să mă gândesc, dar de ce n-a vrut să vândă? Mă gândesc că atunci Dumnezeu, cel viu și cel minunat, a început un plan de mântuire, l-a scos, m-a dus în țara aceasta, a făcut că să mă întâlnesc cu omul Dumnezeu și la un moment dat ei aveau nevoie de ajutor de a cumpăra terenul. Am pietrit inima persoana aceasta să nu vândă la frații romi terenul, chiar de trei ori s-au dus, s-au întâlnit și au încercat să cumpără terenul, dar n-au reușit. La un moment dat, fratele acesta era din comitetul bisericii și este și a vorbit cu pastorul bisericii și a spus, hai să vorbim cu asociații mei, să dăm lor banii, să cumpără terenul și să construim biserică. Așa s-a făcut. Au dat banii soției mele, s-a dus la întâlnit cu doamnă de două ori. Odată când au văzut terenul cu casă și a doua oră când au ajuns la notaria și au încheiat actul de vânzare-cumpărare. După ce s-a rezolvat cu vânzare-cumpărare, trebuia să construiască biserica. Tot pe numele soției mele s-au dus și au luat tot ce trebuie, acte pe autorizații pentru construirea bisericii. Și când s-a construit biserica în anul 2008, după ce s-a terminat, fratele a început să ne invite la biserică. Vreau să spun un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult. Că omul lui Dumnezeu niciodată nu l-a dat cu degetul că el este mai bun, este creștin. Nici eu n-am zis că lui, dar în mintea mea aveam gândul că eu sunt mai bun. Dar vreau să spun un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Dacă viața mea, dacă umblarea mea, dacă trăirea mea nu arată pe cei din jurul meu, eu sunt un om al lui Dumnezeu. El prin faptul că el era, se închinea lui Dumnezeu adevărat, el prin faptul că bunătatea care era în inima lui și mi-a arătat că el este mai bun și dragostea lui Dumnezeu era în inima lui. Este un mare har când oamenii din jurul nostru ne cunoaște pe noi prin faptele și prin umblarea, prin vorbirea noastră, slăvit să fie în numele Domnului. Când după ce s-a terminat biserica, a început să ne invite. Eu am zis, n-am ce să caut la biserică, n-am ce să caut în casă voastră, în adunarea voastră, ce să caut, eu sunt musulman în gândul meu. Am refuzat de mai multe ori. Dar într-o zi a venit și a spus nou și a zis soția, eu mă duc pentru că ne-a invitat de mai multe ori, pentru că durea că să vină nimeni în casa lui Dumnezeu, că pastorul și poporul să ne mulțumească pentru că am făcut o faptă bună. Eu nu m-am dus. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 2008, 30 octombrie 2008. Țin minte data pentru că Dumnezeu a fost prezent în casa lui și este prezent și astăzi. Slăviți să fie numele Domnului. Prima dată soția mea în casa lui Dumnezeu și prima dată când aude rugăciune, prima dată când aude cântare și prima dată când aude o predică care a fost rostită de fratele Lazar Gog, o predică care se titula Gunoaie de la marginea mării. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat la lucru, a început să vorbească, atunci soția mea a început să recunoască înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a intrat și a început să cerșeteze sufletul ei. Și a început să vadă că ea ca un gunoi în lumea aceasta fără Hristos. Așa cum știm mulți dintre dumneavoastră și știm toți că marea prin valul mării aruncă toate gunoaile afară. Așa s-a simțit că este un gunoi, este aruncat afară. Și după ce s-a terminat cuvântul predică, după ce s-a terminat cuvântul lui Dumnezeu rostit prin fratele Lazar Gog, s-au ridicat la rugăciune. Și în timpul rugăciunii de închiere, Duhul Domnului a coborât peste soția mea și a fost prima dată în casa lui Dumnezeu. În clipa aceea, Dumnezeu l-a arătat o vedenie. Sub cercetarea Duhului Dumnezeu l-a arătat o vedenie, o imagine foarte clară. Că ea se afla la răscruce de drumuri. Pe partea stângă, un drum întunecos și la capătul lui foc, și pe partea dreaptă, un drum la capătul lui lumină.
Și Domnul a făcut pe ea conștientă și a spus, m-am săturat să merg în lumea aceasta și nu vreau să ajung în foc. Era frică de foc și a zis, de acum încolo vreau să merg pe lumină, slăvit să fie în nume Domnului, că numele Lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El este lumina în lume, Dumnezeu nostru minunat. Când tipul acela, sub cercetarea Dumnezeu, a venit în față, fără chemare, fără nimic, au întrebat-o cei cu tine, i-a zis și eu vreau să mă predau viața în mâna lui Dumnezeu. După ce s-au rugat, a venit acasă și m-a spus, Hamed, ce spui dacă mă pocăiesc? Am zis, treaba ta, faci ce vrei, nu mă interesează. Nu mă interesează pocăința, ei nu mă interesează să facă mai bună creștină, pentru că în gândul meu tot este rătăcită. În gândul meu, dacă nu se facă musulmană, dacă nu se face, nu se face ca mine, ea e tot pierdută, poate să facă orice vrea. Dar pentru că Dumnezeu avea un plan și planul Dumnezeu a început în casa mea de mântuire, atunci Duhul Domnului a început să facă pe soția mea conștientă de toate lucrurile. A început să meargă în casa lui Dumnezeu, a început să se roage în casă, să postească. A avut o întoarsă radicală dintr-un loc în altul, de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, pentru că Hristos este viața, slăvit să fie în numele Domnului. Eu știu că fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Pentru că noi suntem copii ale Dumnezeu, răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domn. A început să se roage, a început să meargă în casa lui Dumnezeu. Rugăciuni, post. Când venea acasă să se roage în casă, eu plecam din alta cameră. A început să mă deranjeze pe mine prezența lui Dumnezeu și faptele ei și rugăciunea ei. A început viața să fie schimbată în ea prin vorbire, prin atitudine. A început Duhul lui Dumnezeu să cerceteze și mai mult, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin inima ei, prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și pentru mine a fost un șoc, am zis, nu se poate ea să fie mai bună decât mine și am încercat să caut să mă apropie de Allah. Într-o zi, când venit acasă, ea a ieșit în calea mea și mi-a spus, Hamed, astăzi te-ai întâlnit cu o persoană, era îmbrăcat într-o anumite haine, cămașă albă și pantalon negru, mi-a spus imaginea cum era îmbrăcat persoana aceea, mi-a spus că am discutat afacere cu el, mi-a spus că am făcut niște gânduri, niște lucruri care nu erau bune și pentru că Dumnezeu ei este un Dumnezeu viu, eu atunci nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos, l-a dat totul, cum se spun, exact o imagine, chiar l-a spus exact gândurile mele care erau în dreptul persoanei aceea. Vreau să spun un lucru care m-a atras foarte mare atenție. Soția mea, să nu plec eu de acasă, a început să meargă să se roage în baie. Mărturisesc să-ți spun, dădea drumul la apă, la duș, punea capacul de la WC, iertați-mă, spun, și punea amândouă mâinile acolo și striga la Dumnezeu ca să mă mântuie pe mine, striga la Dumnezeu că eu să fim o familie unită, chema numele lui Dumnezeu. Când eram musulman, trebuia să pun un covor pe jos, trebuie să ațintesc privirea mea spre Mecca, acolo unde se spune că este casa lui Allah, acolo unde merg tot musulmanii o dată pe an, majoritatea este păruncă pentru musulman, măcar o dată pe an să ajungi la Mecca, să faci perelinajul, să poți să te sfințezi. Vreau să spun și recunosc și mărturisesc că noi avem un Dumnezeu viu, pentru că El este prezent în casa Lui, este prezent cu noi acasă, este prezent cu noi la muncă, este prezent cu noi în mașină, este prezent oriunde suntem, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Am avut o religie, acum am o credință în Dumnezeu care mi-a dat o relație cu Tatăl. Am o Tată bună, am o Tată care este în cer, care este în mine prin puterea Duhului cel Sfânt. Să puneam cuvorul și dacă îmi dădeam cuvorul în dreapta sau în stânga, mă tremura inima în mine și mi-era frică că Allah nu mă ascultă. Și închinarea mea înaintea Lui nu era primită. Dar vreau să spun și să fii mândru că ești creștin, pentru că Hristos este Domnul tău și poți să te rogi oriunde te afli. Poți să te rogi pe scaun, pe burtă, în pat, în mașină, la loc de muncă, pe câmp. Hristos te ascultă. Fă un singur lucru. Roagă-te. Soția mea plângea pentru mine. Dumnezeu a strâns lacrimile ei pe mâinile Lui. Vreau să spun, orice soară, orice frate, orice om al lui Dumnezeu, când plângi într-o zi, acela care are mâinile perforate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. În mâinile Lui sunt lacrimile tale, frate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. Soră, la vremea hotărâtă și potrivită, Dumnezeu va aduce răspuns. Dumnezeu va interveni în casa ta, Dumnezeu va interveni în familia ta, Dumnezeu va intervine cei dragi ai tăi. Dumnezeul tău este un Dumnezeu viu. Am avut un Dumnezeu mort. Am avut un Dumnezeu mort 43 de ani. Am avut în mintea mea că eu sunt mai bun pentru că Muhammed este mai bun, e ultimul profet.
Mohamed nu este bun, Hristos este bun. Mohamed este mort, este în Medina, acolo sub 2-3 metri, Hristos este viu, este în mine, este în tine, prin Duhul Lui este prezent în casa de adunare. Slăviți să fie Domn! Când mă gândeam, cum poți să fii doi Dumnezeu? Nu există două Dumnezeu, unul singur este Dumnezeu. Jehova Iri, Dumnezeu slavă, atot puternic. Măriți să fie Domnul. Eu credeam că poți să fii un doi Dumnezeu, puteți să fii și Dumnezeu al creștinului, Dumnezeu al musulmanului, dar nu se poate. Nu se poate să fii un Dumnezeu care te îndeamnă la dragoste și un Dumnezeu care te îndeamnă la moarte, să omor, să faci rău și așa mai departe. Sunt mândru acum că sunt creștin. La vremea aceea era mi-era rușine. Mi-era rușine și când veneam în casa lui Dumnezeu, mă întreba un frate, când eram în casa Domnului, după ce m-am hotărât să vin în casa lui Dumnezeu, după ce soția mi-a zis mie toate imaginea care Dumnezeu a arătat-o, venem în casa lui Dumnezeu, era un singur frate, mi-a spune, Hamed, te pocăiești? M-am uitat în ochii lui și spuneam, niciodată. Te îndemn în dimineața aceasta să înțelegi lucru. Niciodată să nu spui Dumnezeu, niciodată. El este stăpân peste tine și peste sufletul tău. Dumnezeu din cer a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de spășire de păcatele noastre să putem să trăim noi prin El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică. Slăviți să fie în numele Domnului! Când mă duceam în casa lui Dumnezeu, mă rugam ca Allah să schimbă creștinii că sunt rătăciți. Mă rugam că ei sunt rătăciți, eu sunt mai bun. Nu este așa. Unul singur este bun. Niciodată să nu arăți cei din jurul tău. Dacă tu ești un copil al Dumnezeu, ești mai bun. Dumnezeu a plătit pentru tine, nu tu n-ai plătit nimic. Dumnezeu a murit, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Într-o seară de rugăciune stăteam pe banca a treia și pe perete scria Iisus Lumina Lumii. Și mai scria, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Domnului a coborât peste mine acolo în rugăciune și a început o putere de la Dumnezeu să-mi ridice capul și îmi spune, Hamed, citește, de mai multe ori, de 6-7 ori. Când puterea lui Dumnezeu a început să mă cerceteze și să-mi ridica capul, spune, citește. A început să-mi citesc în mintea mea și am început să spun, dacă tu ești lumina, eu sunt întuneric. Dacă tu ești calea, pe ce calea sunt? Dacă tu ești adevărul, eu sunt în minciună. Dacă tu ești viața, eu sunt mort. Eram mort într-o religie, într-o închinare, într-o vorbire, într-o atitudine de om. Eram mort în tot ce făceam și credeam că sunt mai bun. Unul singur este bun, Iisus Hristos este Domn. Când am văzut lucrul acesta și Duhul Domnului mă cercetea, am început să spun lui în mintea mea, dacă tu ești mai mare decât Allah și decât Muhammed, vreau să mă dovedesc lucrul acesta, vă spun că este mai mare. Altfel nu sunt în dimineața aceasta să mărturisesc gloria și slavă la Dumnezeu. Stătea un frate lângă mine și mi-am spus, te rog când te ridici la amvon să vorbești, te rog să anunți că și eu în seara aceasta vreau să-mi predau viața în mână Domnului, să uita la mine și a spus, vrei? Am zis, nu te uiți la mine cum sunt. Nu te uiți ce stare sunt. Când s-a ridicat și a început să vorbească, a început lacrimi să curgă pe obrajii lui și a început să spune, în seara asta Dumnezeu mă scrie un nume în cartea vieții. El plângea pentru mine și eu credeam că sunt mai bun decât el. El plângea pentru mine și am văzut fața și lumina la Domnul Iisus Hristos cum plângea pentru mine. Ce mare har să te numești copiară Dumnezeu! Ce mare har cum Dumnezeu se îndure de tine când eram musulman. Le blestem pe creștini, le blestem pe evrei. Când eram musulman, înjuram pe ei, nu-mi plăcea, pentru că în mintea mea era numai Allah, numai Mohamed, numai că eu sunt mai bun. Datorită milă și îndurarea lui Dumnezeu, astăzi pot să stau în picioare și spun că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, capitolul 4, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, că noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos. Eu nu l-am iubit. Eu mărturisesc că nu l-am iubit. Pentru mine era un singur profet, un simplu profet, așa cum le prezinte Coranul, un simplu profet și i-am zis că totdeauna ultimul profet este Mohamed și el este mai bun. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El n-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre. Ca jertfă. Palmuit, schipat, barba smulsă, pe cruce, că eu și tu, fiecare dintre noi, astăzi să avem identitate.
asta să avem o valoare. Nu aur, nu argint, nu pietre scumbe, Sfântul lui Israel, sângele Domnului Iisus Hristos ne-a răscumpărat. Ne-a scos din groapă pieirii, din fundul mucirii. Din gheară morții m-a scos. Mărturisesc și spun fiecare dată, pentru mine este harul lui Dumnezeu mai mare. Pentru că eu știu de unde m-a scos. Știu de unde m-a ridicat. Știu de unde m-a liberat. De la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la minciună la adevăr. Slăvit să fie numele Domnului. Am venit înaintea lui Dumnezeu după ce a anunțat pe mine în seara aceea și am început să plâng și am predat viața în mâna Domnului. Mulțumesc Domnul pentru acest lucru. Vreau să spun că suntem căsătoriți, avem 3 copii. Hussein, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat pe Iosif și după aia Dumnezeu ne-a dat pe Amira Hadasa. Dar când înainte să mă întorc la Dumnezeu, când soția mea mi-a spus că este însărcinată, m-am supărat foarte mult, am zis nu se poate, ți-am zis că nu mai vreau copii, noi musulmani iubim copii și avem familii musulmane au multe copii. La vremea aceea nu l-aveam pe Iisus Hristos în viața mea, după 15 ani Dumnezeu ne-a dat pe Iosif. Pentru că în mintea mea, dacă mai am încă un copil, să nu fi și el creștin. N-am dorit copii să nu fi creștin. Dar mulțumesc Domnului, numai doar pe Iosef m-a dat după 15 ani, m-a dat și pe Amira Hadasa, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a botezat în Duhul Sfânt înainte să intrăm în apa botezului. În anul 2010, 26 martie 2010 am intrat în apa botezului, eu împreună cu soția și cu Hussein, băiatul nostru cel mare. Și în august 2010 ne-am hotărât să mergem în Liban să spun familiei mele cum a lucrat Dumnezeu și am cunoscut adevărul. M-am dus în Liban după o săptămână de stat. Și după ce am discutat cu o soră și un frate de-al meu care erau foarte apropiat de mine, au văzut lucru care l-a tras foarte mare atenție. Schimbarea soției mele. Pentru că dacă nu există schimbare în noi, în untru în primul rând și după aia de apă afară, degeaba să numim creștini. Când Duhul Domnului a schimbat pe soția și s-a văzut lucrul acesta, sora mea a început să mă întrebe, dar ce-i cu soția ta? De ce e așa? Și am început să spunem că Dumnezeu a avut întâlnire cu Dumnezeu și spuneam de pocăință. După o săptămână de stat în Liban, într-o seară, ne-a chemat tata pe afară și el a auzit că eu am niște întrebări despre islam, despre creștinismul și mi-a spus să chem și pe soția. El stătea cum stau eu aici să spun și noi am stat pe partea stângă a lui și a început să vorbească cu noi și a început să spune: am auzit că ai niște întrebări și vrei să te faci creștin. M-am uitat în ochii lui și am zis, nu, tată, eu nu vreau să mă fac creștin. Eu sunt creștin de un an de zile. S-a uitat la mine tatăl meu și mi-a spus, ești creștin de un an de zile și ai îndrăzneală să vii în casa mea? Era de ajuns să-mi dau un telefon să spun că sunt creștin și mi-a spus, ești creștin? Pentru mine nu mai există. Mi-a zis că eu am pierdut și viața asta și viața viitoare că m-am făcut creștin. Mi-a spus, ești mort pentru mine, împreună cu soția ta și cu copii, nu mai există asta pentru mine, dar cu un ton din alea de tromura. Și mi-a spus un lucru, eu pot să te omor, eu pot să te închid. Eram în terenul lui, pentru că în islam spune, dacă te lapi de credința islamică, ești vrednic de moarte. El spăla rușine. Că așa l-a învățat pe el Coran și învață Coran. Dar pentru că am un Dumnezeu așa de mare și așa de bun, plin de dragoste și de putere. Tatăl meu a avut o pareză pe partea stângă și s-a obișnuit să meargă cu bastonul. S-a ridicat și a venit în mijlocul terasei. M-am uitat eu la soția și la mine și am zis, cred că acum ne lovește pe noi. Dar pentru că am un Dumnezeu viu, când a ajuns tatăl meu în mijloc, a început, nu mai avea echilibru, nu mai putea să stea în picioare, a pus amândouă mâinile pe baston și a început să, fața lui să negrește și după aia s-a întors și a stat la locul lui. De ce? O mie se cade alături de tine. Și 10.000 la dreapta ta, doar de tine, nu se va apropia. Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu viu. M-am uitat la soția și mi-a spus, plecați! Plecați în casa mea, plecați! Sunteți morți! Și am spus, hai să plecăm, nu mai putem să stăm. Pentru că știam și eram convins că acolo unde sunt ei, familia mea, nu este terenul lui Dumnezeu.
Dumnezeu este în noi, terenul lui Dumnezeu în noi. Noi suntem împărația cerului pentru că în mine și în tine locuiește Dumnezeu. Și noi putem să lărgim împărația lui Dumnezeu. Acolo era tot terenul cel rău. Ne-am strâns lucrurile la ora 12, aproape 12 jumate noapte. Am plecat cu mașina și pe drum, mergeam cu mașina de la satul de unde stăteau părinții mei până la Beirut, 100 de kilometri. Într-o zonă, să mergi cu mașina este foarte greu și foarte periculos. Drumul a fost bombardat de avioane israeliene, erau numai pietre, pietriș pus, acoperite gropile. Și noi mergeam noapte la ora 12 jumate. Am avut o pană de cauciuc. Cel rău nu l-a plăcut lucrare. Cum să ieșim noi biruitori de acolo, din zona lui? Am avut o pană de cauciuc pe partea dreaptă și a intrat un fier beton de 8 mm, s-a înduit și a ieșit din nou. Am reușit să ne oprim la o benzinerie. La benzinerie era un paznic și noi am încercat să schimbăm roata. N-am reușit, clicul și cheia de rost, am reușit să schimbăm, a fost mașina închiriată. Și am zis, omul acela, ajută-ne, te rog frumos. A zis, nu pot să vă ajut. Nu pot să vă ajut, este închis, eu sunt baznic, stau afară, n-am cu ce să vă ajut. Dar pentru că am un Dumnezeu mare și viu, la ora 12 jumate noapte, Dumnezeu a spus un musulman să dea cu mătura în fața casei lui, pentru că știa Domnul că eu, împreună cu familia mea, avem nevoie de ajutor. Și atunci omul de la benzinie mi-a spus, du-te, trimite pe băiatul tău și vezi dacă omul acela poate să vă ajute. S-a dus băiatul meu la el. A luat un cric nou, l-a dat un cric nou și o cheie de rost nou. Dumnezeu l-a pus bine, mă, să cumpăr lucrurile acestea. Nu au fost folosite niciodată. L-am luat, l-am schimbat și l-am pus roata la loc și am mers. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocruti, că își cunoaște numele meu. Când mă vei chema, îl voi răspunde. Vei fi cu el instanturare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi satura cu viață lungă și îl voi arăta mântuirea mea. Acesta este Dumnezeul meu, acesta este Dumnezeul tău. Dumnezeul nostru, cât noi, Dumnezeul nostru mare în viața noastră, cât noi dăm loc să se locuiască în inima noastră, cât noi avem credință. Dacă eu cred în Dumnezeu cu putere mică, atât e Dumnezeul pentru mine. Dar vreau să spun, tu ai un Dumnezeu mare. Am plecat în Liban plin de bucurie, plin de putere. Am plecat în Liban și Dumnezeul nostru ne-a adus în țara aceasta din nou pentru că avea o lucrare cu noi. Vreau să spun, timpul trece și trebuie să mă opresc. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu, este vreme, pentru că Dumnezeul nostru prin Harul Lui ne-a dat cuvântul Lui și astăzi este vreme să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Pentru că avem un Dumnezeu mare și așa cum spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 9. De aceea, și Dumnezeu l-a înalțat nespus de mult și le-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui Iisus să se aplece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Iisus Hristos este Domn. Mărit să fie Domn. Toată slava și gloria se cuvine ale Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mulțumesc Harul Domnului, mulțumesc bunătatea lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta să pot să mă închin în Dumnezeu în casa de rugăciune aici, unde sunt Sfinții Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească, să vă alăpiți de Dumnezeu, căutați să faceți tot ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, spune, Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică El este Mântuitor. Pe mine m-a mântuit și pe voi la fel. Hai să mergem în Împărăția Cerului împreună cu El. Nu se poate altă cale. Când eram musulman, credeam prin faptele mele că pot să fiu bun, pot să, oricât de păcate fac, trebuie să cântărească, fac faptele mai mult, atunci prin faptele pot să ajung în cer. Facem fapte cu credință. Credință cu fapte sunt împreună, credință trebuie să fie în El. Iisus Hristos este Domnul. Mulțumesc Domnul pentru dumneavoastră și pentru lucrarea de aici. Vă transmit salutorul bisericii unde slujesc ca diacon în biserică din Dragăiești, județul Dâmbovița, de la fratele Gheorghe Vodova. Har și pace peste dumneavoastră, peste familie dumneavoastră, să fiu înmulțită în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei. Iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

Te întrebi unde va duce cărarea ta? Nu-i nevoie să știi. Fă doar primul pas. După aceea, Dumnezeu îți va arăta pasul următor. Mergi pas cu pas. Într-o zi îți vei da seama că El te-a călăuzit conform unui plan înțelept pe o cale care a dus la un țel glorios.

altora, măcar nu le aduce întristare. Dacă nu poți binecuvânta, măcar nu blestema. Dacă nu poți spune o laudă despre cineva, măcar nu îl dezonora. Dacă nu poți ajuta pe cineva să urce o scară, măcar nu îi face vânt să cadă. Dacă nu poți fi lumină pentru cei din jur, măcar nu îi îndruma spre întuneric. Dacă nu poți să fii înger, măcar nu încerca să devii demon. Dacă nu poți alerga, măcar fugi. Dacă nu poți fugi, măcar mergi. Dacă nu poți merge, măcar trăște-te. Fă orice, dar numai asigură-te că înaintezi. De Nicolae Geantă. Bună dimineața, în darul nemeritat al unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții. Amin.

apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită, dar omul fără prihană
își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune, care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă, sunt aurul,
argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

adăpostit sub aripile Domnului. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetul 12. Versetul acesta este unul, practic expresia aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, în care Boaz, proprietarul pământului unde lucra Rut, îi oferă ocrotirea și grija sa. Îi spune că a auzit de faptele ei și îi mulțumește pentru tot ce a făcut. În răspunsul său, Rut își exprimă recunoștința față de Boaz și, mai presus de toate, față de Domnul. Aripile la care se face referință sunt aripile unei mame, un refugiu sigur pentru copiii ei. În același fel putem spune cu siguranță că sub aripile lui Dumnezeu găsim siguranță și protecție. În viața noastră de zi cu zi putem aplica acest verset în multe feluri. În primul rând, putem căuta refugiu și protecție în Dumnezeu. Adesea în călătoria vieții pe pământul acesta ai de-a face cu situații grele, dificile, greu de gestionat. Poate te simți pierdut și fără direcție. În acele momente, adu-ți aminte că poți oricând căuta protecție și adăpost sub aripile lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem fi un refugiu pentru alții. Așa cum Boaz și-a extins protecția asupra lui Road, lui Rut, și noi putem face același lucru. Putem oferi iubire, putem oferi sprijin și îndrumare celor din jurul nostru, făcându-i să se simtă în siguranță. Așadar, chiar dacă uneori viața ne pune obstacole, să nu uităm că putem găsi refugiu sub aripa lui Dumnezeu și, asemenea lui Rut, avem opțiunea de a căuta acel adăpost divin și, în același timp, de a fi un refugiu pentru cei de lângă noi. Fie ca versetul acesta să fie o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți. Amin.

într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în iesprea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în iestrea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știu unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda Iscarioteanu i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Vă las pacea și vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional. E mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare. Care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călători.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

nevoie de tine, Iisuse. Eu am nevoie de tine, Iisuse, când furtuni se abat peste mine. Trăirea mrăvășită înalță suspine, mai sus, mai sus către cer.

cuvânt, doar atât mi-e de ajuns ca să-ți cânt. Acordul divine mă apropie de tine, îți simt avierea, îți simt mângâierea pe fruntea-mi.

și coborând, smerit mai jos, cu o treaptă este gata să strige cu iubire, Maranata. Pe cărui de stele văd venind, zâmbind, pe blândul miel, pe el, e Domnul nostru sfânt, Emanuel. Cu glas pierit, dar fericit rostesc în genunchiată încă o dată, Iisuse, te aștept de mult, bine ai venit! Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește. Câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia. Este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. Am, în 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite.

Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o, cum se spune, o unitate de, pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare, am avut făcut reparații la utilajele de acolo, am avut angajați și pe lângă toate astea bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate, dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri. Am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări, de a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot. Am zburat pentru squadrumul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni. Și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999, am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România. L-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci mici și mari pentru toate activitățile. Și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum mi-a ieșit la Pavel. Înaintea nebuniei mele. Pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion, un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu, care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine. Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste, cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele, am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la înaltă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și au căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină. A început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă. Geam, parbrizul era spart. Ușa mea, pilotului, era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea.
Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă, nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă-mi viață. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion. Curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O luat și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se stingă focul de pe mine nu mai era, că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot, și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea. O sunat-o pe soție și zice, Doamne, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost chiar a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum a mers ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital, doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-a revenit, a venit cu targa, a pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-a luat și m-a pus în elicopter și m-a dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit.
Și desigur că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul, pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite, cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi, din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia după ce am renovat orfelinatul din Ogna Șugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frații polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete l-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă. Dar din cauza timpului, eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine. Că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune în alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

În Apocalipsa, Hristos face referire la sine însuși ca cel ce deschide și închide ușile. Apocalipsa 3:7. Acest lucru este scris într-o scrisoare trimisă credincioșilor din vechea cetate, Filadelfia, o biserică pe care Domnul a lăudat-o, pentru că a păzit cuvântul răbdării sale și pentru că nu a tăgăduit numele lui. Cu alte cuvinte, în cele mai grele încercări, acești oameni s-au bazat plin de credincioșie pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-au acuzat pe Domnul că îi neglijează sau că nu își apleacă urechea la strigătele lor. În mod evident, Satan venise împotriva lor cu minciuni. Căpetenile lui și stăpânitorii întunericului, duhurile mincinoase ce se varsă din inima iadului, ne zic că Dumnezeu a închis fiecare ușă, că el nu este vrednic de închinare și încredere. Dar acești credincioși, despre care Iisus spunea că aveau puțină putere, au continuat să se încreadă în el, așteptând cu răbdare ca Dumnezeu să bage cheia în ușă și să o deschidă. El deține cheia pentru fiecare ușă încuiată și el singur pune înaintea noastră uși deschise. Iată ce le-a promis Domnul și această promisiune este și pentru noi. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalipsa 3:10. Dar tu, pentru că tu încă te mai încrezi în promisiunile lui Dumnezeu și pentru că ești bucuros să mori în credință, chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite, tu vei fi păzit de ispita globală de a cădea în necredință. Dumnezeu ți-a auzit strigătul și el cunoaște timpul perfect, ora exactă, pentru a deschide toate ușile. Deci, nu renunța niciodată, nu te îndoi niciodată, bizuie-te pe promisiunile sale, el nu te va dezamăgi.

Fiecare zi ne îndepărtează de venirea noastră pe lume și ne apropie de ziua plecării. Fiecare zi e un pas în timp. Zilele tinereții trec ca o primăvară, iar bătrânețea ne surâde tristă cu toamna ei. Iată cum cel mai înțelept om de pe pământ vede trecerea. Soarele se întunecă și lumina la fel, luna și stelele, norii se întorc după ploaie. Paznicii casei, mâinile, încep a tremura, picioarele se înconvoaie, dinții se împuținează, ochii se întunecă încet, buzele se închid, uruitul norii slăbește și ajungi să te trezești la ciripitul unei păsări. Auzi înăbușit cântărețele, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Migdalul înflorește alb de tot și până și lăcustele abia se trăsc. Poftele rămân în urmă ale tinereții, chiar și funia de argint tot se rupe. Vasul de aur se sfărâmă, găleata de la izvor se sparge, iar roata grea de la fântână se strică. Țărâna se întoarce în țărână. Aceste zile sunt zilele rele ale bătrâneții și a trecerii în timp. Așa se vede de pe pământ bătrânețea. Urma timpului se citește ușor pe chipurile noastre și pe lucruri. Ce putem face? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Prețuiește zorii fiecare zile. Cântă cât mai poți, zâmbește cât mai existi, sari în sus de bucurie cât mai vezi soarele, ajută cât mai știi, dă cât mai ai, povestește cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Ieși în stradă și dă de veste că tinerețea fără bătrânețe e doar în el. Prețuiește timpul, trăiește-l la maxim, înmiresmează viața ta cu cât mai mult cer și cât mai puțină țărână. Fă din zilele tale desfătarea cerului. Tatăl nostru ne asigură, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la cărunțețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46:4. Meditație din Eclesiastru, capitolul 12, de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul nemeritat al unei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine. și ocara nu i se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și ca atare El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Onorează-L pe Domnul cu ascultarea ta. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 24. Acest verset ne învață importanța de a recunoaște adevărul în mesajele lui Dumnezeu și în oamenii pe care El îi trimite la noi. Văduva a recunoscut autoritatea lui Ilie și perspectiva lui asupra situației din țara sa, în contrast cu a ei. În viața de zi cu zi este important să avem un discernământ critic atunci când primim mesaje, mai ales dacă acestea pretind că sunt din partea Domnului. Dacă nu veghem, putem fi ușor înșelați de cei care pretind că au un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să cântărim bine aceste mesaje și să verificăm dacă se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, să recunoaștem și să onorăm oamenii pe care Dumnezeu îi trimite în viețile noastre. Este important să prețuim cunoștințele și înțelepciunea pe care ni le pot împărtăși. De aceea ar trebui să căutăm mentori și modele care sunt credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Văduva aceasta a fost ascultătoare de cuvântul Domnului, chiar dacă în situația ei părea irațional să ajute un străin. Și Dumnezeu i-a onorat ascultarea și a purtat de grijă într-un mod miraculos. În viețile noastre putem fi adesea ispitiți să nu ascultăm de Domnul, de teama consecințelor. Totuși, dacă suntem ascultători, vom vedea cum Domnul ne va purta de grijă. Așadar, să avem curajul să ascultăm, să recunoaștem și să onorăm vocea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne pune la încercare înțelegerea. În ascultare și în căutarea adevărului său, vom găsi provizia pe care numai El o poate oferi, transformând durerea noastră într-o mărturie a credincioșiei sale. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. De aceea mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricine de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a răsădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și i-a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut acolo jos. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd.
și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” „Câte pâini aveți?” i-a întrebat Iisus. „7”, i-au răspuns ei, „și puțin peștișori.” Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Aduți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că, în esență, putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care o

0: Omul în situația respectivă are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
1: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
0: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
1: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar totuși, Știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
0: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
1: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
0: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
1: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om o experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire, ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare, biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide, la sfârșitul acestui interviu, să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Război în postul Paștelui. Eu nu pot, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă în lumea noastră, când virusul și-a străbat planeta cum n-o făcuse niciodată. Când, Doamne, Tu ești Creatorul, pe toate în palma Ta le-ai strâns. Mulți frați ne-ai dus acum acasă, pe alții i-ai lăsat în plâns. Și parcă nu-s destule acestea, mai apruse o dilemă. Cum, Doamne, două țări surori se războiesc fără problemă, când știm ce bună este pacea? O vrem și tineri și bătrâni? Nu ne lua agoniseala, nu vrem fugari pe la străini. Ne apropiem de sărbători cu inima îndoliată, atâția fug din casa lor, de cei cu inima de piatră. Cum, Doamne, iartă, n-am răspuns, în postul Paștelui, post mare, când omul stă în rugăciuni, hrană curată, închinare, în conversații cu Divinul, cei doi își iau pruncii din vatră, din brațul mamei ce-i crescuse, și îi pun cu ură față în față să se ucidă fără milă, fără măcar să se cunoască. Poate ei vor să fie amici, poate au ceva să-și povestească, poate ar vrea să-și dea o floare, nu gloanțe în piept acum de Paști. Strobește, Doamne, aroganța a celor care-i fac vrășmași. Strobește-le, Doamne, mândria, ca cei ce în frunte sunt înălțați să se smerească, să-și dea mâna, să se iubească, doar sunt frați. Atâta ură se propagă în media, în omenire. Strobește, Doamne, aroganța, transformă-o într-o iubire. Nu ne lăsa cerșind prin vamă un pat, un colț de pâine moale. Mai bine ducem vestea bună și Biblia peste hotare. Stăpâne, Tu ești prințul păcii. În lumea Ta e veșnic pace. Am vrea să o dai și în lumea noastră când ne apropiem de Paște. Tu ai străbătut Ierusalimul pe un măgăruș împrumutat. Și totuși, Tu ești Dumnezeu, Jehova, veșnic împărat. Dar astăzi împărații lumii vor să domine toată Terra, prin galaxii spre alte planete, străbat cu fală atmosfera. Tu ne arăți a Ta iubire, urcând la Golgota să mori. Nimic n-am învățat la cruce, privind în jur, ia fiori. Trezește, Doamne, omenirea, spre Tine întoarce al nostru pas. Avem nevoie azi de Tine, că, Doamne, Tu ne-ai mai rămas. Și iartă-mi, Doamne, rugămintea, aș vrea, când se încheie postul, să Te îndur de noi, de toți. Doar Tu poți încheia războiul.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit biserica ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă, aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
1: Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosani, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dornei. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbore, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
2: E interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mine în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mine, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
2: Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau al celui adoptiv?
1: Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
2: Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului.
1: Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împuș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament, nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am mers am găsit Biserica Ortodoxă.

0: locul cel bun.
1: Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
0: În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-a mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
1: Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale. Frecvent ai biserică, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
0: Căutam o schimbare pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința. Și de asta, când am ajuns în Belgia, am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la biserica ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la rugăciune și mi-a spus: hai cu noi la rugăciune, că se face rugăciune în fiecare seară la Arme de Salut. Și am fost într-o seară, a doua seară iarăși m-a invitat. După vreo câteva seri care le-am frecventat acolo, i-am spus la prietenul respectiv, și aș putea să-l numesc fratele Florin Todoran, deci am spus: ascultă care-i treaba, eu mă duc cu tine la rugăciune, dar să nu crezi că am să mă pocăiesc. Pentru că în acea vreme, deci eu nu știam ce înseamnă cuvântul pocăit. Am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu în acea perioadă mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbea de rău și batjocoreau.
1: Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
0: Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici, după care, după 2 zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea ce azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după ce ne-a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiul de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi 2 cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la

0: Sela în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr, un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși, să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular. Și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la arme de saliu. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și că mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
1: Da, ai spus de arme de saliu, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească. Aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
0: Pocăiții nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos, dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei, știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură. Pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
1: Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
0: Da, în învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea odată pe an, înainte de Paște.
1: Da, interesant ce e ce ne spui că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai?
0: Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări, în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a vorbit despre importanța mântuirii. Mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
1: Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bun ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
0: Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
1: După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri specifice ceremoniilor și slujbelor care se fac, ci ți-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Nimic de cultură, nimic de religie, nimic din sectarism, pentru că la capitolul ăsta se pare că ne potignim cel mai mult. Tu aveai nevoie de Iisus Hristos, de atingerea Lui, de iertarea Lui. Așa-i?
0: Da, așa este și când am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, nu i-am spus soției. Nu i-am spus soției de teamă să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea, o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei, fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
1: Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
0: Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineață, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult, pentru că în Biserica Ortodoxă liturgia este pe un ton de cântec, Și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Isus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
1: Deci, să înțeleg că tu, în timpul acestor slujbe, te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta era pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
0: Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara, venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
1: Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
0: Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
1: Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu, indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
0: Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
1: Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret pentru că ai luat atunci acea decizie? Ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu? Sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai lua-o? Ce spui despre lucrul ăsta?
0: Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun, dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărârea și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.

0: Vezi, Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta. Însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină pe un teren necunoscut să-ți dea niște lecții pe care cu un preț cred că considerabil le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni? Pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru care nu ne cunoaște spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete. E un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
1: Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate. Și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
0: Aceste explicații de ordin general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea, dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
1: În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea, uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și îi aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie, și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune, frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos care s-a rugat pentru pâine, pentru 2 pâini și pentru 5 pești și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr, așa a fost.
0: Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului? Ai bucurie? Crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
1: Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie a fost destul de dezbuciumată. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit în inima mea, El ne-a dat pace în familie, ne-a unit mai mult, soția mea mă înțelege mai mult, chiar dacă eu am unele greșeli, unele lucruri pe care, eu știu, înainte soția mea nu le-ar fi acceptat sau ar fi reacționat altfel, acum ea este mult mai înțelegătoare și simțim o pace și o dragoste în fiecare zi.
0: Să auzim tot mai des în societatea noastră că nu e bine să facem prozelitism. Acum, haideți să facem diferența. Dacă noi am chemat pe oameni la noi, noi n-am avea soluție pentru problemele lor, pentru că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
1: Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
1: În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura, că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
0: Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
1: Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile, întotdeauna le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ea ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
0: După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo. Ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
1: Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătâiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătâiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă singuri. Au plecat 4-5 copii în lume dintre aceeași familie și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
0: Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, în zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
1: Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestant-evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani, până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștin-evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
0: Spune-mi, te rog, sunt mulți români în zona aceasta?
1: În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări, unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
0: Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la casa Domnului și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată erai în căutarea unui domiciliu, unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutat sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare rapid.
1: Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, Abertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine!
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția Lui sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.

Versetul zilei 298, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Printre cele mai subtile forme de închinare la idoli este lăcomia. Lăcomia după bani, după avuții, după mâncare, după faimă, după satisfacție, după succes și altele. Lăcomie înseamnă dorință exagerată și necumpătată după un anume lucru. Tocmai de asta lăcomia este un păcat și o închinare la idoli, fiindcă te defocalizează de pe Dumnezeu și te focalizează pe dorința ta, Dumnezeu intrând astfel în planul 2. Închinare la idoli înseamnă ca Dumnezeu să fie pe locul 2 în viața ta. Cercetează-te, recunoaște-te, îndreaptă-te și închină-te lui Dumnezeu.

Aidan Wilson Tozer, prin Dumnezeu spre natură. Conceptul despre natură, susținut de oamenii moderni, a fost, după cât cunosc eu, complet necunoscut oamenilor care au scris Biblia. Pentru aceștia din urmă, natura însemna un ordin sau un fel de viață cu caracteristicile corespunzătoare. Ei au vorbit despre natura îngerilor, despre natura divină, despre a fi iudeu prin natura lui, dar expresia frumusețile naturii, în sensul în care o folosim noi acum, pur și simplu nu ar fi înțeles-o. Știința modernă ia ca domeniu al ei întreaga natură pe care o consideră a consta din toate lucrurile de pe pământ și din cerurile astronomice. Ea studiază, cercetează și clasifică aceste lucruri, iar apoi, generalizând din observațiile particulare, vine cu legi naturale. Un alt nume pentru modul în care se manifestă și se așteaptă să se manifeste și în viitor lucrurile. Un om studiază fenomenele din jurul lui pentru a afla tainele lor, pentru a descoperi cum sunt lucrurile și cum funcționează. Se spune despre el că este angrenat în știința pură, adică cercetează de dragul cunoașterii. Atâta timp cât poate să-și mențină atitudinea de detașare științifică, el nu se gândește deloc la întrebuințările ce s-ar putea da

mai târziu descoperirilor lui. Un altul ia descoperirile științei pure și le face să contribuie la vindecarea prietenilor lui, la distrugerea dușmanilor lui, la eliminarea muncilor de corvoadă din viața lui, la deplasarea lui rapidă dintr-un loc în altul. Acest om este angrenat în știința aplicată, care este, desigur, doar cunoaștere pusă în slujba unui țel, bun sau rău. Pentru cel credincios, lucrul de rău augur este excluderea lui Dumnezeu din toate acestea. Omul de știință ia lucrurile așa cum sunt. Cum au ajuns ele să fie așa, aceasta nu prezintă niciun interes pentru el. În momentul în care dă voie vreunui crez religios să influențeze gândirea, el nu mai este om de știință, ci într-o anumită măsură teolog și filozof. O persoană poate fi atât om de știință cât și creștin, dar nu există nici o relație obligatorie între cele două. Nu există un asemenea lucru precum știința creștină, întocmai cum nu există chimie creștină sau matematică creștină. Tendința modernă de a aduce știința în sprijinul creștinismului dovedește nu adevărul credinței creștine, ci nesiguranța chinuitoare din inimile acelora care trebuie să apeleze la știință pentru a da o înfățișare respectabilă credinței lor. Arta și literatura sunt preocupate de asemenea de natură. Poetul nu se plictisește niciodată de râuri și de mări, de păsări și de flori, de strălucirea soarelui și de lumina stelelor, precum și de toate obiectele frumoase printre care umblăm cu toții până la moarte, însă pe care majoritatea dintre noi nu le observă. În ceea ce îl privește pe poet, atitudinea lui față de natură este superioară aceleia a omului de știință, căci ea denotă mai degrabă admirație decât simplă curiozitate sau dorință egoistă de a face ca lucrurile să acționeze în favoarea lui. Din când în când apare câte o carte al cărei autor pretinde a arăta cum se poate ajunge la Dumnezeu prin natură, dar acest lucru se află în contrast categoric cu învățătura Bibliei. Primul om care a încercat să ajungă la Dumnezeu prin natură a fost Cain, dar a eșuat. Natura nu-l poate ridica pe om la Dumnezeu, nici nu poate servi drept scară prin care el să urce la sânul divin. Cerurile și pământul au fost menite a fi un văl semitransparent prin care ființele morale se poate vedea slava lui Dumnezeu. Dar pentru oamenii întunecați de păcat, acest văl a devenit opac. Ei văd creația, dar nu-l văd prin ea pe Creator. Chiar și licăririle pe care le au sunt vagi și nesemnificative. E posibil să-ți petreci toată viața admirând lucrarea mâinii lui Dumnezeu, fără a recunoaște prezența aceluia căruia îi aparține această lucrare. Atât de profundă este datoria mea față de marii poeți ai naturii, în special față de William Wordsworth, că ar fi un act de josnică ingratitudine să rostesc vreun cuvânt ce ar putea să-i pună într-o lumină proastă. Totuși, niciun creștin adevărat nu poate citi poeziile lor fără o senzație de dezamăgire. E adevărat, ei vorbesc despre Dumnezeu, dar numai indirect. Dumnezeul lor nu este Dumnezeul Bibliei, nu este Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, ci o ființă vagă și neclară, care aproape nu se poate distinge dintre forțele naturii. Iată o mostră frumoasă din preludiul lui Wordsworth. Înțelepciune și spirit ale universului. Tu, suflete care ești veșnicia gândului, care dai formelor și imaginilor suflare și mișcare perpetuă. Cu ce bucurie se întoarce creștinul chiar de la cei mai puri poeți ai naturii, la prorocii și psalmiștii Scripturii. Aceștia l-au văzut înainte de toate pe Dumnezeu. Ei s-au ridicat prin puterea credinței la tronul măririi din înălțime și au observat lumea creată de jos. Dragostea lor față de lucrurile naturale a fost intensă și profundă, dar le-au iubit nu pentru ceea ce erau în ele însele, ci datorită celui care le-a creat. Ei au umblat prin lume ca prin grădina lui Dumnezeu. Totul le aducea aminte de el. Vedeau puterea lui în vântul năvalnic și în furtună. Auzeau glasul lui în mijlocul tunetului. Munții le vorbeau despre tăria lui și stâncile le aduceau aminte că el era locul lor de adăpost.
Soarele ziua și luna și stelele noaptea vorbeau în urechea rațiunii și povesteau istoria nașterii lor divine. Poeții naturii sunt îndrăgostiți de obiectele naturii. Autorii de inspirație divină sunt oameni îndrăgostiți de Dumnezeu. Aceasta este deosebirea și este una de o importanță vitală.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Tu nu ești singur. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalmul 34, versetul 7. Ai simțit vreodată o protecție inexplicabilă în mijlocul unei situații periculoase din viața ta? Poate atribui acest lucru norocului sau coincidenței. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie o realitate mult mai profundă, asigurându-ne că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Această promisiune nu este doar o expresie poetică, ci o realitate spirituală pe care mulți dintre noi am experimentat-o de-a lungul timpului. În primul rând, trebuie să înțelegem că această tăbărâre sugerează o prezență constantă, ca o armată care își stabilește tabăra în jurul celor ce îl onorează pe Dumnezeu, oferind protecție continuă în fiecare moment al vieții noastre. Au fost momente când te-ai simțit complet abandonat? Poate că oamenii te-au dezamăgit. Prietenii s-au îndepărtat de tine, iar singurătatea a pus stăpânire pe tine. Însă nu ai fost niciodată cu adevărat singur. Îngerul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine a fost și este alături de tine. Asemenea unor gardieni nevăzuți, acești mesageri cerești veghează asupra viselor tale. Ei îți călăuzesc pașii și te protejează de pericolele pe care nici măcar nu le pricepi. Cu toate acestea, vine un moment în care această protecție poate fi compromisă. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când ne îndepărtăm în mod deliberat de prezența lui Dumnezeu. Când trecem peste granițile despre care știm efectiv că nu ar trebui să călcăm. Și nu este vorba despre faptul că îngerul ne abandonează, nu, ci mai degrabă despre faptul că alegem noi să mergem în afara cercului protecției divine al lui Dumnezeu. Atunci ce este de făcut? Ce este de făcut? Identifică zona în care te-ai aventurat în afara taberei de protecție. Și fă pasul înapoi, întorcându-te de grabă pe calea Domnului. Spre deosebire de alarmele de securitate sau de gărzile de corp umane, acești războinici cerești, ei nu dorm niciodată și nu sunt niciodată distrași, ba mai mult posedă o putere care întrece orice înțelegerea noastră. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, așa cum ai făcut și cu slujitorul tău Elisei, pentru a vedea oștile cerești care ne înconjoară. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 24. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângerea împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la care răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a cercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedreți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni de ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel.
și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți. Nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni. Mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar... cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau... tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: De copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă. Și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva
1: am simțit. De tine.
2: Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Oricum, 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa, fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu. Prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit. A fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram cam toți, eram clasa
1: media. În perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să avem o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc.
1: La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Martorile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să apuc să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee. Deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam, îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie, și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost, cum să zic, a fost o bucurie enormă și a fost tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să să facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea. Și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus. Deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări. Nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Mona, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că am făcut o foaie de asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Am făcut o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot
1: trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu, precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Capitolul poeziei care urmează este Darurile lui Bețalel. Despre Bețalel găsim scris în Exodul 31 cu 3, 4 și 5 astfel. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn, și să facă tot felul de lucrări. Când Domnul îi aducem închinare, îl lăudăm cu ceea ce am primit, în predică, în vers sau în cântare, în rugăciuni fierbinți, clocotitoare, și toate acestea într-un duh smerit. Dar închinarea nu se mărginește la pană, la arcuș sau la penel, la rugi, la predica ce ne hrănește, ci într-un tot cuprinzător unește și darurile lui Bețalel. Domnul a dat un duh de înțelepciune și energie în brațul lucrător să facem mii și mii de lucruri bune și să vedem cum prin a sa minune căușul palmei este roditor. Ne închinăm cu mii de meșteșuguri, îl lăudăm cu brațele rodind, de la computere până la pluguri, programator sau strângător de struguri, ne închinăm cu toate, mulțumind. Părintelui îi aducem închinare cu tot ce avem, că și toate-s de la el, cu rugăciune, versuri și cântare, cu brațele, cu mintea sclipitoare, cu darurile lui Bețalel. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Fratele Pavel Laieș, de la Sasca Montană, invitat astăzi la Vieți transformate. 78 de ani, aproape 80 de ani de umblare cu Dumnezeu. Frate Pavel, bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Ne cunoaștem de mult timp și vă apreciez credința în Domnul.
2: Slavă Domnului!
1: De unde vine această credință?
2: Credința...
1: Credința mea eu o zidesc pe al Domnului
2: cuvântul ceresc. Sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos, ca stâncă în vechi asta.
1: De unde vine această credință dumneavoastră?
2: Credința vine în urma auzirii, dar vreau să vă spun, credința nu că am moștenit-o, așa sunt a patra generație, dar eu credința am primit-o în jertfa Domnului Iisus de la Calvar.
1: Slavă Domnului! Da. A patra generație de credincioși?
2: Da.
1: Baptiști?
2: Da.
1: În Sasca Montană? Sau?
2: În Sasca Montană, da.
1: Deci și bunicii și părinții au fost?
2: Da. Bunici și după mamă și după tată.
1: Da.
2: A patra generație.
1: Da. Spuneți-ne, Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii.
2: Așa-i.
1: Fiecare are nevoie de o întâlnire personală
2: Așa-i.
1: Cu Domnul.
2: Așa-i, da.
1: Cum era credința pe vremuri, când erați dumneavoastră copil?
2: Când eram copil, pe acea vreme, era, aș vrea să vă spun, diferită de acum. Diferită, foarte diferită. Nu puteai să mergi în locuri unde prezența lui Dumnezeu nu este. Acum se mai admite la vremurile noastre care le trăim, spune, e bun și așa, nu-i păcat, dar să privim la soția lui Lot. Nu a făcut un mare păcat, doar o privire înapoi și a pierdut totul. În aceste vremuri, bună grijă trebuie să avem, să nu cădem. Unul din frații noștri de pe Valea Almăjului îmi spunea, frate Pavele, Dumnezeu să vă dea putere să duceți lucrarea asta la bun sfârșit. Și cred că va lucra Dumnezeu.
1: Care a fost momentul când dumneavoastră personal ați hotărât să vă întoarceți la Domnul?
2: De mic copil am slujit, pe vremea când aveam 8 ani, am mers la cursul de note la sora Cristinei Polc și la sora Ani. Erau două surori la Orabița, care au înființat biserica.
1: Și dădeau cursuri de not?
2: Da. La cursul de notă am
1: mers... de notă?
2: Da.
1: Am înțeles, în not.

0: Nu,
1: Nu, notă muzicală.
0: Muzicală, da, muzicală. Am învățat 4 ani la rând. 4 ierni le-am ținut în familie la noi, ca să se poată ocupa de mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru surorile astea. Sora Cristinei Folc a fost cineva. Era profesoară de muzică și ar vrea să vă spun că la vârsta de 10 ani am fost chemat la cinematograf de directorul cinematografului.
1: În Sasca Muntană?
0: În Orabița.
1: În Orabița?
0: În Orabița, da. Că sora Cristina era profesoară și era cunoscută în Orabița. Am fost chemat să... M-a întrebat la ce instrument am învățat.
1: Asta era în anii 50, 40, 50, 60?
0: Nu, vă spun, prin 52.
1: Da, 51, 1952.
0: Da. Am fost întrebat care a fost instrumentul meu preferat. Instrumentul meu preferat a fost harmoniu. Orga, piano, astea. Spune, v-am chemat aici, ești tânăr și o să ai viitorul în față, ai dreptul să-ți alegi. La pianină ați cântat vreodată? Nu. Pian am avut acasă.
1: Acasă, pian?
0: Da, pian am avut acasă.
1: Părinții erau bogați?
0: L-a cumpărat, tata a lucrat la mine. Și l-a cumpărat pianul să l-am acasă. Da. Și m-a întrebat dacă la pianină am cântat. Nu. Și v-am chemat să dați un examen aici. Dacă o să reușiți, noi venim cu mașina, vă ducem să cântați imnul de stat. Repurt, părinții te lasă? Părinții nu mă opresc, dar mă opresc eu.
1: La 10 ani?
0: Da. Păi spune, de ce? Nu pot eu, nu pot. Dacă aveți nevoie de mine doar duminica, eu duminica nu pot. Păi care e situația? Eu duminica nu pot să vin. Eu duminica sunt în biserică. Păi la care biserică? Biserica Domnului. Păi care e a Domnului? Biserica Baptistă, Biserica Fraților Pentecostali, sunt frații noștri toți. Ne-a creat Dumnezeu pe toți. Ce? Dumneata, un copil de 10 ani știa aia. Da, știu că așa am crescut.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: În final, m-a dat răgaz și uitați pianina aici. Notele, să vedem ce puteți face. Da, cu mare drag, dar mă lăsați 5 minute doar să mă uit să studiez și îi dăm drum. După mine mai era un coleg, tot la sora Cristina au învățat, tot la ea. Și după ce, la câteva minute, spune, na, ce ziceți? Da, putem să-i dăm. Când o văzut, am făcut niște septime înainte de...
1: Cântați bine la...
0: Da. Spune, măi băiatule, știi că ai ocazie ca să trăiești în viață foarte bine, frumos, noi o să te trimitem la un curs să ajungi cineva. La ce curs ați putea să mă trimiteți dumneavoastră? Păi spune, la conservator. Mie nu mi-e frică, puteți să mă aduceți profesor, oricine ar fi, dacă spune că eu nu respect nota, plec de aici. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu pleci. Numai îți dăm termen de gândire 2 săptămâni. Termenul meu de gândire, domnule director, e acum.
1: Tovarășe director.
0: Eu i-am zis domnule.
1: Da.
0: Era... De vorbit cu
1: încă era în 50 și, da, era
0: și
1: după...
0: 2. Da, 51, da. Păi, de ce? Chiar ești hotărât? Da, eu sunt hotărât. Păi, familia, ce zice? Copii, tată, mamă, mai ai surori, frați? Da, mai am 2 surori. Și mergeți la biserică fiecare duminică? Da, fiecare duminică. rămâne să te gândești și în două săptămâni ne dai răspuns. Răspunsul, domnule, acum vi-l dau, nu pot duminica. În orice zi, vin, dar duminica nu. Mm-hmm. Ce ai găsit în ziua de duminică în biserică? Acolo eu învăț lucruri frumoase, lucruri să iubesc, să-mi iubesc țara, să-mi iubesc părinții, să-mi iubesc semenii mei. Și Domnul Iisus spune, m-a avut ocazia să-i spun, eu sunt calea, adevărul și viața. Unde scrie asta? În Sfânta Scriptură. Ia dăm să vedem unde scrie. În Ioan 14:7. Dar ce? Știi Scriptura? Mă sile să învăț. Și uitați, așa am pornit cu lucrarea înainte. Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu doi copii și o fată, cu o soție bună, care m-a ajutat în lucrare. Și merg în continuare, uitați și acum la acești ani destul de înaintați.
1: La 78 de ani continuați să slujiți, da, Domnului, da, pe dealuri, pe văi.
0: Da, da.
1: Simțiți bătrânețea?
0: Acum 2 ani.
1: Cum vă simțiți? Ca la...
0: Mulțumesc Domnului, ceva de tensiune iau, dar...
1: Nu, dar ca vârstă așa, cam...
0: Merg
1: ca la normal. 30 de ani, ca la...
0: Da, da? Merg normal așa, da.
1: Cu bicicleta, cu căruța, cu...
0: Cu căruța am început lucrarea acolo pe dealurile alea, unde mergem acum.
1: Lângă Sasca Montană, în județul Caraș Severin.
0: Păi am de acolo cam vreo 25 de kilometri. Dar am mers cu căruța, că-s dealuri și nu, de mașină era mai rău.
1: Da, da.
0: Și n-am avut eu atâta bani să plătesc mașină. Să...
1: Și ce aveți, cai?
0: Da. Da.
1: Trag bine?
0: Da. Mulțumesc Domnului.
1: Spuneți-ne, da, din lucrare.
0: În lucrare am întâlnit
1: pe fratele. Deci a prins cea mai urâtă perioadă din istoria României. Comunismul în plin. Din, da, 52 până în 89 și după aceea.
0: Da.
1: Așa.
0: Am fost deci întrebat și la servici. Am 34 de ani de lucru. Am fost întrebat că dacă vreau să mă scriu în partid, am fost chemat așa și la UTC și eu am spus, eu nu...
1: Pentru cei care nu știu, UTC-ul era Uniunea Tineretului Comunist,
0: da, da,
1: și
0: da.
1: PCR era Partidul Comunist Român.
0: Partidul Comunist. M-a întrebat unde aș vrea mai întâi. Unde mă primiți, eu acolo merg. Dar spune, vezi că la biserică nu mai trebuie să mergi. Dar dumneavoastră de unde știți că eu merg la biserică? Pe ce ne-am interesat.
1: Da.
0: Când eram la servici, a fost șeful de instalație, șeful de uzină.
1: Unde ați lucrat?
0: A fost întrebat la noi, la Sasca.
1: La ce?
0: La uzina de preparare, operator preparare.
1: Preparare minereu de?
0: Da, minereu.
1: De fier?
0: Da.
1: Sau de uraniu? Cupru. Da. În zona este și, era și uraniu.
0: Iadul de decantare, acolo se vede.
1: Da, da, da.
0: Și i-am pus eu întrebarea, de unde știți dumneavoastră că eu merg? Și păi spune, știm. Era și șeful de instalație, era lângă, așa. Spune, Pavele, eu i-am spus. Am făcut un rău, nu, eu nu mă ascund. Eu... Vreau să fiu sincer, la biserică trebuie să fiu. Când e nevoie în locul meu, eu am avut un loc care nu am putut să schimb cu nimeni, era un loc fix. Și va fi nevoie de mine duminica, eu atunci vin. Pentru că de ce? Păi spune, cum veniți? Scriptura la mine în Biblie așa scrie, supuneți-vă stăpânirilor. Și eu trebuie să o fac. S-au uitat unul la altul. Spune, da, ne place. Dar singurul lucru vă lipsește. Scrieți-vă în partid. Da, sunt de acord. Da, dar să ne dați o declarație aici că nu mai mergeți la biserică. nu pot să fac asta. Eu, de mic copil, am mărturisit și am spus, nu mă voi despărți de Domnul Iisus. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. S-a uitat unul la altul. Și atunci șeful de instalație a zis, n-aveți nicio șansă. El nu spune că e contra, nu spune că nu vrea, dar...
1: E de acord și vrea, numai că vrea și biserică.
0: Da, da. Așa că pe aici am trecut în viața asta de călătorie scurtă pe pământ.
1: Au fost mulți oameni atinși de puterea lui Dumnezeu prin Evanghelie, prin mărturia dumneavoastră. Spuneți-ne un exemplu, două.
0: Fratele Ardelean. Acum două săptămâni, în biserica din Sasca Montană, eu i-am dat cuvânt de la orgă. Eram la orgă și am cântat o cântare împreună cu soția și l-am rugat, dacă fratele Ardeleanu are ceva, să ne dea un îndemn, îl primim cu bucurie. Fratele, cu lacrimi în ochi, a spus, fratele Pavel, e al doilea tată pământesc, pentru că eu am avut, m-a dat niște sfaturi și învățături și Domnul m-a chemat. M-am întors din lume de unde am fost. Acum sunt fericit. Uitați unde îl chem el merge. Și-o luat două zile de concediu și acolo continuăm lucrarea. Merge cu mine, merge.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Care sunt localitățile pe care...
0: Șopotul Nou, Cărbunarii...
1: Dar în toată istoria vieții noastră, pe unde ați fost, pe care le-ați atins?
0: Am umblat...
1: Dealurile Carașului?
0: Am umblat dealurile astea pe Valea Almăjului. Am împărțit în câteva zile, în vreo 4 zile, din casă în casă, cam 220 de testamente. Și câteva Biblii. Am crezut că vom fi refuzați. Acolo, sunt casele în pădure și au un hectar, două de pământ, din ala trăiesc. La care poartă, la care ușa am bătut.
1: N-au nevoie de supermarket, de
0: Nu, n-au nici magazin acolo. Pentru asta vă pot arăta microbuzul plin cu haine.
1: Deci ei să gospodăresc din pământul pe care l-au.
0: Da. Și țin două, trei vaci.
1: Pâine, apă,
0: ei
1: carne.
0: Ei își ară, au mașină mică de bătut grâu, treieră, au moară de măcinat.
1: Și nu, tot în casă.
0: Nu cumpără nimic.
1: Ce frumos!
0: Da. Acolo l-am dus pe fratele ăsta. I-am spus, frate, mergi cu mine ca să vezi. Când o văzut, o rămas uimit. Alții au pământ mai mult. Cunosc un frate din Șopot, fratele Ion Velcotă, diaconul bisericii, 6 baciate. Deci lucrează, el a fost brigadier silvic la noi, la Ocolul Sasca. De acolo suntem prieteni buni, lucrăm împreună și noi împreună cu ei de la Șopot lucrăm, facem lucrarea aici.
1: Pentru dumneavoastră personal, viața de umblare cu Domnul Iisus, care au fost momente așa de pietre de aducere aminte?
0: Cea mai fericită am avut-o atunci când întâlnirea cu Domnul Iisus am avut-o de mic copil, dar m-am bucurat când împreună cu tineretul care era în Cărbunar și Tinepari, aveam câte o sărbare. Cântam cu ei, am cântat la instrument, acordeon, la harmoniu, la orgă, cea mai mare bucurie.
1: Tot ce are clape.
0: Da. Cea mai mare bucurie am avut. Și mă bucur acum, împreună cu copiii, soția, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție bună, înțeleaptă și m-a ajutat în lucrare.
1: Cum, care este rolul muzicii pentru Biserica Domnului? Pentru că acum... sunt tot felul de genuri muzicale. Ca unul care ați cântat de mic.
0: Da.
1: Care v-ați închinat pe muzică.
0: Da. la vremea noastră de astăzi...
1: Nu mă refer că ar fi o muzică mai bună sau alta mai rea. Da, da. Și mă refer care este rolul muzicii în...
0: Rolul
1: în
0: muzicii în Biserica Domnului este următorul. Cântarea să meargă la inimă. Cântarea care se cântă spre slava Domnului să meargă la inimă. Sunt unele cântări care mișcă genunchii și nu mișcă inima. Asta nu e bine. Îmi spune și fratele tot la fel. Frate Pavele, mă bucur pentru cântările pe care le aduceți. Da.
1: Ce vă amintiți acum? Ce cântare vă amintiți care vă este foarte dragă sufletului?
0: Prima cântare care am învățat-o eu când mi-a pus sora Cristina, sora profesoară, nota în față, a fost o cântare care o iubesc mult. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Când mi-a pus nota în față, am zis către sora, soră, eu plăcerile lumii nu le cunosc, dar dacă mi-ați dat cântarea, o cânt. Asta a fost prima cântare. Strofa a doua, ca să mă răscumperi, pe cruce ai murit. Atunci am cântat-o cu lacrimi. Da. Și în continuare, eu nu am nevoie aproape nici de carte de cântări, nici să văd acolo pe perete. Cântările de la numărul 1 până la 780 le știu pe de rost. La fel și numărul și gama lor în care trebuie cântată.
1: Pentru cei care și-ar dori și ei ca să poată și ei să spună te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Da. Aș vrea să vă rog să veniți cu o rugăciune înaintea Domnului.
0: Da.
1: Și chiar mi-aș dori ca cei care urmăresc această discuție, această emisiune, să se pocăiască și ei cu adevărat, amin, să vină la Domnul, așa ce înseamnă pocăință, aleluia, cu adevărat. Haideți cu o rugăciune înaintea Domnului.
0: Domnul meu și Dumnezeul meu, mă închin înaintea Sfințeniei tale, împreună, Doamne, cu fratele Nelu. Doamne, îți mulțumesc pentru această clipă de părtășie. Îți mulțumesc că ne cercetezi în fiecare clipă. Îți mulțumesc că ne vrei pentru cer și pentru slava ta. Doamne, îți mulțumim că harul tău ne este de ajuns. Dorim ca mâna ta călăuzitoare să ne conducă umblarea noastră aici pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, ca în orice vreme și în orice zi Tu să fii acela care conduci pașii noștri. Nu ne lăsa, Doamne, din mâna Ta. Trăim aceste vremuri de pe urmă. Trăim zilele sfârșitului. Aproape ești să vin pe norii cerului. Te rugăm să ne ajut să fim gata. Ne rugăm pentru toți aceia care privesc la noi, privesc la viața noastră, fă să te vadă pe tine ca Domn și Mântuitor. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Încredințăm totul în mâna ta și până la venirea ta, Doamne, când vei veni să ne ridici, fie personal, fie universal, dorim să ne iai acasă, dar până atunci, te rugăm, Doamne, să ne dai putere, să ne dai har, chiar dacă nu merităm de multe ori, dar îți mulțumim pentru că ești acela care ne iubești. Fie slăvit numele Tău, mult glorificat, până la întâlnirea cu Tine în veșnicii. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate fratele Pavel Laieș. Îmi doresc să poți să spui și tu cu adevărat, te iubesc, Iisuse. Știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Dumnezeu să te binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lasul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea.

Diferența dintre înțelepciune și naivitate rezidă în capacitatea omului de a înțelege într-un mod corect realitatea în care trăiește și în aceeași măsură de a răspunde adecvat fiecarei situații cu care își intersectează pașii pe parcursul vieții. De multe ori însă, pentru mințile pline de pofte ale credincioșilor moderni, oamenii obișnuiți mai degrabă cu practicile de ochiate decât cu sfințenia, realitatea care ne înconjoară devine inconfortabilă, determinându-i astfel să-și modifice registrul înțelegerii propriei existențe printr-un proces complex de contorsionare și schimbare a sensului realității. Ei își transformă astfel viața într-un soi de lume virtuală, care să le confere în permanență statutul de adevărați credincioși sau oameni după voia lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spun, de ceea ce fac sau de ceea ce sunt în fapt în mod cotidian. Această practică a transformat creștinismul într-o lume pestriță, în care toți, indiferent de doctrină sau de coloratura spirituală, declarăm cu patos că suntem posesorii adevăratei taine a lui Dumnezeu. Deși între practicile credinței noastre există discrepanțe mari, atât în interpretare, cât mai ales în înțelegerea practică a învățăturilor Bibliei. Știind însă că adevărul este întotdeauna intangibil, absolut și unic, se naște dureroasa întrebare: cine sunt totuși aceia care au înțeles adevărul așa cum este el, primind astfel arvuna moștenirii cerului? Și, in extenso, am putea întreba: cine sunt cei care se zbat în capcana realității virtuale, oameni care la sfârșitul vieții lor vor trăi marea dezamăgire a refuzului de a fi acceptați în împărăția lui Hristos? Cheia înțelegerii acestei taine și totodată a felului în care ne poziționăm în realitatea care ne înconjoară nu stă în felul în care individul se percepe pe sine însuși, ci în modul în care este el însuși perceput și înțeles de către ceilalți oameni care îl înconjoară. Iată cum trebuie să fim priviți și percepuți fiecare dintre noi, a subliniat Apostolul Pavel în scrisoarea lui către Corinteni. Citez: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Pornind de la acest mod de a gândi, ar trebui să ne întrebăm astăzi fiecare în taină: ce văd în noi toți aceia cu care viața ne-a intersectat căile? Văd ei în noi adevărații slujitori ai lui Hristos? Văd ei în noi înțelepții care au înțeles tainele lui Dumnezeu, punându-le apoi în practica slujirii față de ceilalți? Sau din contră, lăsând la o parte micile răutăți cu care ne întâmpină oricum, ei văd în noi doar niște lăudăroși fără scrupule, ale căror declarații pompoase nu sunt niciodată transcrise în practica unei vieți care, analizată atent, rămâne mai mereu obscură și cameleonică? Meditând la aceste gânduri, acolo unde ești, dă-ți silința să fii astăzi un om al înțelepciunii, evaluându-ți postura și starea prin ochii lui Dumnezeu, căci doar astfel vei ști dacă ți sunt pașii ancorați în viața realității lui Dumnezeu sau dacă ești captiv într-o lume iluzorie generată de propria-ți minte. Nu uita, Domnul Iisus nu ne va judeca în funcție de ceea ce credem despre noi înșine, ci despre ceea ce vede El însuși în practica propriilor noastre vieți. Fiți binecuvântați!

Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom vedea ce se întâmplă când omul alege să trăiască după voia lui. Păcatul are consecințe grave, dar Dumnezeu este plin de dragoste și compasiune. Haideți să urmărim mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită în această lecție intitulată Unde ești? Această lecție va arăta din cartea Geneza cea mai mare nevoie dintre toate și va demonstra ce se întâmplă atunci când această nevoie nu este împlinită. Una dintre cele mai familiare și controversate părți ale Genezei se găsește în al treilea capitol. Ar putea fi numită criza, păcatul omului și separarea de Dumnezeu. Rasa umană întâmpină o problemă periculoasă în decizia asupra păcatului. Vom trăi viața în felul lui Dumnezeu sau o vom trăi după cum vrem noi? În Isaia capitolul 53 cu versetul 6, Biblia spune: noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Iată cum este natura umană la momentul actual. Cu toate acestea, potrivit Scripturii, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva ca și ființe cu capacitatea de a alege, cu putere deplină de a asculta voia lui Dumnezeu sau de a-L respinge pe Dumnezeu în favoarea propriilor voințe. Geneza 3 descrie această criză atunci când ea a avut loc prima dată. Contextul pentru Geneza 3 este găsit în capitolul 2, versetele 8 și 9. Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și al răului. Deci, ce s-a întâmplat în grădină? Înainte de a răspunde la această întrebare, o scurtă observație ar trebui făcută cu privire la studierea primelor 11 capitole din Geneza. Stilul scrierii în Geneza, capitolele de la 1 la 11, este diferit față de stilul restului cărții. Lucrul acesta i-a făcut pe unii să se întrebe dacă relatarea creației și toate celelalte subiecte care îi urmează trebuie citite ca și evenimente istorice sau dacă ele funcționează ca și alegorii. Această întrebare este tulburătoare pentru unii oameni, pentru că aceștia consideră că ceea ce se sugerează este punerea sub semnul întrebării dacă Dumnezeu a creat sau nu lumea. Dacă o poveste este alegorică, atunci ea nu s-a întâmplat în realitate. Dar nu este cazul aici. În literatura antică Orientului apropiat, gen din care face parte Geneza, un eveniment poate fi istoric și de asemenea poate avea o semnificație alegorică. Folosită ca alegorie, aceasta înseamnă că elementele poveștii pot fi folosite spre a arăta spre ceva dincolo de întâmplările descrise, cu scopul de a deveni instructive atât moral cât și teologic. Există o șansă destul de probabilă ca lucruri precum pomul cunoștinței binelui și al răului și pomul vieții să fie menite să fie înțelese simbolic sau alegoric. Capitolele 1 la 11 din Geneza s-ar putea să nu fie alegorice, dar chiar dacă ar fi, asta nu înseamnă că evenimentele descrise aici nu s-au întâmplat. Istoriile scrise, corespunzătoare capitolelor din Geneza de la 1 la 11, pot fi atât istorice cât și alegorice. Acum, întorcându-ne la scena din Eden, din capitolul 2, versetele 8 și 9, grădina în care Dumnezeu l-a pus pe om avea să suplinească nevoile omului prin intermediul pomilor din grădină. Este important de observat că există o prioritate expusă aici. Mai întâi, toți pomii trebuiau să suplinească nevoia ochilor omului, adică frumusețea. Apoi, aceștia trebuiau să suplinească nevoia lui de hrană. Și apoi, aceștia trebuiau să-i dea viață. Dar exista un pom al cunoștinței binelui și răului și ei nu trebuiau să mănânce din el. Observă în capitolul 3, atunci când ei păcătuiesc, că ordinea priorității acestor pomi este schimbată. Aceștia nu mai încântă ochiul în primul rând, nu mai servesc drept hrană în al doilea rând și în al treilea rând nu mai dau viață și cunoștința binelui și a răului nu o mai dau. Dimpotrivă, aceștia în primul rând sunt pentru mâncare, în al doilea rând pentru vedere și apoi pentru cunoștință, însă nu mai dau viață, ci dau moarte. Acestea nu sunt pur și simplu fapte. Trebuie să te întrebi ce vrea autorul să ne spună. El încearcă să spună ceva frumos. Moise expune aceasta în următorul fel în Deuteronom, capitolul 8 cu versetul 3, pasaj citat de Iisus mai apoi în Evanghelii, în Matei 4 cu 4, când rezistă diavolului. Domnul Iisus Hristos spune: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului.
Scopul cuvântului lui Dumnezeu este ca omul să știe cum să trăiască și cum să poată găsi adevărata viață. Faptul că omul nu trăiește doar cu pâine, înseamnă că el nu găsește viață doar prin a ieși și a-și împlini nevoile, prin satisfacerea nevoilor lui fizice. Dacă o persoană chiar dorește să trăiască, el ar trebui să se oprească și să spună: Doamne, ai Tu o revelație pentru mine despre cum ar trebui să trăiesc? Potrivit cu ceea ce spune Moise, dacă cineva vrea să trăiască, el trebuie să își supună viața cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus omul în grădină. Dumnezeu a pus omul într-un loc cu viață bogată, unde toate nevoile lui puteau fi împlinite. Cu toate acestea, primii oameni au respins cuvântul lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă. I-au respins restricțiile și au căutat să obțină ceva pentru sine, conform cu propriile priorități și dorințe. În Matei, capitolul 6, versetele 22 și 23, Iisus spunea că lumina trupului este ochiul, iar dacă ochiul este sănătos, atunci tot corpul este plin de lumină. Însă dacă ochiul este bolnav, întreg trupul este plin de întuneric. Ce înseamnă aceasta? Iisus nu se referea la ochiul fizic. El se referea la văzul sufletului, văzul spiritual. Toată lumea are un sistem de valori, o modalitate decisivă de a clasa lucrurile care contează pentru ei. Un fel de a judeca lucrurile bazându-se pe ceea ce este important pentru ei. Iisus părea să spună că diferența dintre o persoană plină de lumina vieții și o persoană plină de întuneric stă în felul în care persoana respectivă vede lucrurile. Vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu sau vezi lucrurile în propria-ți manieră? Iată diferența între a fi o persoană a luminii și a fi o persoană a întunericului. Tot așa, când Dumnezeu a pus omul în grădină cu pomul vieții înaintea lui și pomul cunoștinței binelui și răului restricționat, el a spus: cunosc toate nevoile tale, crede-mă și ai încredere în mine. Cea mai mare nevoie pe care o ai este de a avea o revelație a persoanei mele și o revelație de la mine. Ca să ilustrăm asta, imaginează-ți că ești o persoană tânără la sfârșitul adolescenței. Ești foarte conștient de faptul că Dumnezeu a pus dorință sexuală în tine. Atunci când descoperi că tu ai această dorință sexuală puternică, ce se presupune că trebuie să faci cu ea? Filozofia contemporană, populară printre tinerii din vest, este: dacă te face să te simți bine, fă-o, ieși și împlinește-o. Potrivit Scripturii, dacă tu pur și simplu ieși și îți satisfaci nevoia sexuală, atunci nu vei primi viață, ci vei primi moarte. Moartea înseamnă ospățul final al consecințelor. Dar dacă tu, ca și tânăr, vii la Dumnezeu cu dorința ta sexuală și îi spui: Doamne, Tu m-ai făcut o ființă sexuală, arată-mi din cuvântul Tău care este locul sexului, care este scopul lui, care îi este funcția corespunzătoare, arată-mi cuvintele Tale despre sex și eu îmi voi adapta acțiunile după cuvântul Tău. Potrivit Scripturii, vei primi răspuns la toate. Vei primi cea mai mare bucurie, satisfacere și fericire prin sex, fiindcă tu ți-ai modelat felul de gândire după Dumnezeu. Scopurile lui au devenit scopurile tale. Cea mai mare nevoie a ta nu este sexul. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îți arată ce este sexul, care este locul în viața ta, scopul lui și funcția lui. Același mod de gândire poate fi aplicat în multe domenii ale vieții, nu doar la sexualitate. Ideea principală de reținut este că Dumnezeu a făcut omul pentru un scop anume și ca să funcționeze într-un anume fel. Din cauza slăbiciunii născute a omului, acesta va alege să rătăcească și să urmeze o altă funcție și un alt scop, altele decât cele intenționate de Dumnezeu. Provocarea pentru fiecare persoană este aceea de a-și alinia propria voință după voia lui Dumnezeu. S-ar putea să întrebi: cum putem ști voia lui Dumnezeu? Ei bine, întoarce-te la Scriptură și vei găsi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Când Adam și Eva au căzut în criza lor, alegând păcatul și nu pe Dumnezeu, un alt adevăr frumos a putut fi găsit. Este scris în Geneza, capitolul 3, versetele de la 8 la 13. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? De îndată ce omul a păcătuit, Dumnezeu este portretizat ca mergând după om și căutându-l. Când Dumnezeu îl găsește pe om, el îi pune câteva întrebări. Unde ești? Cine ți-a spus? Ce ai făcut? Ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Prima întrebare a lui Dumnezeu pentru om este: unde ești?
Când Dumnezeu și-a început dialogul cu omul, întrebând unde ești, el încerca să ajute omul să înțeleagă că el trebuie să fie altundeva, iar el nu era acolo. Tu te afli într-un loc unde nu trebuie să fii? Dumnezeu întotdeauna este inițiatorul în ce privește omul. Ai auzit vreodată vocea lui Dumnezeu întrebându-te unde ești? Astăzi aceasta se numește criză de identitate. Mulți oameni spun, știi, nu cred că mă aflu acolo unde trebuie să fiu. Cred că Dumnezeu mă vrea la un alt loc de muncă sau vrea să fiu în altă parte. Când Dumnezeu l-a întrebat pe om unde ești, răspunsul omului a fost, păi, ți-am auzit glasul, nu sunt așa departe de tine ca să nu te pot auzi, dar m-am temut și m-am ascuns. Știam că dacă continuam să ascult vocea ta, atunci goliciunea mea și deci și păcatul meu ar fi expuse. Iată unde sunt. Tu te poți ascunde în multe feluri. S-ar putea să folosești munca, joaca, somnul, mâncarea, distracția, obsesiile, dependențele și divertismentul fără de sfârșit în încercarea de a te ascunde de un Dumnezeu care te iubește și care încearcă să te aducă acolo unde ar trebui să fii. Așa că Dumnezeu te întreabă astfel, unde ești? S-ar putea să-i zici lui Dumnezeu, aud vocea ta, dar mă înspăimântă pentru că știu că îmi va expune goliciunea păcatului meu. Așa că mă ascund. Iată unde sunt. Această întrebare conduce către următoarea. Următoarea întrebare a lui Dumnezeu pentru om a fost, cine ți-a spus? Când omul îi răspunde lui Dumnezeu și spune, sunt gol, Dumnezeu spune, cine ți-a spus că ești gol? În Geneza capitolul 3 cu versetul 7, atunci când ei mănâncă din pomul interzis, imediat ei au știut că sunt goi. Dumnezeu încă nu vorbise cu ei, dar ei știau că sunt goi. Dumnezeu revine în acest punct la versetul 7 și le spune în a doua întrebare, atunci când ați știut că sunteți goi, cine v-a spus că sunteți goi? Una dintre problemele mari descrise în Geneza este problema direcției. Societatea occidentală respinge din ce în ce mai mult aceste absoluturi morale și le înlocuiește cu ce numesc ei a fi etica situațională, unde totul este relativ, în funcție de perspectiva și dorința individului. Fără absoluturi morale, acești oameni nu mai știu de unde au venit, nu mai știu încotro se îndreaptă și, cu siguranță, nu mai știu unde se află. Deci prima întrebare a lui Dumnezeu, unde ești? Îi spune omului, îți dai seama cât de pierdut ești. Fiecare persoană pierdută are nevoie mai presus de toate să știe că este pierdută. A doua întrebare a lui Dumnezeu, cine ți-a spus, vorbește despre călăuzirea divină. Dumnezeu vrea să direcționeze pașii omului, să comunice cu el și să-i spună unde ar trebui să fie și cum să ajungă acolo. În Geneza capitolul 3, Dumnezeu pune o a treia întrebare. Ai mâncat din pomul interzis? Dumnezeu vrea ca Adam și Eva să-și recunoască păcatul. Suferi consecința păcatului tău? Dacă viața ta nu este binecuvântată, nici fericită, întreabă-te următoarele. Pricina nefericirii mele este neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu? Am eșuat eu în a urma planul lui Dumnezeu? Știu eu sau chiar îmi pasă de planul lui Dumnezeu pentru viața mea? Scopul planului lui Dumnezeu, potrivit cu Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, este ca tu să ai viață și să o ai din belșug. De aceea Dumnezeu comunică cu tine și caută să ți se descopere. Iată de ce el spune în Geneza capitolul 2, iată pomii în ordinea priorităților. Urmează prioritățile mele și vei avea viață, vei avea parte de pomul vieții. Adam și Eva nu au urmat aceste priorități, așa că nu au primit viață niciodată. Ei au obținut moartea. Aceasta este o descriere a lor, dar ea, de asemenea, este o descriere a ta. Tu ești copilul lui. Trebuie să studiezi cuvântul lui Dumnezeu și să te rogi și să-ți examinezi viața, să te pocăiești de rătăcirea ta, astfel încât să-L cunoști pe Dumnezeu, să-I descoperi voia pentru viața ta și să stai chiar în locul unde Dumnezeu te vrea. Cea de-a patra întrebare, ce ai făcut, scoate la iveală mărturisirea omului. Cuvântul a mărturisi vine de la două cuvinte care înseamnă a spune și asemănare. Cu alte cuvinte, a vorbi cum este, a spune ce a fost făcut. Literal vorbind, aceasta este mărturisirea. În Biblie, mărturisirea înseamnă, de asemenea, a fi de acord cu evaluarea lui Dumnezeu asupra a ceea ce tu ai făcut. Atunci când știi ce spune Dumnezeu despre ce ai făcut, atunci tu spui același lucru ca și El. Dumnezeu vrea ca tu să mărturisești și astfel El te întreabă, ce ai făcut? El deja știe ce ai făcut. El vrea ca tu să realizezi ce ai făcut. Să îi spui lui despre acel lucru și să fii în acord cu el asupra acestuia. Potrivit cu Ioan, în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9, dacă tu îți mărturisești păcatele, Dumnezeu ți le va ierta și de asemenea te va curăța de toată nelegiuirea. În Geneza capitolul 3 există comunicare între Dumnezeu și om pentru că Dumnezeu iubește omul. Atunci când tu iei decizii greșite,
Atunci când nu reușești să treci de criză, atunci când ești hotărât să faci lucrurile în felul tău, Dumnezeu totuși nu te alungă. El vine la tine plin de dragoste, întrebându-te:

și în dragostea sa i-a căutat luând inițiativă pentru a dialoga cu cei pe care i-a creat. Dumnezeu nu s-a schimbat. În continuare, el pune aceeași întrebare plină de dragoste. Unde ești? Ne vorbește prin cuvântul său pentru a ne învăța calea lui pe care să mergem. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenții. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

0: Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
1: trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: mea, să amintească lumii întregi cândva, doar de Iisus.
1: Rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de el. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului său. De aceea să fim recunoscători și să ascultăm de voia lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

copii, ascultați în Domnul pe părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine ca

ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrezi confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul da. Acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum cum era altă dată, da?
0: Da.
1: Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
0: De
1: că
0: încredere.
1: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da.
1: Voi spune oh,
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi,
0: mine.
1: Da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și așa mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Epatez, da,
1: nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri, adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce, oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme. Eu,
0: da,
1: dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te plasezi într-o astfel de poziție.
1: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Doamne,
1: să-mi
0: capăt
1: vederea. Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: iată,
1: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe bancă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mână unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a, de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
0: Să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: același.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Toai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
0: da.
1: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
0: Da.
1: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
0: Sigur.
1: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des la tine, diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da, este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explici.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări, de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să
0: asta.
1: Acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
0: de la televizor,
1: da,
0: de pe ecran.
1: De pe canapea, așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi... voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză.
0: Să
1: mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
0: și
1: nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
0: la
1: ales,
0: care tu ții,
1: da, și
0: care...
1: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou, bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Mă duc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, intră că jumătate în Serbia și în Bulgaria, da. De unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat, o zi, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La Biserica Pentecostală Apa Vieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii. Stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe istoria vieții tale?
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mă duc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântări, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții și la un moment dat...
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta și am început și eu așa cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram

0: mic, stăteam pe scaunici, măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut. Mă gândesc la vremea aceea, am început să merg, l-am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara, am slujit în foarte multe biserici și aveam...
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
0: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
0: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborare aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, să, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă. Eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat
1: acolo în Grecia fiind.
0: Da, da, fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România și lucrul cel mai care prin clasa 10 l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10, a început de clasa 10, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine, și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi.
0: Era
1: supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când o plecat, deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
0: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
0: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
0: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
0: Nu. Fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
0: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
0: Călăuzirea Domnului cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
0: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaun, ne punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa dintr-o dată ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
0: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
0: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă, era o toamnă. Țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și...
1: Erai deja întors la Domnul? Erai...
0: Da, chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat m-am aflat în fața unei decizii, ce am să fac de acum înainte. Chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat... Care este calea pe care vrei să mergi? E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Care este Hristos.
0: Absolut, absolut.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră
1: Dunărea în țară.
0: Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tinerii, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu îndrădăcinat în doctrinele Evangheliei, așa, într-un mod... foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic în așa fel, încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că zic că rășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie... Atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să merg la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
0: IT. Ce este bănos, ceea ce îți oferă viață. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit, de opinia aceasta, de părerea aceasta și... Spre rușinea mea o spun că...
1: Te-ai lăsat influențat.
0: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta... Am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat. Ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul. Deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, Mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
0: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
0: Frumoasă.
1: Dar... Doar că nu era în locul în care trebuia.
0: Corect.
1: Pentru viața ta.
0: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
0: Da, fără niciun motiv. La un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament încheiat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate...
1: Anul întâi.
0: Nu eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an. Câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și... La un moment dat, în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
0: Da, în plină sesiune, la un moment dat, țin minte cum învățam... În pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură, din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte, chiar ceea ce am învățat eu, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perechieza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus: ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
0: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng. Toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și să... Și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi și acum ce este perecheza?
0: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
0: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea.
0: Chemarea.
1: Excelent.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. Cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe două, da, pe doi versanți ai, da, dealurilor sau munți ce,
0: da,
1: sunt de acolo.
0: Da, da.
1: Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
0: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
0: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
0: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea: dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
0: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
0: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință?
0: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea. Dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
1: Foarte bine spus.
0: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu, am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
0: Exact.
1: Ci cu smerenie.
0: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
0: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet pe această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să Te descoperi. Te rog să Te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, Te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea Te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea Te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu L-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

0: Astăzi, în studioul Reveie, ne bucurăm să stăm de vorbă cu un om cu o bogată activitate de slujire. Pe lângă numeroasele articole publicate, a scris mai multe cărți cu diferite tematici. Dar până ajunge să fie ceea ce este astăzi, a dus o luptă crâncenă. După o copilărie grea, lipsit de dragostea maternă, ducând lupte cu cei din jur, dar și cu eul propriu, într-un final a sfârșit în brațele lui Dumnezeu, capitulând și rostind cuvintele: m-ai învins. Doresc să spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului pastorului Nicolae Geantă. Bine ați venit, frate Nicolae Geantă!
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această zi și Dumnezeu să vă binecuvânteze activitatea de radio și tot ceea ce faceți.
0: Sunteți foarte cunoscut în lumea evanghelică, totuși pentru ascultătorii postului nostru de radio am vrea să depănăm firul evenimentelor petrecute în copilărie, apoi în adolescență, evenimente ce v-au marcat prima jumătate din viață și cum într-un final ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
1: Da, dacă ar fi să povestesc așa despre mine, de multe ori chestia asta o evit, pentru că sunt lucruri pe care poate nu aș dori ca să mai mi le amintesc și totuși sunt anumite etape din viața mea peste care nu putem să trecem și nu pot fi neglijate. Și le spuneam unora, dacă ar fi să mă nasc din nou și să trăiesc din nou, aș dori să trăiesc tot în pielea mea, adică tot problemele pe care le-am întâmpinat sau bucuriile de care am avut parte, pentru că trebuie să fim sinceri, Dumnezeu este Cel care alege întotdeauna oameni nu desăvârșiți, dar vrea să-i desăvârșească și așa a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu cum aș fi eu altfel dacă aș fi avut alt trecut. Acum, cei care mă cunosc știu despre mine câteva lucruri și de aceea eu inclusiv pe blogul meu am scris despre mine, nu spun eu, și alții și sunt și destui, dar cei care nu mă cunosc, am avut o copilărie mai puțin fericită decât a altora, pentru că mama mea m-a abandonat încă de când eram mic și cel puțin până la 34 de ani n-a avut intenția să mă caute. Am fost crescut de niște părinți adoptivi, mama mea adoptivă care locuiește și acum cu noi și are 86 de ani, a pierdut 4 copii înainte de mine, apoi într-o luni dimineață au mers undeva la un spital, la o maternitate, cum era în vremea aceea și culmea și în vremea decrețeilor. O să fac aici o mică paranteză ca să înțelegem ce înseamnă providența și mâna lui Dumnezeu. Când mama a rămas însărcinată cu mine, mama mea nativă, părinții n-au mai primit-o acasă. I-au reproșat tot felul de lucruri, a fost o târâși în stradă de păr. Ea a încercat să avorteze peste tot unde era posibil și imposibil, cu tot felul de metode, băbești și lumești, aș putea să spun, pentru că la medici în vremea aceea era interzis, asta întâmplându-se în urmă cu 54 de ani. Și apoi a băut o travă, a ridicat greutăți de a ieșit ochii din cap, s-a aruncat de pe masă cu burta pe ciment, se dădea cu burta de colțul șifonierului, a făcut tot ceea ce este posibil ca să scape de mine, însă Dumnezeu s-a încăpățânat ca eu să trăiesc. Și acum înțeleg care a fost planul lui. Deci asta este o parte a providenței, de aia, cum spune în Ieremia, te-am păzit din pântecele mamii tale și eu cred că Dumnezeu m-a păzit din pântecele mamii mele și de multe ori în ultimii ani când am trecut prin încercări de boală, pot să spun chestia asta, n-am spus-o niciodată nicăieri, nicio predică, la nicio televiziune, la niciun radio, de prima dată când spun astăzi, de 25 de ani am fost numai bolnav în ultimii 25 de ani de când mă ocup de pastorație cât de cât. Și de fiecare dată când am ajuns în puncte critice, am spus, tu nu m-ai ales din pântecele mamei mele ca să, adică tu ai vrut să nu mor când am fost mic și nu o să îngădui să mor nici de data asta. Ei bine, asta a fost primul pas al providenței, că așa a găduit Dumnezeu. Apoi, într-o luni dimineața, am impresia că chiar a doua zi de Paști, dacă nu mă înșel, părinții mei au plecat de la tatăl mamei mele adoptive, de părinții adoptivi vorbesc, și au spus, mă, hai să trecem pe la maternitate, vrem să înfiem și noi un băiat. Și au ajuns la maternitate, au văzut mai mulți copii, le-a picat ochii pe mine. Și atunci a venit o doctoriță și a spus, ne pare rău, dar acest copil nu putem să vi-l dăm dumneavoastră. Bun, dar de ce să nu ni-l dați? Care este motivul? Păi a venit cineva și l-au văzut și este o familie de medici. oamenii aceștia, părinții mei, erau niște oameni din mediul rural, cu lucrau, evident, el lucra într-o fabrică, sudor era, a fost, tatăl meu a fost unul din marii meseriași, era artist în suduri în fier. Și au spus, au fost așa foarte întristați, dar după care a mai venit cineva, o altă doctoriță mai în vârstă sau probabil cea care a vorbit, nu știu dacă era neapărat doctoriță, și a spus, ia stați puțin. Păi zice, cum să dăm copilul ăsta la familia de medici? Păi chiar dacă sunt doctori, au amândoi peste 65 de ani, nu știu ce vârstă aveau. Și a zis, el acum, medicii aia poate să-l crească într-un mediu extraordinar de bun, dar când copilul ăsta va crește, când îi va da ochii, va începe să meargă, oamenii aia vor muri și iar va rămâne pe drumul. Și a zis, nu, îl dăm la băieții ăștia că sunt mai tineri. Și a doua oară Dumnezeu a îngăduit ca să ajung unde am ajuns. Și apoi am crescut undeva, eu așa le spun la mulți, am crescut undeva în niște dealuri în Subcarpații Curburii, cu animale, cu viața asta de țară, cu tumult, cu bucuriile care erau în vremea aia. Îmi doresc din toată inima, nu știu ce aș face să mă duc în anii 70 sau 80, când eram mici, când mă strângeam cu verii mei sau cu prieteni seara, venea, mâncam de la bunica toți dintr-un tuci lapte cu mămăligă sau orez fiert, aproape că nu lipsea, mai ales pe la începutul anilor 80. N-aveam nicio treabă, ieșeam de la școală, ne duceam pe râu în jos, pe gheață, kilometri întregi, vara, eram tot timpul cu vacile prin pădure, am jucat fotbal în continuu, eu am jucat fotbal și la junior republican în divizia A. Pur și simplu n-aveam grija zilei de mâine, chiar dacă în fiecare vară trebuia să adunăm cătină, cine știe ce este, să adun cătină cu mărăcine aia, de eram tot găurit numai în palme, pentru că atât eu cât și verii mei sau prietenii, grupul nostru care îl aveam, trebuia în luna august ca să ne facem rost de bani pentru haine sau caiete sau, na, mai petreceam și noi de 23 august cum puteam noi acolo ca niște copii. Și știu că făceam lucrurile astea. Din copilăria mea, le mai spuneam unora, ceea ce m-a marcat și nu o să uit niciodată, eu prima poveste care mi-a spus-o cineva, nu a fost o poveste despre Harapalb, de Prâslea cel Voinic și Mere de Aur sau Ileana Cosânzeana sau nu știu ce, Zmei sau Frații Grim sau Cenușăreasa. Prima poveste care o știu eu mi-a spus-o bunicul meu povestea asta era despre Moise când a trecut prin Marea Roșie și pur și simplu eu nu mi-aduc aminte de altceva dinainte de povestea asta. Bunicul meu nu era un om pocăit, în schimb era o persoană destul de cultă, un om foarte citit, fusese pajur de casă prin anii 1900, la începutul anilor 1900, deci a crescut în niște chestii mai boeme, numai că pe el l-a stricat băutura. El a fost și un dintre marii meseriași din uzina aceea, la Câmpina era o uzină, Steaua Română, a fost renumită internațional pentru echipamentele petroliere pe care le făcea. Și el a fost un om, nu numai un mega meseriaș, el făcea în continuu și pe vremea lui Ceaușescu, în anii aia, nu al Ceaușescu, al comunismului, el făcea bani în fiecare zi, pentru că era mare meseriaș, numai că slăbiciunea lui, un om foarte citit, un om erudit, aș putea să spun, slăbiciunea lui era băutura și pur și simplu chestia asta l-a distrus. Și asta a fost, am trăit așa să zicem, prin clasa 4, dacă mi-aduc aminte, într-o lume care se îmbina fericirea cu nefericirea, pentru că tatăl meu venea beat din 6 zile lucrătoare, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă era schimbul 1, 5 dintre ele era beat. Iar în fiecare duminică era lege, trebuia să mă duc dimineața la 8 sau la 9, cum se deschidea bufetul, să-i cumpăr 10 beri și după masă se mai și împrumuta de bani și mai cumpăra litri de țuică. Erau scandaluri, răbătea pe maică, ne alerga. Dar între bucuriile alea ale copilului de la țară care n-are nicio grijă și toate aceste chestii care veneau, să zicem, fără ca să te aștepți, adică care stulburau fericirea, au trecut. Numai că prin clasa 4, dacă nu mă înșel, l-am bătut de l-am znopit pe unul dintre copiii de la școală și a venit mama lui și m-a făcut venetic, pui de curvă, bastard, m-a țipat, vă dați seama cum se întâmplă și la ora actuală în România la țară. Și atunci pentru mine a fost un duș cu apă rece, că n-am înțeles ce înseamnă și eu abia atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt din familia aia, am fost înfiat, că am alți părinți. I-am întrebat pe părinții mei și ei nu au vrut ca să-mi povestească nimic, au spus că nu e adevărat, că min, nu știu, cred că le-a fost și teamă, ei tot timpul au încercat să mă protejeze, poate chiar și până la 30 de ani. Nu știu care a fost teama lor, pentru că nu i-aș fi părăsit și nu le-aș fi întors spatele, dar asta am vrut să arăt ce înseamnă providența și mai târziu, datorită mediului în care am trăit, cu scandaluri, cu chestii și prietenii pe care îi aveam, pentru că noi nu exista discotecă să nu facem bătăi, furam, derupeam orice din magazine după unde era pe vremea aia, pentru că noi n-aveam, fiind mai săraci, asta făceam. Și plus tot felul de tâmpeniile și uite așa a venit vremea ca să plec în armată la 18 ani. Însă eu care jucam fotbal în divizia și făceam efort și eu am rămas la aceleași kilograme de la 14 ani până la 20 aproape, dar și la aceeași înălțime nu știu de ce a trebuit să, adică asta cu înălțime, dar hai să zicem cu kilogramele că făceai sport. Și când se plec în armată, când aveam 18 ani, m-am dus la un control, ce i s-a părut unui ofițer de acolo, că aș avea niște probleme la inimă și nu mai țin minte ce diagnostic mi-a pus. Când a deschis un clasor uriaș și a zis, tu nu poți să faci armată, măi copile, cine te nu poți să facă armată? Tu! Cum să nu poți să facă armată? Eu zic, nu se poate așa ceva. M-a zis, la mine în sat numai femeile nu fac armată și zic, sunt vreo 2-3 care n-au făcut armată, sunt de râsul satului. Eu vreau să fac armată. Nu, că nu se poate. Că... Și a zis, dar eu numai că am zis, domn, dar eu insist, păi n-am nicio problemă, eu fac ce efort vrei, mă pun la concurs cu toți vrei care vrei de aici, dar nu se poate chestia asta. Pentru mine e o mega rușine să nu fac armată. Și a spus, ok, dacă e vorba de așa, tu trebuie să mergi la unul și mai specialist, o să-ți efectueze un control și în funcție de verdictul pe care îl dă persoana aceea, o să vii aici și faci sau nu faci armată. Și mi-am dus la o policlinică în Ploiești, Policlinica Cina, într-o dimineață, cred că pe la 7 eram acolo sau poate hai 8, nu mai țin minte, și pe scări erau oameni cu damigene, cu curcani, cu tot, pentru că veniseră cu copiii lor ca să dea la medic să le pună un verdict să nu facă armată. Eu n-am avut absolut nimic, eu n-am avut cât de cât bani de autobuz. N-am avut nici mă de mâncare, măcar în ziua aia, și m-am dus, am consultat, mi-a scris ce mi-a fi scris pe foaie, nici în ziua de azi nu știu. Când m-am dus, medicii ăștia când au văzut, m-am dus iară la centru militar, a, îți spuneam noi, nu poți să faci armată, uite că ești, dom'le, dar n-am nimic, nu sunt bolnav, n-am. Și atunci a zis, ok, o să merg să fii internat la spitalul militar. Și am fost internat la spitalul militar, mi-a făcut tot felul de analize, nu m-au depistat că aș avea ceea ce am avut în ziua respectivă. Un ofițer de la încorporări, un medic, de fapt a depistat că aș avea, habar n-am, nu știu, că până la urmă a rămas că aș avea ceva de miocardiopatie primitivă, o boală care era mai simplă, însă n-am mai plecat în armată în septembrie în 1987 și a trebuit ca să amân, iar când colegii mei au venit din armată, eu atunci am plecat. Și acum unii ar zice, bine, dar de ce spui povestea asta? Pentru că e vorba de providență. Când am ajuns în septembrie, eram sergent, eram într-un batalion de vânători de munte, noi eram partea de antirian, eram 1000 de soldați și vă spun sincer că eu eram number one, îmi ziceau il comandantele, era frică la toți soldații de mine și așa a îngăduit Dumnezeu ca pe unde am mers, Dumnezeu a vrut ca să fiu cap și nu coadă. Și în momentul când am ajuns acolo au venit tilicari, da, au venit noi recruți. Eu aveam și cei care erau ciclu 3 sub ordinea mea și pe toată lumea și printre ei a fost un băiat, Costinescu Cristian, era de la Biserica Tudoristă din Câmpul Lung Mușcel și un băiat, Petrică Mureșanu, un penticostal din Rupea și băieții ăștia mai citeau Biblia, ce mai spuneau acolo, dar ei săracii, ori erau ei mai neinformați, ori, eu sigur că eram tâmpit în vremea aia, ori, nu știu, când încerca să ne vorbească ceva din Biblie, știu că de fiecare dată îi puneam la colț, aș putea să spun. Nu eram obraznic cu ei, dar deam tot felul de replici. De ce peștii sunt plați, de ce n-au ochi, de ce nu știu ce, dacă Dumnezeu există, de ce răutate, mai ales eu, vă dați seama, care tot timpul nu pot să spun că îl blestemam pe Dumnezeu, dar îl uram pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca de mine să-ți bat joc, să mă abandoneze mama, să stau într-o familie unde sunt numai conflicte, numai bătăi și uite-te la X, la Y, că îi spuneam, Doamne, uite-te la, nu vreau să dau vreun nume, că mai mă și aud, la niște colegi de-ai mei care erau la școală sau la mine în sat, uite, le-a cumpărat părinții mașini, o duc bine și eu sunt tot timpul, dar am spus, eu te urăsc, nici nu vreau să aud de tine, să stai în lumea ta acolo, credeam că Dumnezeu e așa un deist care stă într-un colț uitat de cer și ne lasă pe noi să ne descurcăm aici pe pământ. Și de-aia am și vrut să mă răzbun, pentru că dacă eu când am fost mic, neavând în familie pe cineva care să mă apără, am spus când mă fac mare o să mă răzbun, nu-i bat pe toți, îi omor pe toți, pe mama când o prind, o calc cu tractorul, o calc în picioare și o zdrobesc. Și băieții ăștia au fost acolo în armată, pe unul dintre ei eu l-am mai protejat, pentru că el scria destul de îngrijit și eu n-aveam chef, ca pe mine mă foloseau ofițerii, eu când am fost în armată înainte de Revoluție, ofițerii până și codurile secrete le transmiteam eu prin morse sau prin telefonie la armata patra, cum era în vremea aceea, și făceam foarte multe chestii în locul lor. Și eu atunci vreau să mă debarasesc, că vreau să fiu mai liber și să găsesc pe cineva să mă înlocuiască. Și am găsit doi băieți, printre care unul care era acest Costinescu de la Tudoriști, de la creștinii nebotezați, cum sunt cunoscuți în România, niciun caz nu-s creștini după Evanghelie. Ei au fost cu creștinii după Evanghelie o perioadă, deci s-au folosit de creștinii după Evanghelie tot timpul în comunism și a doua zi după Crăciun, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, ei au vrut ca să iasă din cult. Adică dacă ești cu cineva într-o echipă, mergi până la sfârșit, dar nu vreau acum ca să-i vorbesc de rău, dar n-au fost și nu sunt creștini după Evanghelie. Tudoriștii sunt altceva și îi mulțumim Dumnezeu că și ei slujesc lui Dumnezeu și să Domnul să-i binecuvânteze, să se mulțească și să fie cât mai mulți și mai serioși, și asta le doresc tuturor. Ei bine, ce am vrut să vă spun? Când a venit Revoluția, imediat după Revoluție, unul dintre, de fapt băiatul ăsta Costinescu, a fost prins cu o Biblie de un ofițer și a confiscat Biblia. Și atunci eu l-am certat și am zis, bine mă, tu ai avut Biblie și nu mi-ai dat și mie Biblia să citesc. Și zice, de ce ai fi vrut să citesc? Da. Pentru că eu când am fost mic, nu mai țin minte ce vârstă aveam, poate 10-12 ani, era o bătrână care stătea pe strada noastră, adventistă, la câteva case de mine, și avea Biblie. Era singura persoană din sat cu Biblie pe vremea lui Ceaușescu, dar nu ne dădea, că zicea că noi suntem păgâni și că îi spurcăm Biblia și să nu o citim, sau cel puțin așa știu eu. Și eu mi-am dorit foarte mult să citesc Biblia de la povestea aceea cu Moise, pentru că nu exista Biblie în vremea copilăriei mele și nici când am fost adolescent și nici când am fost tânăr. Și ăsta a zis, ok, o să-ți fac rost de Biblie. Și mi-a făcut rost de Biblie, am început să citesc în ianuarie 1990 din Biblie. Dar vă zic sincer, eu nu citeam în Biblie teologie sau nu știu ce despre Domnul Iisus. Eu citeam din Cântarea Cântărilor, îmi plăcea Solomon când făcea niște descrieri acolo despre Sunamita, mai scriam la fete, îmi plăcea de David care călca pe toți în picioare, cum l-a bătut pe Golia, de Samson. Visam și eu așa să fiu un fel de Samson, să-i prim pe toți, să, nu numai vulpile, dar să-i prim pe toți, să îi leg pe toți și să le dau foc într-un lan de grâu. Deci erau chestii care mă impresionau astea de vitejie. Și acum am vorbit eu destul de mult, dar cu asta o să arăt încă o dată ce înseamnă providența. Și am început ca să citesc din Biblie, iar pe 13 aprilie 1990, într-o vineri de Paști, în Vinerea Mare, am văzut filmul acela lui Zeffirelli și în momentul în care am văzut cum a fost bătut Hristos, când a urcat pe Via Dolorosa și cum a fost țintuit și așa, pur și simplu am strigat și am spus, m-ai învins, nu mă gândeam vreodată că eu o să mă apropii de tine, vreau să-ți mulțumesc că ai îngăduit ca să trăiesc, chiar dacă am fost în copilărie, am trecut prin atâtea încercări, vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru mine. Pe 15 aprilie a fost Paștele și noi am fost undeva mai mulți tineri, pur și simplu câteva ore, nu numai că m-am certat cu mai mulți băieți, dar chiar m-am bătut pentru Hristos cu cineva care nu credea. Deci pur și simplu ne-am luat la bătăie, cred că ne-am bătut o jumătate de oră, undeva la marginea unei păduri, în fine, cum se făcea înainte, cu grătare, cum fac foarte mulți oameni și astăzi. Deci pe motivul ăsta, dar faptul că eram într-un sat unde nu era o biserică de evanghelici, că nu știam pe nimeni, eu n-am știut cum se trăiește Evanghelia. Eu credeam că trebuie să mergi la biserică, să fii corect, să... În schimb, mai erau anumite lucruri care nu renunțam și firea nu renunț greu, pentru că și la ora actuală cel mai mare dușman al meu eu sunt. Și îmi vine să mă dau cu capul de tot pereții când văd câte prostii pot să fac și eu care știu atâtea din Biblie, că vorba lui Mark Twain pentru mine zice problema nu e că sunt versete în Biblie pe care nu le știu, și sunt foarte multe versete în Biblie pe care le știu și nu le fac. Și acum au fost niște băieți, doi frați gemeni la mine în sat, care și ei au avut o copilărie nefericită, că le-a murit și mama și tata de mic. Și băieții ăștia au fost în contact cu niște creștini după Evanghelie din Breaza, cu o familie frâncu foarte renumiți. Și băieții ăștia s-au întors la Dumnezeu, mi-au dat cărți, am citit 40 de cărți. În 1990, din aprilie, cred că până, nu știu, poate până în august, peste 40 de cărți și Biblia.
0: Aici vreau să intervin. Bunicul dumneavoastră v-a insuflat dragostea pentru cărți?
1: Da, da. Am citit foarte mult. Eu când eram mic am citit o mulțime de cărți de al lui Alexandru Dumas, cu mușchetari, cu... însă am mai citit și cărți cu pirați. Și eu vă spun acum dumneavoastră că nu știu. Eu am visat să fiu pirat. Deci eu tot timpul visam să fiu pe mare, să călătoresc, să găsesc omori, să omor bogații și oamenii nedrept, să le ofer la celălalt. Asta a fost visul meu și de la a visa să fiu pirat așa am ajuns profesor de geografie. Pentru că eu de mic am fost încântat de descoperiri, să spunem, geografice, după care am ajuns în partea cealaltă a geografiei, am învățat pământul ăsta, cum se învață la facultate de geografie, de la dinamică urbană și mediu și nici nu știu ce să vă mai spun acum, și biogeografie și animale și încălzire globală, le-am învățat, dar sunt printre puținii dintre colegii mei de facultate, chiar mă invidiază unii, în schimb alții suntem prieteni și mă iubesc. Tot ce am învățat în facultate, Dumnezeu m-am pus în practică, dar știți cu ce am pus în practică? Cu Evanghelia, că a trebuit să ajung prin locuri în care nu-mi imaginam că există, dar nu să vorbesc de geografie sau să mă uit după munți, ci să vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Am spus poate mai mult, fără ca să interveniți dumneavoastră, din povestea mea, ceea ce foarte rar fac chestia asta. Asta ar fi partea, să zicem, bună, că dacă aș spune partea rea din viața mea, ar trebui să oprim emisiunea, să plec acasă și nu mai m-ar asculta nimeni. Da, e adevărat. Am fost un nemernic și vorba lui Tudor Arghezi, în nemernicia mea asta de câine turbat, iată că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și chiar vreau să-i mulțumesc și chiar că dacă am trecut prin atâtea lucruri neplăcute, să spunem, în viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a hotărât el. Și acum eu l-am înțeles pe Dumnezeu, fiind singur, fiind în încercări, fiind prin atâtea necazuri și suferințe, l-am înțeles pe Dumnezeu, a fost un studiu biblic, viața mea a fost studiu biblic pe pielea mea și l-am înțeles pe Dumnezeu eu la microscară, ce pățește el la macroscară, numai că Dumnezeu nu păcătuiește cum am făcut eu ades sau cum mai calc în străchin câteodată și astăzi.
0: Cum a venit provocarea să-i slujiți lui Dumnezeu?
1: Deci eu am început să merg la biserică și în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu am renunțat absolut la tot ceea ce făceam înainte. Dădeam discotecă împreună cu cineva, a trebuit să renunț, adică mi-am vândut aparatele, vorba unui muș. Apoi s-a întors la Domnul și soția mea, am început, nu eram căsătorit, eram decât prieteni atunci. De fapt, a fost o perioadă când eu am renunțat total la toate fetele, că am avut o foarte mare hârjoneală, să spun așa, în tinerețea mea și a trebuit să renunț la toate lucrurile acestea și am mai rămas o singură fată cu care mai discutam din când în când, dar fetele care eu mă întâlneam cu ele pentru alte discuții sau alte scopuri, am început să le dau cărți biblice și Biblii și Noi Testamente. Pur și simplu nu le venea, toată lumea fugea de mine. N-a zis nimeni că am drag, dar a zis că m-am scrintit la cap și că nu interesa pe nimeni un astfel de băiat. Și i-am dat și soției mele, ea nu prea a citit, iar în seara în care s-a declanșat războiul din Irak, în, cred că 5

0: trebuie să încep să, de data viitoare, să te pregătești să o mai predici așa. Adică nu mi-a dat un timp anume, da? 10-15 minute. Și eu am fost foarte sârguincios. Am început ca să, adică citeam, găseam anumite idei. Nu îmi spune nimeni cum să predic, ce să predic. Totul a venit nativ. Și am început ca să predic, dar am început o biserică la noi în sat. Și prima biserică din satul Drăgăneasa, din județul Prahova, singurul sat dintre Băicoi și Brașov, care are o biserică evanghelică și la ora actuală, dar cu acte, cu totul în regulă. Deci nu e celulă de casă, nu e singurul sat unde este. Bineînțeles că este la Florești, dar îi scoatem din calcul, e o biserică foarte mare. Dar de la Florești până la, nici nu știu ce sat să vă zic eu, până dincolo de Codlea, nu există niciun sat pe Valea Prahovei, nicio biserică care să și funcționeze. Au mai fost încercări, toate au falimentat. Și aceasta a început la 1 decembrie 1990, a fost în casa mea. În prima seară când s-a deschis o astfel de biserică, au fost 40 de inși. Și bunica mea, că bunicul meu murise, a fost prima persoană care s-a predat în prima seară. După care s-au predat, s-a întors la Dumnezeu, mă mai întreabă câte unii, adică mai merg la radio sau la televiziune și îmi spun moderatorii, domnule, explică ce înseamnă s-au predat, că unii cred că ridicam mâinile în sus, că a ieșit din tranșee sau... Apoi, până în ianuarie, au fost 9 inși care se întorsese la Dumnezeu și după ce am scos o autorizație, mai târziu ne-am mutat de la mine de acasă, într-o casă a celor doi frați pe care i-am menționat, Cristi și Sorin, se numesc că ei nu locuiau în casa aceea și a fost biserică, nu aveau nici părinți, nici frați care să-i încurce, pentru că taică-miu, în timp ce aveam program de adunare și cântam cu chitară, ne rugam, taică-miu venea beat și cânta și el, dar el nu știa și, în fine, îi făcea pe toți să râdă, nu erau atenți, după care a început să comenteze, era nemulțumit că în fiecare sâmbătă după amiază este biserică la noi în casă. Și după aceea s-a deschis biserica asta nouă, care era numai duminică seara, dar duminica dimineața eu mergeam la biserica de creștini după Evanghelie din orașul Breaza, de la mine de acasă până la biserică erau vreo 16 km și vă spun sincer, 10 ani am fost pe jos. Eu mă duceam cu cămașe de schimb în rucsac și mă schimbam în toaleta bisericii, un WC-ul de lemn undeva în spate, în curte, cum au românii. De fapt, eu vă zic sincer și la ora actuală, eu nu sunt de acord ca WC-ul să fie în biserică, pentru că nu poți să amesteci sacul cu profanul. Dar asta e altă discuție, adică dacă sunt biserici mai mici, când se duc și trag apa, ți întrerupe tot programul. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. De asta am învățat-o pe pielea mea în ani, dar mă duceam, mă schimbam de cămașa aia transpirat, apoi veneam seara acolo la noi în sat și așa, să zic, că am început cât de cât ca să predic și să misionez între oameni.
1: Ați vorbit puțin despre partea profesională. Pământește, Dumnezeu v-a binecuvântat să obțineți unele titluri. Sunteți profesor, doctor în geografie. De ce ați ales geografia?
0: Păi cred că am spus, pentru că visul meu a fost să fiu pirat. Eram la liceu și aveam o profesoară de fizică. Era poreclită vaca, așa îi spuneau toți, bine, doamna Panait. M-a persecutat 4 ani de liceu în continuu, deci uram să mă duc la orele de fizică. De fapt, eu fiind fotbalist, eram tot timpul în curte cu fetele de la basket, că aveam o echipă de basket și o echipă de fotbal, un club sportiv școlar, care eram băieți în divizia A, cu Steaua, cu Dinamo, deci fotbaliști așa din generația de aur, eu am jucat fotbal cu ei și atunci eu eram mai mult pe terenul de fotbal, de basket, nu prea intram pe la oră și profesoara asta m-a ascultat în fiecare oră, hai la tablă, facem un exercițiu, geantă, chiar mai și tipam la ea, Doamne, o să poate vă bate joc de mine în fiecare oră, nu mai vin. Nu puteam să ies nici în curte că venea directorul și ne punea, le făceam flotări până transpiram în zăpadă și, în fine, mă ascultam în continuu și ea mi-a spus și în clasa 11 și a 12, a zis, măi, tu trebuie să te faci inginer petrolist. A zis, tu dacă vei merge la UPG, la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze și vei fi inginer petrolist, tu vei fi unul din mari ingineri ai României. Ea mi-a dat atunci, nu, doamnă, că nu-mi place, că eu nu știu ce, că eu joc fotbal, că în fine, n-aveam eu chef de astea. Iar când am ajuns aproape să termin liceul, trebuia să merg la o facultate, nu știam ce să fac. Și eu nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica, până în clasa 9, deci mie chiar mi-a plăcut matematica, numai că în clasa 9 am avut o profesoară care ori a fost dânsa mai, nu știu, poate n-a avut un tact așa pedagogic, era destul de tânără, eu aveam 15 ani, ea cred că avea 20 ceva,

0: Dar am urât matematica din momentul ăla. Eu nici acum matematica pentru mine e așa un fel de, nu știu ce să vă zic, un fel de discotecă de care trebuie să stau departe. Și m-am trezit pe la sfârșitul clasei a 12-a că eu trebuie să merg la o facultate și nu știam unde să merg. Și atunci nu știam nici engleză foarte bine, nici franceză nu știam foarte bine. Eu n-am făcut niciodată engleză în școală, am făcut germană. Și apropo, eu în clasa 8-a știam germană aproape cursiv și acum habar n-am. Numai când mai îmi spune cineva, este un Kugelschreiber, e, nu știu, eine Schleife, nu știu ce, mai mi-aduc aminte din copilărie. După aceea trebuia să merg undeva. Și atunci am optat ca să merg la facultate de geografie, pentru că asta chiar știam destul de bine, mai m-a ajutat o doamnă profesoară, în schimb nu am intrat pe vremea Ceaușescu la Facultatea de Geografie, erau 25 de locuri la București, au fost 975 de candidați și nu se intra cu 970 sau cu 990 la facultate și eu atunci am luat 5 și ceva pentru că n-am luat notă mare la franceză. În schimb, Dumnezeu m-a îngăduit mai târziu ca să ajung și la Facultatea de Geografie. Am intrat printre ultimii, aveam pe Fivi, fetița mea avea 3 ani sau 4 ani avea, a mers cu mine când s-au așa rezultatele. Eu am început să plâng când am văzut că am intrat, ea plângea lângă mine, a venit cineva și a zis, stai liniștit că mai sunt locuri și la toamnă sau la anul, nu? Dar eu plângeam de bucurie că am intrat la facultate și eu am fost la facultate nu să merg la zi și să mă duc la fără frecvent. Dar nu se dădea admitere la comun și după care te transfera fără frecvență. Numai că un domn din București, de la un partid, Partidul Umanist era atunci, a spus să nu faci prostia asta. A zis, bă, tu nu ți dai seama, a spus 25 de inși pe loc, tu ai intrat la facultate și să renunți. A zis, nu. Și așa am ajuns și la zi, muritor de foame și la facultate la zi. Dar am avut și acolo experiențe frumoase, că acum spun din experiențe, n-aveam unde să stau. Am vrut să stau la căminul baptiștilor, îmi cerea $50 pe lună să plătesc la cămin, în contextul în care eu n-aveam niciun ban, aveam acasă și un copil mic și soția mea fără servici, iar părinții mei aveau o pensie, adică pensie destul de modestă, și eu luam atunci în jur de, cred că de 15-20 de dolari, dacă luam bursă, și era 50 numai cazarea. Și am mai stat pe la un prieten de-al meu, fine, mi-a fost greu, dar la un moment dat, fiind la librărie la Stefanus, erau doi tinerei, se uitau pe niște cărți și vorbeau că stau la căminul la Institutul Pentecostal, în Uvertura, acolo în București, la cămin. Și am spus, mă, nu există vreun loc, poate pot să stau și eu acolo cu voi, pentru că la căminele acestea studențești în Grozăvești, în regie, în București sau prin altă parte, nu puteam nici să pătrund, nu știam pe nimeni și nici n-aveam bani ca să dau 100 sau 200 de euro șpagă să-mi dea un loc. Și ei au spus, măi, da, ne întâlnim, nu știu, miercuri sau marți, ne-am întâlnit tot acolo la Stefanus, că nu era telefoane ca acum, și spune, ne pare rău, nu este niciun loc, așa, dar zice, uite, am vorbit cu cineva și așteptăm un răspuns. Și la Popanan în București s-a anunțat la biserică de un tânăr caută și cineva, o femeie care, culmea, ea nu mai era pocăită, dar din familie de pocăiți, a spus vrea să-l lea tată. Și așa am ajuns eu ca să stau la domnul Potră în București, undeva aproape de Colentina, într-un apartament cu un bătrân de 94 de ani penticostal, care avea workshop în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 de sculat tot blocul, deci bătea din palme, cânta, se ruga, nimeni în viața mea nu m-a binecuvântat. Cum m-a binecuvântat bătrânul ăla pe mine un an de zile cât am stat cu el, seara când venea eu îi citeam din Biblie, cântam din Cartea de Cântării, mă rugam pentru el, iar pentru mine. Deci am avut acolo niște momente grozave. Fratele Potră, fiind bătrân, îmi spunea, Nicu, de 5 ani n-am ieșit din casă când mă îmbă de cap. El fusese o persoană care punea sticlă pe biserici, pe turlele alea înalte în viață, îi murise și soția și ne-am înțeles destul de bine. A mai stat cu mine atunci un nepot de-a lui care tatăl lui era parlamentar, deci ăla era plin de bani, cum eram eu plin de
1: Biblie.
0: Hai să zic de hârtii, nu de are. Și ăla venea cu calculatoare să facă muzică, n-aveam eu treabă cu el, dar bătrânul mă iubea pe mine mai mult decât pe el. Și acum ce vreau să spun? Nu am plătit niciodată chirie. O singură dată am plătit eu întreținerea vreo 30.000 de lei. Pe vremea aia era o bursă de-a mea, că nu a avut bătrânul. Dar niciodată a zis, Nicu, tu nu plătești niciun ban. A zis, lasă că plătește George, că are balta pește. Și am terminat anul întâi de facultate, în fine am plecat. Când am venit anul 2, având medie mare, am primit cămin. mi-am lăsat rucsacul în cămin când după ce am o repartiție, am fugit cât am putut la Potra pentru că mi-era dor de bătrân, nu-l vădusem de pe 10 iulie, mi se pare, și acum era aproape de 1 octombrie și zic, de-abia aștept să-l prind pe moș când îl strânge odată ca la ruibii mecăzării plăne de două coaste. Mi-era foarte drag, îmi lipsea rugăciunile lui și m-am dus, am bătut la ușă odată, de două, de 10 ori, m-am învârtit, am sunat, nimic. Făcând eu pe acolo hârmălaia, a ieșit o doamnă și am zis, să rămână, s-a uitat așa la mine, oh, zice, dumneavoastră a stat aici cu domnul Potra, da? Zice, domnule, zice, a murit pe 21 iulie. Pur și simplu mi s-a măiat picioare, am coborât plângând pe scări. Când am coborât pe scări, am spus, și acum sunt emoționat, am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că l-ai ținut pe Potra în viață numai ca eu să pot să am unde să stau în București fără să plătesc nimic. Toți colegii mei plăteau părinților. Păi eu nu aveam bani, eu vă zic sincer. Aveam un prieten maramureșan, mai aveam pe cineva din Botoșani. Când ajungeam duminica seara cu ceva mâncare de acasă la cămin, păi noi, cum e la cămin, mâncam mâncarea luni, marți, nu aveam absolut, nu mai aveam nimic, mâncam numai cartofi prăjiți, numai margarină cu pâine, numai ceaiuri. Eram liderul studenților, unul dintre cei mai săraci. 5 ani de zile de facultate n-am avut niciodată haine noi. O singură dată mi-a dat bursă, un fel de bursă, un ajutor de bursă de 1 milion. Pe vremea era cum ar fi acum vreo, poate vreo 300 de euro. Dar mi-am cumpărat, a rămas, face Lazarus, cred că toată lumea a auzit de el, care are emisiuni. Era prieten bun cu mine, el era liderul de la, pe tot Bucureștiul, pe toată România, aș putea să spun. Eu eram vicepreședinte, ne întâlneam la universitate și a zis, bă, Nicule, dar culmea ai pantofi noi, mă. Adică mi-a zis așa ironic, pentru că eu aveam numai de la second hand, numai ce primeam după la second hand și fiind o familie săracă, nu ajungeau lucrurile de la second hand, chiar dacă veneau cu tirul pe la biserici, la noi n-ajungea decât ce curge pe apa sâmbetă. Asta este, nu mă oferesc, nu menajez pe nimeni. Așa a trebuit ca să trăiesc și așa am pornit. Dar vedeți, chestia asta mi-a creat așa o empatie poate față de oamenii săraci. Nu știu, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat o inimă de carne, să zic, nu o inimă bună, pentru că încă mai am și eu multă cerneală în inima asta care trebuie să fie scoasă.
1: Domnul a folosit pe fratele Potra pentru a vă binecuvânta și în domeniul profesional. Ați transformat catedra de școală în amvon. Cum le vorbiți elevilor cărora le predați geografia?
0: Haideți să, acum, dacă vorbim tot de experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am terminat facultatea și în anul în care eu am terminat facultatea, normal că eu am vrut să rămân în București, în anul în care am terminat facultatea a fost o lege în România, nu aveai voie să dai titularizare decât în județul de unde erai. Și atunci am fost nevoit să vin la Prahova. Eu rupsesem toate legăturile cu județul Prahova de 13 ani, mi se pare, sau da, cam de 13 ani. Nu mai aveam nicio cu județul Prahova. Eu am lucrat pe la Petrom, pe la Ciprom, am fost fără servici, am fost plecat în străinătate. Deci a fost o perioadă când nu mai aveam treabă cu Câmpina, cu Ploiești, și nici nu mă mai, adică nu mai cunoșteam pe nimeni. Și a trebuit să mă duc ca să dau examen. Am dat examen și erau două locuri în Câmpina și două locuri în Ploiești și unul în Băicuie. Restul erau pe la țară. Și am zis, Doamne, dacă măcar în primii 5 aia să fiu, să apuc un loc undeva, de fapt eu am zis să apuc un loc la Câmpina, în liceu unde eu am fost elev, că acolo sunt profesor. Acum, la ora actuală, eu sunt cel mai vechi de acolo. Dacă pun și perioada de liceu, eu la anul fac 40 de ani de când cunosc școala aia și toată istoria ei. Și am dat examen, în fine, am fost la Ploiești, la repartiții, la inspectorat. Eu am fost al patrulea, au luat o colegă de-a mea, a fost prima, a luat la Ploiești o catedră, o altă doamnă a luat la Ploiești, că zicea că a vrut să-și ia o catedră într-o școală, cobora din bloc și intra în școală, era aproape de dânsa. Un om mai, nu știu dacă mai în vârstă ca mine, probabil că mai în vârstă ca mine, dar el terminase mai înaintea mea, că eu am fost mai târziu la facultate, și a luat un loc la liceul Petrol din Câmpina și al doilea eu. Ducându-mă acasă, am trecut pe la școală, am lăsat hârtia, gata, sunt profesor, ați venit la 1 septembrie. M-am dus la 1 septembrie, am început școala, tot a trecut aproape un an și mă duc undeva la o conferință și vine acel domn, era din Boldescăeni, și vine la conferința aia, dă mâna cu mine, mă mai cunoașteți? Sunt cu tare, nu vreau ca să-i dau numele, sunt cu tare, da. Și zice, domnul Geantă, zice, vreau să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră eu am serviciu la mine în oraș. Păi cum așa, zic, cum datorită mie? Păi eu n-am făcut nimic, ce? Păi nu, zice, datorită dumneavoastră. Și Zic, păi cum s-a întâmplat? Zice, vă aduceți aminte că ne repartiza pe amândoi la liceu la Câmpina? Da. Păi zice, dumneavoastră mi-a spus întrebarea eu unde am fost de n-am apărut de loc. Eu am și uitat de chestia asta. Și zice, uite care a fost problema. Eu, după ce am primit hârtia, nu m-am dus în ziua aia. Când s-a dus într-o zi. Când vine directorul, spune, zice, sunt nouă profesor de geografie. Păi zice, avem profesor de geografie. Da, da, aveți doi. Cum, domne, să aveți doi? Zice, avem pe unul, Nicu Geantă, Nicolae Geantă, zice, profesor de geografie. Și a spus, domne, dar suntem amândoi. Dar n-am vânt, domne, zice, pentru că mie mi-a ieșit la pensie numai o persoană. Păi n-am ori, n-am unde să vă dau, ce să fac? A zis, nu, e o greșeală. Nu e, domne, nicio greșeală. A zis, bine, dar dacă este greșeală, zice, atunci eu am avut, zice, 8.30, Geantă a avut 8.25. Atunci, zice, eu trebuie să iau postul, nu el. Că zice, noi l-am încadrat. Păi el nu mai avem nevoie de al doilea. Sună la inspectorat. Inspectorul nu știu ce spune, zice, domne, spun, și ce fac, domne, cu ăsta acum? Și ăla zice la telefon inspectorului, nu mă interesează, eu am avut notă mai mare, eu rămân, zice, trebuie să plece Nicu Geantă. Și ăla zice, păi dacă Nicu Geantă pleacă, se duce pe locul al cincilea, ăla pe al cincilea, așa, îmi reglești 75 de profesori. A zis, nu mai prietene, că-l cunoștea. Eu știu, zice, tu de unde ești? Din Boldești. Iese la anul o femeie la pensie acolo. Uite, te duci la Boldești acum anul ăsta, nu știu ce, și de la anul rămâi acolo. Și zice, datorită dumneavoastră, eu am serviciu la mine acasă. Și atunci directorul a sunat și a spus, domne, dar cum a fost posibil de a-ți trimis două trimiteri? Și s-au interesat ăia și o doamnă care a făcut un tabel, care a făcut capul de tabel, când a fost vorba de Ploiești, erau două locuri, a apăsat asta doi. Când a fost vorba de Câmpina, a apăsat asta doi și a fost două locuri. Deși era numai unul oficial. Și așa am ajuns eu la Câmpina. Tot providența lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Și ani de zile, mai ales cât mi-am făcut tema la doctorat timp de 9 ani, eu am fost profesor de geografie ca și ceilalți profesori de geografie. Hai cu harta, hai că-i ascult, hai că nu știu ce, hai că mai am făcut ironii față de copii, mai nu știu cum. Dar asta am fost, îi ascultam, îi predam, îi nu știu ce. Numai că în 2009... Într-o seară când trebuia să merg la o conferință și am pregătit o temă, tinerii și sexualitatea, eu m-am așezat în genunchi să mă rog și în momentul când m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus, în românește mi-a spus, nu mă interesează că alții nu cred chestia asta, a spus să-ți aduci aminte ce mi-ai promis mie în urmă cu 15 ani? Da. Mi-ai promis mie acum 15 ani că tu când vei merge la facultate, vei fi profesor, o să le predici copiilor, studenților despre mine? Da. Le-ai predicat? Păi am zis, Doamne, dar poți să spui că nu am predicat? Bun. Dar dacă le-ai predicat, poți să-mi spui și mie unul singur care s-a pocăit? Și în seara aia, pur și simplu, am fost terminat. Am început să plâng, m-am rugat, am zis să-ți promit că de mâine sunt altul. Și din ianuarie, din 2009 până acum, deci am predicat la școală, poate, hai să zic, aproape jumătate din ceea ce fac mai mult predic. Am început să le predic la copii. Am și gustul ăsta amar pentru că le-am predicat foarte mult și sunt puțini care s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu, dar sunt și persoane care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Am chiar și harul ăsta ca cineva care s-a întors la Dumnezeu, l-am și botezat, l-am căsătorit, i-am binecuvântat copii și acum este predicator și scriitor, chiar că pe numele mele, știți? Asta s-a întâmplat la școală. Inițial, directorii, profesorii nu au agreat acest lucru, m-au tot bombănit, m-au tot vorbit. Dar la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de Administrație, când cineva era împotriva mea, că a zis, să facem că ăsta predică la ore, că nu știu ce face, că este sectar și le spune copiilor de secte, de nu știu ce, o doamnă de filozofie a bătut cu pumnul în masă la propriu și la figura și a spus, măi, a zis, eu îl cunosc de ani de zile, stă lângă mine la birou, în cancelarie, a zis, el ceea ce spune omul ăsta... Sunt niște realități, voi nu știți, a început acolo să vorbească rău religia majoritară și a spus, vreau să vă dau un singur exemplu. Eu când intru la ore după Nicu Geantă, profesoară de filozofie, copiii îmi pun probleme de existențialitate, încep să-mi pună tot felul de întrebări, că ăsta tot e interet. Dar când intru după profesorul de religie, copiii zice, sunt ca toți dracii pe pereți, rup perdelele și fumează, n-au nicio treabă. Și a spus, eu trec în religia lui, nu știu. Probabil, nu știu care, cred că a fost un impact acolo la școală, apoi profesoara de religie, una dintre ele, m-a reclamat la protoierie, la nu știu pe unde, la inspectorat, mi-a făcut reclamații, a zis că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Iar directoarea pe care o avem, ea mi-a spus mie la o discuție, a zis, mami, zice, eu sunt atee, nu cred, dar zice, știi ce m-a durut cel mai tare? Ca un profesor care zice că crede în Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu, să reclame pe unul că vorbește despre Dumnezeu. Și a zis eu, profesoarea de religie mi-a zis, mă, ai ceva cu ea? Am zis, doamne, n-am nimica cu ea, n-am vorbit cu ea, n-am nicio problemă, deci nu e nicio chestie, numai că ea, în fine, urăște. Și i-am spus profesoarei de religie la un moment dat, da, am fost puțin răutăcios, că i-am făcut, nu că i-am spus nimica, ea tot comenta și eu i-am făcut așa un semn, să facă ciocul mic și am ieșit afară să nu ne certăm. Dar ea avea în clasă, la profesoara de religie, era în clasă o fată pentecostală din grupul meu de tineri, o altă fată adventistă, și fata aia adventistă la un moment dat a vrut să se sinucidă și a depistat, venise mai de dimineață la școală, să se arunce de la etaj, de la etajul 3 chiar, 2, nu 3, dar școala e înaltă. Și fata asta, Dana, a depistat-o, după aia m-a sunat pe mine, eu m-am dus, am vorbit cu ea, a stat mai mult timp pe la Dana. Fata aia nu s-a mai sinucis, dar în schimb profesoara ei vrea să, nu să mă dea afară din școală, dar să mă penalizeze că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Și vreau să spun că, uite, în toate chestia asta am învins. La ora actuală, nu e, și inspectorii și toți știe că oriunde mă duc, și când am lansat o carte de-a mea despre industria petrolului, eu tot am vorbit despre Dumnezeu și mi-a zis cineva, a zis, nu e sănătos la cap dacă, zice, tu te-ai dus cu parlamentar de față, cu primarul, cu ăștia și ai schimbat de la petrol, de la industria de petrol, ai schimbat-o la Dumnezeu. Că a vorbit cineva de nu știu ce și zic, da, pentru că asta este, nu poți să vorbești altceva dacă, adică, când ai cel mai mult în tine Dumnezeu, vorbești despre El. Dacă ai manele, cânti manele. Dacă ai afaceri în minte, pentru că, vedeți, când ne întâlnim cu oamenii, în secunda doi noi știm că ei se uită la televizor, că îți vorbesc de politică, că ei sunt vaccinați, că te nebunești să te vaccinezi sau invers, da? Că sunt, ascultă tot felul de teorii ale conspirației, că sunt afaceriști, că îți vorbesc numai de bani, că sunt lăutari, că îți vorbesc numai de instrumente, nimeni de-a, dar oamenii care au Dumnezeu în ei, asta trebuie să iasă.
1: V-ați apropiat pe elevi prin faptul că îi înțelegeați. Ați trecut prin perioade grele în copilărie și doreați să îi îndrumați spre o cale mai bună. Dar acum am vrea să vorbim puțin și despre editorialele și cărțile pe care le scrieți. Ce vă inspiră să scrieți?
0: Nu știu, e un virus, cred că, scrisul și mai ales predicarea. Acum, eu nu predic de dragul de a predica și de a mă afla sub lumina reflectoarelor sau cum se mai înghese unii pe la amvoane, că ar trebui ca să le dăm cu zmoală, știi, să nu se apropie. Și unii poate nu înțeleg de ce zic cu zmoală. Marin Sorescu a scris o piesă și în piesa asta spune că, la un moment dat, Vlad Țepeș vine și îi spune la o femeie de la el, de la curte, măi, Catinca, ia vino aici. Ia spune, mă, ce se întâmplă? Uite-te tu la tronul meu ăsta, domne, zice, la Dacareva cu miere, mă. Și te uită femeia, nu, zice, cum să-l dea, zice, cum să-l dea maestate cu miere? Și a zis, bă, e dat cu miere, mă. A zis, nu e, domne, n-a dat nimeni cu miere, cum să-l dea? Păi de ce, mă, toți băierii din țara românească vor tronul meu? Zice, înseamnă că are miere pe el, nu? Și a zis, mă, e Catinca. Zice, ia vină, mă, și dă-l cu păcură. Și acum eu am spus, mă, unele amvoane parcă sunt cu miere. Toată lumea vrea ca să ajungă acolo, da. L-am spus, dacă amvoanele ar fi date cu zmoală să ieși de acolo ca un mecanic de trolii morfolii din cap până în picioare, nu cred că ar mai urca oamenii. Ei bine, chestia asta a venit din, poate din dedicarea mea pentru Dumnezeu și eu cred că cu cât predici și vorbești și scrii în fiecare zi, cu atât nu mai poți să te oprești după aia și astăzi devine un mod de viață. E drept că în ultimii ani, de când cu nemernica de pandemie, mai m-am puturoșit și eu la ceea ce înseamnă a scrie și a citi. E adevărat, trebuind să predici mai multe subiecte în mai multe părți, nu mai, să zic, timpul necesar. Plus că eu am o școală pe cap, eu sunt și cu școala câteva zile care nu e din domeniu. Adică eu nu sunt profesor de teologie să vorbesc de, nu știu ce, termeni grecești la școală și după aia să-i pun în predici, nu. Dar eu la școală am învățat pe pielea mea, adică a fost un studiu, am învățat foarte multe de lucruri de la tineri și aia scriu și aia le spun eu din convorbire care le am cu ei. Acum, eu nu m-am gândit vreodată ca să scriu editoriale, dar am fost în 2009 în Spania și am scris un editorial cu Dumnezeu în diaspora. Și nu știu ce a fost în mintea mea, habar n-aveam de Vladimir Pustani, nu știam cine e, atât că citisem pe niște CD-uri care umblau atunci la început, niște CD-uri cireșari, citisem câteva chestii care le-a scris și am zis, mă, ăsta chiar îmi place cum scrie. Deci omul ăsta, apropo că e aproape de vârsta mea, zic, ăsta chiar e un pastor tare, că eu citesc multe cărți. Am zis, îmi place foarte mult cum scrie. Eu am fost în Spania, am plecat din Spania și trebuia să vină el. Și nu știu ce mi-a trecut prin cap și i-am trimis un articol cu Dumnezeu în diaspora. Eu am o carte care se numește Cu Dumnezeu în diaspora acum și am scris ceva, impresia mea de diaspora. Eu nu mi-am imaginat și la ora 10 sau 11, eu nici nu aveam internet acasă atunci, era la școală, m-am dus să mă uit la internet. Când m-am uitat, articolul meu era publicat pe Cireșarii, Vladimir mi-a trimis acolo un răspuns și a zis, măi, tu scrii bine, ar trebui să mai trimiți câteva articole. I-am trimis vreo 5 și deja în 2 sau 3 săptămâni mi-a scris Pustan și a spus, Nicu, tu ești cel mai citit om de la Cireșarii. A zis, nimeni n-a fost mai citit decât tine. Și a zis, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin o dată. Și uite faptul că fratele Vladimir a spus, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin un articol. Eu m-am stăduit ca să scriu articol de fond. După aceea am început ca să scriu altele și la ora actuală, părerea mea e că am peste 3000 de devoționale scrise. Și nu mai scriu chiar în fiecare zi câte ceva, dar au fost ani în care în fiecare zi scriam ceva. Și tot așa a fost și cu predicarea, că m-ați întrebat mai devreme. Da, eu predicam, de eu până l-am întâlnit pe Vladimir, până am făcut școală de predicatură, nu știu să predic. Eu am fost ca toți ceilalți care citește un verset din Geneza și predică până în Apocalipsa numai versete și nu au fără cap și fără coadă. Așa am fost și eu. Numai că după aceea am învățat și să predic și a mai fost o chestie, sper că nu se supără nimeni, dar asta este viața mea. De foarte multe ori Vladimir m-a scos pe scene în România și a spus, Nicu Geantă e un profesor de geografie din România, în câțiva ani, zice, va fi unul din marii predicatori din țara asta și zice, va ști toată lumea despre el. Și faptul că el a spus, eu am crezut. Deci faptul că el a spus că eu pot să predic și că eu am crezut chestia asta și am predicat și uite că unde am ajuns. Pentru că așa se întâmplă. Cred că dacă nu era el și el m-a depistat într-o perioadă când era foarte greu, când datorită faptului că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt creștin după Evanghelie nu mă mai agreau, ei și acum creștini după Evanghelie zic că sunt penticostal, durerea mea e că penticostal zic că sunt creștini după Evanghelie, baptiștii că nu știu ce, că e de la Cireșarii, că e de alu Pustan și uite, am trăit cu mitraliere ațintită asupra mea peste tot pe unde mă duc. Adică pe unde mă duc e cam minat terenul, dar numai că Dumnezeu nu m-a lăsat să calpă vreo mină. Și încă o chestie, tot providența, deci ce înseamnă când Dumnezeu te pune într-un loc. La un moment dat, într-o dimineață, Pustan și cu bordul de la Cireșari a spus, măi, eu nu mai pot să fac față să scriu în fiecare zi cât un editorial, că la început scria zilnic ceva. Și a zis, am foarte multe pe cap, evanghelizări care erau în țară, trebuie Dumnezeu să scoate, eu nu cred, trebuie Dumnezeu să scoate pe cineva. Și atunci Dani Costea a spus, Vladimir, hai să ne rugăm să scoate Dumnezeu pe cineva care să scrie. Dar zice, trebuie să scrie cineva la fel de bine ca să poată să fie citit. Și ce, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să scoate pe cineva. Și s-au rugat în dimineața aceea, asta o știu chiar de la Dani Coste, și a zis, Nicu, pe la ora 10 a apărut Vladimir în ușă cu un articol printat și a zis, l-am găsit, băieți. A zis, omul ăsta se cheamă Nicu Geant. Așa am ajuns eu ca să scriu pe platforme, pe rețele mai mari. După aceea am început să scriu cărți și tot așa. Am spus foarte mult despre mine, Domnul să mă ierte, că trebuia să spun despre el. Dar asta a vrut Dumnezeu, dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ce v-am povestit până acum, este providența. Adică Dumnezeu are planuri cu oamenii și Dumnezeu ne poate scoate inclusiv din foc, ne pune în locuri pe stânci amențitoare unde nu ne imaginăm să fiu urcat vreodată și nu ni se clatină piciorul. Acum, zi de zi, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama că sunt mai mic, mai neimportant și că nu știu nimic. E ca și cum am fost odată la Heathrow și eram pe aeroport cu un avion tarom românesc pe aeroportul din Londra și ce să mă, o caricatură de avion și a venit odată un Aeroflot de la ruși, un hiperavion cu aripii, l-a trecut peste noi când a duduit avionul ăla, ne zgândânea pe noi aici. Și avionul de departe al rușilor, na, părea că al nostru, dar când s-a apropiat de noi era uriaș. Asta se întâmplă cu Dumnezeu. De departe ți se pare că Dumnezeu e așa cam ca tine sau mic, dar cu cât te apropii îți dai seama de imensitatea lui, mai mare, mai mare și atunci nu mai știi pe unde să te ascunzi. Și pot să spun că la ora actuală eu cam asta trebuie, nu știu pe unde să mă pitez de rușine. Nu, eu tot ceea ce am făcut și fac până acum nu este niciun, știu ce să zic, din punctul meu de vedere e aproape fără, este fără non-valoare. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine are valoare. Ceea ce sunt eu nu îi folosește lui Dumnezeu cu nimic sau tot ce am făcut eu, dar onoarea că eu îi slujesc lui Dumnezeu și nu numai eu, și alții, dar pentru mine. Deci faptul că sunt onorat că el să mă aibă în armata lui, pentru mine chestia asta face mai mult decât orice aș fi încercat să fac pe planetă.
1: Dumnezeu investește oameni pentru a-i folosi în lucrările pe care le are cu privire la acel om. Ați slujit în multe biserici în România și diaspora. Ce impresie v-au lăsat comunitățile creștine? Mai există acea aroma rugăciunii, pentru că tot scriați într-un editorial despre aroma rugăciunii?
0: Da, există, sunt biserici și în România și în străinătate care, într-adevăr, au aroma rugăciunii, dar sunt și biserici unde nu prea simți așa. Eu aș fi vrut ca în biserici să fie Dumnezeu. Cum era lângă Francis de Assisi, spune că în momentul când Francis de Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, l-atingeai pe Dumnezeu pe șira spinării. Ei bine, pot să spun că sunt puține biserici unde se întâmplă așa ceva, dar Dumnezeu este la biserică în măsura în care îl aducem noi de acasă. Adică noi toți de acasă venim cu Dumnezeu cu părticele mai mici și mai mari și aici la comun le punem pe toate și atunci vedem măreția pe care o are Dumnezeu. Și spuneați apropo de aroma rugăciunii. Păi o simți aroma rugăciunii într-o biserică, dar o biserică ce are oameni care se roagă și acasă. Pentru că noi la biserică putem să urlăm să cadă varul de pe pereți, dar după ce plecăm de aici, dacă nu avem practica aceea sau dacă mai ales nici nu trăim sau nici nu credem. În Africa un pastor a spus, n-a plouat de 3 luni, ne rugăm duminică, ținem post săptămâna asta, duminică avem o rugăciune specială, Domnul să aducă ploaie. Și din toată biserica o fetiță a venit cu umbrelă. Și au râs toți de ea. A zis, cum vii cu umbrelă pe soarele astea? A zis, da, dar noi pentru ce ne rugăm astăzi? Adică rugăciuni se fac în bisericii noastre, problema este să și credem. Pentru că, vedeți, când se duce Domnul la Lazar să-l învieze, se întâlnește cu Maria, se întâlnește, bine, și cu Marta, dar îi spune Mariei, eu sunt învierea și viața. Da, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și îi spune după aceea, noi ne oprim aici, eu sunt învierea și viața, dar după aceea spune, crezi tu lucrul acesta? A doua, dar eu știu că va fi înviere, zice că va învia fratele meu Lazar ce la ziua de apoi. Păi dar stai puțin, nu numai că va învia la ziua de apoi, dacă eu pot să-l înviez, atunci eu pot să-l învie și acum. Și apropo, dacă Dumnezeu poate să facă ceva în viitor, păi nu poate să facă și acum. Problema este că cu asta ne cam confruntăm, avem rugăciuni, uneori poate nu credem, și eu uneori. Aroma asta a rugăciunii, poate că zic, da, Doamne, te rog să mă vindești de nu știu ce și pe la 3 zile mă duc după aia la contul la spital. Cred că trebuie să ne rugăm cu putere și Dumnezeu ne-a dat dinamita asta având Duhul Sfânt, dar trebuie să și credem, că de-aia zice, când cerești ceva, să și credeți că ați primit. Păi eu mă rog acum, am o anumită problemă, ai probleme cu rinichii, cu ochii, cu nu știu, cu un picior, cu... Da, ai un beteșug, ești bolnav de pântece vorba. Vorba la unii de pe la țară. Păi, dar eu când mă rog, Doamne, îți mulțumesc că m-ai și vindecat. Dar problema e că noi ne rugăm și nu credem.
1: Aruncând o privire în trecutul dumneavoastră, ați schimbat ceva dacă ar fi posibil acest lucru? Poate sunt tineri care ne ascultă și care vor trebui să iau o decizie chiar astăzi.
0: Înainte de m-am întors la Dumnezeu, a schimbat aproape, să zicem, tot ceea ce am făcut în viață. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, probabil că a schimba modul în care mă implic. Poate n-aș mai fi chiar atât de îngăduitor, să spunem. Unii oameni cred că eu sunt hiper îngăduitor pentru că așa e inima de evanghelist. Inima de păstor este diferită de inima de evanghelist. Un pastor este în biserică și cam cu nuielușa mai articulează pe unul pe altul. Pe inima de evanghelist e mare, deci evanghelistii i-ar băga cu metrou, iar împinge cu umărul să încapă pe uși cât mai mulți iar băga în cer. Și cred că mi-aș dori și eu, nu să n-am inimă de evanghelist, dar mi-aș dori și eu mai mult o chestie de-asta păstorească, pentru că mi-am dat seama că fiind mai îngăduitor așa de multe ori, pici de prost. Dar asta este, există Mușchin, Dostoievski are un volum, cei care l-au citit, despre un personaj care se numește Mușchin, ar vrea ca să fie întruchipată viața Domnului Iisus. Și atunci, în cartea asta, idiotul se numește, apropo, pe mine mă uimește cum a putut acel Mușchin, adică idiotul, să poată să treacă peste tot. Știa toată lumea care îl păcălește, pe care îl vorbesc de rău tot. Problema este că el nu ținea cont de absolut nimic din ce se întâmplă în jur și a avut linia lui și a schimbat o grămadă de oameni. Îmi doresc și eu chestia asta și ăsta cred că ar fi un lucru, poate că ar fi multe de schimbat, dar măcar chestia asta.
1: Cum vă încărcați bateriile pentru atâtea activități de slujire? Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, pentru familie?
0: Păi e adevărat că asta se întâmplă la, de multe ori în viața păstorilor și mai ales a evangheliștilor. Ei aleargă hotare dintr-o parte în alta, petrec mai puțin timp cu familiile, cu copiii. Eu am fost ani de zile în București când fetițele mele erau mici, nu prea am putut să fiu cu ele. Fata mea cea mare, cred că în primii ani de școală, nu am fost lângă ea nici cu cea mică. Eu nu le-am pus pixul în mână sau creionul ca să învețe să scrie. Asta a făcut soția mea și îi datorez ei tot succesul copiilor mei. Păi nu prea am avut timp să de vacanțe cu ele și acum, deși sunt mari, tânjesc să mergem în vacanțe sau concedii împreună. Reușesc cât de cât și în familie. Uneori, weekendurile am dormit mai mult în deplasare decât acasă cu soția mea sau cu copiii. Iar chestia asta cu de încărcat bateriile, eu în fiecare zi ascult predici, citesc. Eu când circul prin România, dacă mă duc, să zicem, de la Ploiești la Oradea, de la Ploiești la Suceava, deci eu pe drum ascult predici și chiar și scriu la volan schițe de predici sau anumite articole, ceea ce este devastator la ora actuală să poți să scrii pe drum. Citesc, na, discut cu oamenii și cam de aici găsesc energia. Cu toate că eu în ultimii ani am fost bolnav mai mereu, bapă la spitale, la controle, cu medicamente, cu tot felul de chestii, da, Dumnezeu m-a ținut. Nu mai pot să spun că am energia de acum 3 ani, pentru că acum în luna iunie fac 3 ani de când m-am îmbolnăvit și nu mai mi-a revenit la capacitatea aia normală, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să le duc. Acum un sfat care l-am pentru cei care sunt păstori sau predicatori, trebuie să fie foarte atenți pentru că ne epuizăm. Prea multă slujbă poate să ne epuizeze și putem să ajungem în cine știe ce încercări și sunt păstori care au ajuns în depresie din cauza asta sau care s-au îmbolnăvit, adică să slujești până la epuizare și Dumnezeu nu a cerut chestia asta de la noi. Iar pentru cei care sunt tineri, ce să îi sfătuiesc decât că trebuie să-și pună mai mult nădejdea în Dumnezeu sau să creadă mai mult în Dumnezeu decât în Google sau Wikipedia, că ei informațiile din nefericire și le au după acolo. Sunt foarte multe eronate, s-a scăzut standardele. Trebuie să citească Biblia și orice tânăr și orice om în vârstă trebuie să știe că Biblia transcede orice generație. Deci rămâne la fel și principiile care erau pe vremea, nu știu cui să zic, a lui Papa Pius, pe vremea lui Napoleon, pe vremea lui Richard Wurmbrand, sunt aceleași astăzi și dacă sunt aplicate, ele sunt valabile în orice vreme.
1: Este un preț de plătit, dar cred că se merită, ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acum, spre final, aș vrea să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce Dumnezeu vă pune pe inimă?
0: Îmi doresc ca cei care ne ascultă și mai ales cei din diaspora, îmi doresc de fapt ce de la ei, să nu fie furați de ceea ce văd aici. Adică, dacă noi ne uităm la ora actuală, în contextul moral, aș putea să spun, și etic al societății, dacă ne uităm la cei care sunt în diaspora, popoarele care sunt native, să zicem, cum ar fi cazul la dumneavoastră în Austria, poate în Germania, în Franța, în Anglia, dacă ne uităm, interesul pentru moralitate nu există, este goana asta înnebunită după lucruri pentru care tudim ca tâmpiții și după aceea nu ne folosesc. Îmi doresc ca să trăiască o viață aici, mai mult pentru viața de dincolo și îmi doresc ca să-și pregătească aripile și cu asta chiar o să închei. Pentru că în funcție de cum îți pregătești aripile aici, așa vei zbura dincolo. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să privim mai mult în sus, înspre cer, pentru că numai anumite animale sunt cu nasul pe jos și niciodată nu privesc cerul.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi cu noi. Mulțumim pentru gândurile și sfaturile prețioase transmise nouă și ascultătorilor. Vă doresc multă binecuvântare și har în slujire. Domnul să vă poarte în carul său de biruință oriunde veți merge și ori de câte ori aveți ocazia să ne vizitați, vă așteptăm cu mult drag în studioul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască multă propășire în toate domeniile de slujire în care sunteți implicat.
0: Da, vă mulțumesc și eu, nu mă gândeam că a trecut atât de repede, dar cine stă de vorbă cu mine trebuie să știe că timpul trebuie să rămână în loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă și să aveți sărbători binecuvântate de înviere și, de ce nu, haide să zicem Paște fericit, pentru că acesta este un salut. De fapt, salutul este Hristos Anesti, adică Hristos a înviat, și răspunsul este Aleitos Anesti, și creștinii se salutau cu acest salut nu numai de Paști, 40 de zile după Paști. Acum, Hristos a înviat, vă spun, unii îl rostesc așa, poate că în prima zi de Paști și chiar și uită, după care de-a doua zi a uitat. Și eu am o colegă, soțul ei este preot, este singura persoană care 40 de zile când vine la școală, cel puțin, ne salută cu Hristos a înviat, și asta fac și eu. Și așa, aia face cu toată lumea. Așa că Hristos a înviat este un adevăr care nu poate fi demontat, dar noi trebuie să trăim, pentru că în funcție de cât trăim noi sau nu adevărul ăsta, oamenii vor ști că Hristos e viu sau că Hristos e încă mormânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească aripi și să zburați.
1: Amin. Mulțumim încă o dată invitatului nostru de astăzi. Vă dorim, dragi ascultători, multă binecuvântare și, așa cum fratele Nicolae Geantă ne-a urat nouă, același lucru vă dorim și noi, Dumnezeu să vă crească aripi pentru a vă înălța spre împărăția cerească. Până data viitoare, mult har și binecuvântare!

Psalmul 120. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de ienupăr. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Versetul zilei 255, Psalmul 56, versetul 12. Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Plăcerea lui Dumnezeu sunt oamenii înțelepți, care împlinesc ceea ce promit. Poate ai făcut promisiuni către Dumnezeu, către alții și chiar promisiuni către tine, pe care, dacă stai bine să te gândești, încă nu le-ai împlinit. O promisiune amânată este încă o promisiune neîndeplinită. Evită amânarea și nu te amăgi cu gândul că odată o vei împlini. Indiferent cât ai avea de pierdut, împlinește-ți juruințele, fiindcă mai mult pierzi dacă nu ți le împlinești, decât dacă ți le împlinești.

Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noii comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut dintr-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Cir cel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua reîntoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curata închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în nădejdea construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, propovăduirea prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena. Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim și reușesc să pună fundația destul de rapid. Din păcate însă, nu durează mult până păgânii care preluaseră controlul țării s-au pronunțat că nu le place ceea ce vedeau. Acești păgâni fuseseră și ei exilați din țările lor de baștină sub stăpânirea asirienilor. Strămoșii lor se amestecaseră și se căsătoriseră cu iudeii care fuseseră lăsați în țară de către asirieni și babilonieni. Descendenții acestor cupluri amestecate de păgâni și iudei sunt cunoscuți în scriptură ca și samariteni, un grup pe care îl vom întâlni din nou în Evanghelii câteva secole mai târziu. Ei bine, acești samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu în gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a imboldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1-11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Iisus abordează această tensiune destul de clar în Matei capitolul 6, versetele 31-33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să

înceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5: Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau. Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice Zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune de asemenea israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a-i judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem, suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem, de multe ori neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3-9, Hagai înfățișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțeau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-L puneau pe Dumnezeu și împărăția Lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10-11, că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu L-a pus pe El și templul Său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-L pe Dumnezeu și casa Lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului, Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând, nu ai timp să nu-L faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai capitolul 1 cu versetul 13, Eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoare este, acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul său care nu L-a pus pe El pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre El, de la orice altceva ar avea ca priorități în locul Lui. Cu privire la a fi buni ispravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire pentru noi ca și credincioși, fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Iisus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni ispravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 1,
slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri. Domnul Iisus explorează aceasta în mod logic, când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, atunci cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu ești singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Hagai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată: în unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ieși afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmașa lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Hagai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Hagai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești eșuează. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual. Din acest motiv și, bineînțeles, multe altele, subiectul ispravniciei ar trebui să fie expus în mod regulat în biserică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să urmăm sfatul lui Hagai și să privim la căile noastre. Este Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre? Îi dăm întâietate fiind buni ispravnici ai timpului, ai banilor și ai darurilor noastre? Hagai ne reamintește că Dumnezeu știe de ce avem nevoie în viață. Deci, în loc să ne punem toate resursele în a căpăta aceste lucruri, ar trebui să îi le încredințăm Lui. Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, El se va îngriji de tot ce avem nevoie și ne va binecuvânta spiritual. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ai vrea să treci prin Samaria? Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Spune cuvântul Domnului, Ioan, capitolul 4, versetul 4. Samaria era o regiune situată între Iudeea și Galileea, locuită de un grup de oameni numiți samariteni. Aceștia erau considerați un grup etnic și religios diferit de evrei, ceea ce a dus la prejudecăți și animozități profunde între cele două grupuri. Iudeii nu aveau legătură cu samaritenii, zice Biblia. Ei evitau de obicei să treacă prin Samaria, preferând un traseu mai lung, pentru a evita orice contact cu samaritenii. Cu toate acestea, Domnul Iisus a ales să călătorească prin Samaria, ceea ce era cu totul neobișnuit. Faptul acesta demonstrează dragostea și grija sa față de toți oamenii, indiferent de originea lor etnică sau religioasă. În plus, el știa că în Samaria erau mulți oameni care aveau nevoie de mântuire. De aceea nu s-a lăsat influențat de prejudecățile culturale ale timpului și locului respectiv, ci a arătat compasiune și iubire față de toți aceia pe care îi întâlnea. Noi, ce atitudine avem față de alte grupuri etnice sau religioase? M-am întrebat eu. Sunt dispus să iubesc și să-i ajut pe ceilalți care sunt diferiți de mine? Sau las ca prejudecățile de un fel sau altul să mă împiedice să le împărtășesc din dragostea lui Hristos? Iată dar că, chiar dacă uneori costă, este necesar să urmăm exemplul Domnului Hristos. Să fim dispuși să ieșim din zona de confort pentru a-i conduce pe alții cu Evanghelia la El. Să reflectăm asupra modului în care putem fi poduri în loc de bariere și să căutăm curajul de a traversa propria noastră Samarie în viața de zi cu zi. Amin.